0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Dobro jutro. Nemške železnice Deutsche Bahn bodo zaradi nizkega vodostaja rek pomagale pri tovornem prometu. V kratkem naj bi aktivirale 400 dodatnih tovornih vagonov, v prihodnjih mesecih pa še 500. Nizek vodostaj namreč ovira plovbo po nemških celinskih vodah, ladje pa lahko prevažajo manj tovora. Ameriški opozicijski demokrati zahtevajo uradno preiskavo s pričo razkritja, da je predsednik Donald Trump prejšnji mesec z vrha NATO skrivaj zamenjal letalo. Trump se že več dni brani pred očitki, da je v predsedniškem letalu kot živo vabo pustil visoke člane kabineta, pa tudi drugo osebje Bele hiše in novinarje. V javnosti se vrstijo tudi ugibanja o varnosti letala, ki ga je Trumpu podaril Katar. Los Angeles Lakers imajo novega lastnika. Skupina, v kateri sta med drugim Josh Kushner in nekdani direktor Disneya Bob Iger, sta kupila klub za rekordnih 12,5 milijarda dolarjev oziroma 10,8 milijarde evrov. Lakers imajo 17 naslovov prvaka lige NBA, njihov glavni zvezdnik pa je slovenski košarkar Luka Dončić. Ta je po objavi novice dejal, da mu pomeni biti član Lakersov vse in izrazil željo po osvojitvi novega naslova prvaka. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. 17-letnica je vodoma nastopila s skiji in trakom, danes pa jo čakata še nastopa z obročem in žogo. Trenutno je 33. Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. V več delih Evrope so bili priče popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure v arktičnem delu severne Rusije in se nadaljeval čez Islandijo in Prenejski polotok. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da ameriška politika zmanjševanja priporočenih otroških cepljenj nasprotuje desetletjem znanstvenih dokazov. Predsednik Donald Trump želi med drugim ločiti kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam na tri ločena cepljenja. Strokovnjaki opozarjajo, da bi spremembe lahko zmanjšale precepljenost in povečale tveganje za izbruhe nalezljivih bolezni. Pri Lipici je izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnatih površin. Gasilci so ga omejili, objektom kobilarne Lipica ni grozila nevarnost, prav tako ni bilo poškodovanih. Vzrok požara še ni znan. Po onesnaženju, zaradi katerega je bilo v začetku tedna kopanje pri izolskem svetilniku odsvetovano, so nove meritve precej bolj spodbudne. Koncentracija bakterije E. coli se je znižala. Pristojni bodo z odprtjem kopalnih voda pri svetilniku počakali do popoldneva, ko bodo znani še rezultati dodatnih analiz. Vzrok onesnaženja še ni znan, po dosedanjih podatkih pa je najverjetneje šlo za enkratni dogodek. Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: V več delih Evrope so bili priča popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. v arktičnem delu severne Rusije in se nadaljeval čez Grenlandijo, Islandijo in Pirenejski polotok. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko med tem občudovala delni mrk. Naslednji popolni mrk bo avgusta prihodnje leto mogoče videti v južni Španiji in severni Afriki. Nemška vlada namerava obveščevalnim službam zaradi naraščajočih hibridnih in varnostnih groženj razširiti pooblastila, ki jim bodo omogočala obsežnejše zbiranje podatkov ter aktiven boj proti sabotažam in kibernetskim napadom. Opozicija je kritična predvsem zaradi nejasne ločitve pristojnosti obveščevalnih služb in policije. Reforma, o kateri so razpravljali več mesecev, naj bi začela veljati prihodnje leto, če jo bo Bundestag odobril. V Claptonu v Angliji bodo danes nadomestne volitve, na katerih bo znova kandidiral vodja stranke Reform UK Nigel Farage. Poslanski mandat je julija zapustil zaradi očitkov o neprijavljenih darilih in donacijah. Farage se za sedež poteguje proti 33. kandidatom, njegov glavni tekmec pa je komik Jonathan David Harvey. Vlada je na dopisni seji za dodaten teden dni razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Ukrep je povezan z zagotavljanjem stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema v času vročinskega vala in nizkih pretokov rek. Ministrski zbor je tako med drugim jedrski elektrarni Krško naložil, naj tudi v prihodnjem tednu obratuje najmanj z minimalno močjo, ki ji ob trenutni temperaturi in pretoku reke Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Po onesnaženju, zaradi katerega je bilo v začetku tedna kopanje pri izolskem svetilniku odsvetovano, so nove meritve precej bolj spodbudne. Koncentracija bakterije E. coli se je 4300 znižala na 20 na 100 ml, kar je pod dovoljeno mejo. Pristojni bodo z odprtjem kopalnih voda pri svetilniku počakali do popoldneva, ko bodo znani še rezultati dodatnih analiz. Vzrok onesnaženja še ni znan. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, jutranje temperature so od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po vsej Evropi so sinoči spremljali sončev mrk. V Španiji popolni, v Sloveniji pa delni mrk. Pojav so organizirano opazovali v Prekmurju, nad Črno na Koroškem in na Šmartnem na Pohorju.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je tak to ful preseneti, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo, ne?
1: Vdaj tudi o tem.
5: Ukrajina Združenim državam predala predloge za končanje vojne, Zelenski opozarja na pomankanje raket. Nemčija želi zaradi varnostnih groženj razširiti pooblastila obveščevalnim službam. Po onesnaženju meritve pri izolskem svetilniku uspodbudnejše. Jasno bo, vročina bo ponekod popustila.
1: Z vami sva Jure Franko in Mojce Jevšek. Množice ljudi po vsej Evropi so sinoči spremljale sončev mrk. Šlo je za prvi popoln sončev mrk, viden nad celinsko Evropo po letu 1999. V Španijo, kjer je bilo popolno fazo mrka mogoče opazovati v približno 200 km širokem pasu od Galicije do Malorke, je pripotovalo več kot 6 milijonov ljudi. Med njimi je bil tudi slovenski astrofizik Tomaž Cvitar.
6: Je pravzaprav ekstremizem, a ne, se pravi, greš nekam zato, da boš užival minuto in pol, ampak ta minuta in pol je pa čist nezemeljska. Kdor doživi popoln mrk, razume, da je 100% nekaj čist drugega kot 99. Enostavno te to spremeni.
1: Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko med tem občudovala delni mrk. V Sloveniji so pojav med drugim organizirano opazovali v Prekmurju, nad Črno nad Koroškem in na Šmarnem na Pohorju, kamor je mrk privabil več 100 ljudi. Ukrajina je Washingtonu predala predloge za končanje vojne, vsebina za zdaj ni javno znana. Ob zmanjševanju ameriške podpore se krepi vprašanje, ali čas znova dela v prid Moskvi, poroča Helena Ponudič.
7: Medtem Elon Musk po poročanju ameriških medijev v Ukrajini še naprej omejuje uporabo omrežja Starlink za daljnosežne napade na Rusijo, strani ZDA obljubljena predaja licenc za sisteme Patriot pa se še ni zgodila. Čas naj bi tako po mnenju analitikov ponovno igral za Moskvo, ki računa na zimo, dodatno pa tudi na odvisnost evropskih držav od ruskega plina. Vsi dosedanji pogajalski napori so se končali brez preboja, njihovo nadaljevanje namreč ustavil ameriško-izraelski napad na Iran.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob tem ponovno opozarja na kritično pomankanje raket prestreznikov Patriot. 5% ameriških zalog Ukrajini bi naj omogočilo preživeti zimo, 10% pa naj bi bilo dovolj za zaustavitev vseh ruskih balističnih napadov. Ob enem opozarja, da naj bi Rusija po septembrskih volitvah načrtovala nove množične poklice v vojsko, ter da bi Putin po morebitnem premoru lahko znova napadel Ukrajino ali preizkusil enotnost NATO.
5: Nemška vlada namerava obveščevalnim službam zaradi naraščajočih hibridnih in varnostnih groženj razširiti pooblastila, ki jim bodo omogočila obsežnejše zbiranje podatkov ter aktiven boj proti sabotažam in kibernetskim napadom. Opozicija je kritična predvsem zaradi nejasne ločitve pristojnosti obveščevalnih služb in policije. Reforma, o kateri se je razpravljalo več mesecev, naj bi začela veljati prihodnje leto, če jo bo Bundestag odobril.
1: Rekordno nizka gladina Donave je v Budimpešti razkrila ostanke dveh nemških vojakov iz druge svetovne vojne in dobro ohranjeno vojaško motorno kolo. Ob ostankih so našli tudi identifikacijski tablici, poročni prstan in vojaško odlikovanje.
5: Nemška komisija za vojna grobišča zdaj poskuša ugotoviti identiteto vojakov, ki jo bodo nato pokopali na nemškem vojnem pokopališču pri Budimpešti. Na območju so našli tudi protitankovske mine, zato so morali del rečnega brega začasno zapreti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Po onesnaženju, zaradi katerega je bilo kopanje pri izolskem svetilniku in na kopališču delfini nedavno odsvetovano, so nove meritve precej bolj spodbudne. Koncentracija bakterije E. coli se je z 4300 enot, kar predstavlja 9-kratno preseganje mejnih vrednosti, znižala na 20 na 100 ml, kar je pod dovoljeno mejo.
5: Lokalna epidemiološka služba ne poroča o obolelih, kljub temu obiskovalcem priporočajo izjemno previdnost. Pristojni bodo z odprtjem kopalnih voda pri svetilniku počakali danes do popoldneva, ko bodo znani še rezultati dodatnih analiz. Vzrok za fekalno onesnaženje pristojne službe še iščejo.
1: Pred Univerzo v Mariboru je obsežen investicijski cikel. Iz različnih finančnih virov načrtujejo več rekonstrukcij, novogradenj fakultete, ki so razporejene po vsej Sloveniji, od Krškega, Celja in tudi Maribora. Več Tamara Zupanič Čučnik.
8: Projekti so seveda v različnih fazah. Novogradnji fakultete za strojništvo in fakultete za kemijo sta prvi, ki gresta v projektiranje in gradnjo.
9: Sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
8: Pove rektor Univerze v Mariboru dr. Dejan Korošak. Sledijo investicije v fakulteto za zdravstvene vede, prenova študentskih domov.
9: Potem imamo investicijo v fakulteto za energetiko v Krškem, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in se koraka proti izvedbi.
8: Na fakulteti za turizem in drugih članicah v zahodni kohezijski regiji, kot je fakulteta za zdravstvene vede.
9: Ki sedaj trenutno domuje v najetih prostorih, kajti pripravljamo se na prenovo njihove stavbe.
8: Viri financiranja so različni.
9: Recimo za platformo Enovum so tukaj na voljo nam sredstva iz kohezijske politike za vzhodno kohezijo.
8: Na področju zdravja in biomedicine pa imajo na voljo sredstva v okviru zakona o zagotavljanju in vlaganjih v zdravstvo v Sloveniji, ki so namenjena tudi raziskovalni infrastrukturi. Strukturi na področju zdravja.
9: Tam pa izkoriščamo ta sredstva za novo gradnjo, dodatno stavbo medicinske fakultete in nekatere druge investicije na tem področju.
8: Vizija Univerze v Mariboru je zagotovo biti odlična raziskovalna univerza.
9: Financiranje je stabilno, ni pa zadostno za Univerzo v Mariboru.
8: Saj se je univerza v zadnjih letih močno razvijala, zato je nekatera razmerja med institucijami treba na novo urediti, temu pa prilagoditi tudi financiranje.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Miha Trošt. Hvala za pozornost in prijeten dan vam želim.
10: Aktualni zmagovalci Lige prvakov nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili evropsko superpokalno lovoriko in drugič v zgodovini osvojili ta naslov. V Salzburgu so z 2-1 premagali zmagovalce Evropske lige tekmece Aston Ville. Odločilni zadetek je v drugem polčasu zabil Due in poskrbel za novo lovoriko francoskih prvakov. Za nami je tretji tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. V Birminghamu je v polnem sijaju zablestel Matici Janguček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil v jutrišnji finale. Današnji spored v večeru prinaša dva slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh v metu diska. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. 17-letnica je uvodoma nastopila s skiji in trakom, v četrtek jo čakata še nastopa z obročem in žogo. Trenutno je 33. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa je minuli dan v Parizu postregel s prvim svetovnim in kar 4 evropskimi rekordi. Dan v predtekmovanju pa prinaša 2 slovenska nastopa, na 200 metrov prosto bosta plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.
5: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Mojca Jevšek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
11: Vreme.
5: Jasno bo, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, jutranje temperature so od 10 do 16, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne bodo okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Jutri in v soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo? Na Primorskem bo toplotna obremenitev še velika, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet v predoru Dekani v smeri proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 19 minut je do šestih.
11: Ja, dobro jutro. Danes je četrtek, 13. avgust 2026 po štetju papeža Gregorja VIII. Kakorkoli ga obračate, po ustaljenem redu je jutri petek.

Žiga Klančar je izbral muzike, ki jih bomo vrteli do 10. Najdete jih tudi na val202.si v glasbenem SOS-u, ampak za tole pa ni treba pogledati, vam povem kar takoj. To je komad Missing You angleškega pevca Johna Waita na valu 202 ob 5:43.

0: mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
2: Po igrah marketinške kovnice še igra ljubezni. Game of Love. Tole je Michelle Branch, a še prej kitara virtuoza Carlosa Santana.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro. Množice ljudi po Evropi so sinoči spremljale sončev mrk. Ta je bil v delu celinske Evrope popoln prvič po letu 1999. Pri nas je luna sonce zakrila le deloma. Najboljši razgled na ta pojav smo imeli okrog 7:30 na odprtih višinskih lokacijah usmerenih proti zahodu. Po sončnem so opazovalci nočnega neba lahko opazovali perzeide. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španskih eksklavah Ceuta in Melilla. Kot so sporočili iz Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Maroške oblasti so zatrdile, da so sprejele vse potrebne ukrepe. Iz Ukrajine poročajo o nočnem ruskem napadu na Izmailu v Odeški regiji blizu meje z Romunijo. V tamkajšnjem pristanišču, ki je največje ukrajinsko pristanišče na Donavi, je izbruhnil požar, nastala je gmotna škoda, navajajo lokalne oblasti. Iz občine Izola so sporočili, da kopalna voda na območju svetilnika ni več oporečna. Rezultati torkovega vzorčenja kažejo na njeno izrazito izboljšanje. Z odprtjem tamkajšnjih kopalnih voda bodo sicer preventivno počakali do danes popoldne. Znižanje koncentracije bakterije E. coli so zaznali tudi na plaži Delfin, a tam ostaja povišana. Zmagovalci nogometnega evropskega superpokala so drugi zapored nogometaši Paris Saint-Germaina. Sinoči so v Salzburgu z 2-1 premagali Aston Villa. Jasno bo, čez dan bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija.
2: Po novicah še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

Dobro jutro z Vale 202. Če se vam zdi, da ne delamo dobro, mogoče še pred diagnostiko poskusite star trik. Ugasnite in še enkrat prižgite.

Včeraj sem si na YouTubu pogledala kratek dokumentarec o žvižgalnem jeziku Esil Bogomero. Zelo zanimivo priporočam. No in potem me je pot vodila do članka o zlati dobi jezikovne pestrosti. Danes se po svetu govori oziroma uporablja približno 7500 jezikov in čeprav se to zdi veliko, raziskovalci menijo, da jih je bilo pred nekaj tisoč leti tudi do 10-krat več. Študija, objavljena junija letos v reviji Science, kaže, da je človeštvo nekoč živelo v obdobju izjemne jezikovne raznolikosti. In po novih izračunih je bila zlata doba jezikovne pestrosti pred 1000 do 3000 leti, takrat naj bi se uporabljalo med 20.000 do celo 75.000 jezikov, ki so pa izginili zaradi intenzivnega kmetijstva in vzpona imperijev, kot sta rimski in grški, ne pa šele pred dobrimi 500 leti zaradi kolonializacije. In Claire Bourne, jezikoslovka z Univerze Yale, prav to obdobje opisuje kot zlato dobo. Kar je zanimivo, saj so na podlagi analize podatkov več kot 170 sodobnih lovsko-nabiralniških skupin sklenili, da je bila izredna jezikovna pestrost že pred približno 12.000 leti, še pred pojavom kmetijstva je namreč veljalo razmerje ena skupina en jezik, kar pa pomeni, da je bilo takrat od 4500 do 6200 jezikov, kar pa po zadnjih izsledkih, kot omenjeno, sicer računalniških projekcij in modelov sploh ni bilo največ. Je pa seveda preučevanje jezikov zelo zahtevno, saj se je pisava razvila pred šele približno 6000 leti in še to ne pri vseh jezikih. Pa še aktualizacija. Od današnjih približno 7500 jezikov jih je polovica ogroženih, vsako leto pa izumrejo 4.

0: 6 in 21 minut.
1: Športna zgodba.
0: S finalom evropskega nogometnega superpokala je bila sinoči podeljena prva celinska lovorika nove sezone. Drugi zapored je osvojil Paris Saint-Germain, ki je z 2-1 premagal Aston Villa. V tokratni jutreni športni zgodbi več v evropskem nogometnem trenutku Jože Pepevnik.
2: V dneh, ko so nogometne napetosti na relaciji med FIFO in UEFO ter ostalimi najpomembnejšimi deležniki na vrhuncu, je bilo ob spremljanju boja med francoskim in angleškim predstavnikom lepo za 90 minut pozabiti na ves trušč okoli nogometa in enostavno gledati nogomet. In to na izjemni ravni, a že s predvidljivim razpletom. Paris Saint-Germain z izjemo finala lanskega svetovnega klubskega prvenstva odločilnih tekem pač ne izgublja. V dvoboju udeležencev prihajajoče izvedbe Lige prvakov je vseeno šlo za spopad klubov s povsem različnima zgodovinskima ozadjema. Paris kot relativno nova, šele dobrih 50 let stara tvorba, ki je francosko prestolnico na nogometni zemljevide Evrope prvič resno postavila v 90-ih in je po prihodu katarskih naftnih milijarderjev postala ena od osrednjih točk klubske aristokracije stare celine. In na drugi strani Aston Villa, kot več kot 150 let stara težiščna točka nogometa v nekoč industrijskem Birminghamu, danes pa je izzivalka najboljših evropskih klubov. Unai Emery se je doslej kot trener najbolje znašel v manj glamuroznih sredinah, kjer je imel na vse zadnje tudi nekaj več časa in potrpežljivosti okolja za gradnjo ekipe. Aston Villa, kot v več pogledih tradicionalna sredina angleškega klubskega nogometa, je moštvo po vsem njegovih idej. To trditev pa lahko uporabimo tudi v primeru Pariza in Luisa Enriqueja. Katalonec je uspešno odrezal škodljivo pretirano zvezdništvo, ki je vladalo v francoski prestolnici in uspel talentirane, po večini mlade igralce povezati v eno od najbolj, ne zamerite hiperbole, ekipnih ekip v modernem evropskem nogometu. Finale Lige prvakov bo junija prihodnje leto gostil Madrid in glede na videno v zadnjih letih je takih, ki tam z gotovostjo ne pričakujejo Paris Saint-Germaina, iz dneva v dan manj.
3: Kopija nova, pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova, pikasi. Že 30 let.
4: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

Dobro jutro, zvala 202, 6 je in 28 minut, vozniki pozor. To je nujna prometna informacija. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Zrkovci in priključkom Maribor Center proti Mariboru oviran promet. Srečno in previdno naprej.

0: Na Valu 202 pa lovimo novice. Tole so ključni poudarki daljše informativne oddaje ob 7.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. V delih Evrope prvič v tem tisočletju popoln sončev mrk. Pri nas je več astronomskih društev pripravilo organizirana opazovanja delnega mrka. V šolstvu manj kot 3 tedne pred začetkom novega šolskega leta pomankanje kadra. Stroka opozarja na morebitne pasti kratkoročnih rešitev. Varnostni koridor je pogoj za varno zajemanje vode iz Bohinjskega jezera za gašenje požarov. Kako ga vzpostavljajo? Kopalna voda ob Izolskem svetilniku ni več oporečna, izboljšuje se tudi pri delfinu, a koncentracija bakterije E. coli še ni pod mejno vrednostjo.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Še aktualni podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je med priključkom Zrkovci in priključkom Maribor Center proti Mariboru zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Prav tako je zaradi okvarjenega vozila promet oviran na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

Posebni gost je na valu 202. Tudi v nadaljevanju bodo ob 8 je na sporedu Globalna vas, 15 pred 9 pa pošljemo radijski utrinek, opazovanje utrinkov in seveda tudi sončnega mrka. Do tedaj lahko kadarkoli pokličete na 01 475 2202 in poveste, koliko utrinkov ste ujeli in kje. Bom pridno beležila. Jaz sem 2, na mestnem hribčku v ljubljanski soseski. Na sosednji odeji sta bili 2 mladi dekleti z zvočnikom, kmalu po komadu aspirin, pa sta se tudi oni 2 prepustili tišini in opazovanju nočnega neba. Pokličite in povejte, kakšen je vaš dosežek. 6 je in 41 minut.

0: Trava je povsem požgana oziroma posušena, sadno drevje je odvrglo listje, da ne govorimo o poljščinah. Narava si želi vode, mi pa z njo. Ali lahko pričakujemo kakšno ploho in kdaj bo vročina popustila, preverjamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Urban Žagar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ni panike, če si kaktus, za ostale je pa že kar kriza, ne?
1: Ja, res je. Pa mislim, da si ne želimo samo kakšne plohe, kakšna ploha bo več kot premalo.
0: Ja.
1: Ampak naslednjih nekaj dni bo treba še potrpeti. Dajmo biti optimisti in reči, če smo do sedaj potrpeli, bomo še te 3-4 dni, čeprav je težko reči, da so vse rastline zdržale to poletje, ampak luč na koncu tunela je, pred nami pa vseeno najprej še današnji, jutrišnji in tudi sobota, torej 3 dnevi, ko lahko govorimo o večinoma jasnem vremenu. Morda razlika med temi 3 dnevi je le ta, da bo danes in jutri še pihala šipka burja na Primorskem, zato bodo tam temperature tako zjutraj kot tudi čez dan najvišje, zjutraj tam okoli 20 ali raje malo nad 20, sploh današnje jutro je takšno, dnevne temperature pa okoli 35 stopinj. No, potem v soboto bo burja ponehala ali pa večinoma ponehala, tako da na Primorskem temperature ne bodo tako visoke, bodo pa zato malenkost višje v notranjosti. Danes in jutri v notranjosti težko govorimo o kakšni, lahko rečemo, da je vroče, ampak to ni tista vročina, ki bi bila moteča, sploh ob tem zelo suhem zraku, tako da temperature tam okoli 30 ali malenkost nad 30 stopinj niso zares moteče. No, v soboto in pa potem v nedeljo pa bodo v notranjosti nekoliko više, v soboto okoli 32-33, potem v nedeljo pa okoli 34-35 stopinj, kot bi poletje še hotelo zadnjič. Zadnjič, bomo videli, če zadnjič, ampak hotelo še povedati, da je še tukaj. Ampak ja, v nedeljo bo zapihal jugozahodni veter, to bo naznanjalo spremembo in potem pride ta luč na koncu tunela v ponedeljek, ko pričakujemo prvi prehod motnje, vpliv motnje, ki bo prinesel nekaj padavin, vprašanje pa je še vedno koliko, ali bo to nekoliko več oziroma se bo dlje časa zadržalo. Za enkrat morda ta prvi prehod ne bo zelo obilen, torej bo šlo bolj mimo nas. Bo padlo nekaj dežja, ne? Ampak ne bo pa to deževen dan, ampak napovedi potem v nadaljevanju tedna lahko rečemo, da so zmerno optimistične, da gotovo bo še kakšen dan vsaj nekaj padavin. Tudi torej režim vremena se bo nekako s ponedeljkom spremenil in bo bolj v znamenju spremenljivega vremena z občasnimi padavinami, ampak ja, potem seveda kateri dan bo več, kateri dan bo morda tudi suh, o tem pa potem sproti v naslednjih dneh.
0: Absolutno. Urban Žagar, kakšno je dogajanje v preostanku Evrope? Beremo v nizkih vodostajih, v hudi vročini, požarih, tudi vse to spremljate, kaj ne?
1: Ja, trenutno je najbolj vroče v zahodnji Evropi, tam so temperature v Španiji in Franciji znova krepko nad 35 stopinj, tako da smo mi malce na tej boljši strani, kar se tiče vročine. Tudi morda je prejšnje dni kazalo, recimo par dni nazaj, da bo bolj vroče, pa vseeno ja, smo na teh recimo 32 stopinj. No, potem ta sprememba, ki prihaja s ponedeljkom, bo dosegla tudi večji del srednje Evrope in pa potem proti vzhodu, jugovzhodu, tako da ja, počasi se bo spremenilo vreme tudi nad Evropo, ampak verjetno čisto na zahodu, torej predvsem Iberski polotok in pa Francije, pa še ne takoj, ampak tudi tam gotovo dočakajo olajšanje.
0: Urban Žagar, hvala za napoved in pa lep četrtek.
1: Hvala enako, da svidenjem.
0: Srečno.
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro. Ob 8 bomo vnovič prisluhnili pogovoru z Natalijo Mučo-Waldhuber, ki že 5. leto živi in dela v Ruandi. Je delegatka Evropske unije za razvojne projekte, ki pravi, da so Ruanci čudoviti ljudje, dežela pa upravičuje poimenovanje Afriška Švica. Pripoveduje tudi o opazovanju gorskih goril v naravnem okolju. Kako je videti tako mogočno žival od blizu?
1: Čudovit. Videti jih v naravnem okolju,
0: ja.
1: To je res nekaj posebnega in to je možno v bistvu samo v Ruandi, v Ugandi in v Demokratski republiki Kongo. In jaz sem v bistvu imela večino svojega obiska solzne oči, z njimi sem preživela v naravi 1 uro. In vidiš, da so zelo pogosta nam, na kak način delujejo, kako komunicirajo. Vidiš mamice z otročki, vidiš alfa samca, ki pač skrbi, da so vsi na varnem in da kdorkoli pride zraven, razume, da je treba spoštovati in zelo previdno pristopati. Tako da to je bila ena najlepših izkušenj v mojem življenju. Šla sem malo potem, ko sem se preselila v Ruando in na srečo mi rezidenti imamo malo bolj dostopne cene za to izkušnjo, ampak bi z veseljem to še ponovila. Res je nekaj posebnega.
0: Natalija Mučo-Waldhuber je bila gostja Globalne vasi pred nekaj meseci, še enkrat jo bomo slišali danes ob 8. Če ste jo že ujeli, pa hitro v arhiv, tam so tudi številni drugi zanimivi sogovorniki.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Oči več milijonov ljudi so bile sinoči uprte v nebo. V nekaj krajih po državi so sončev mrk, ki je bil v delih Evrope popoln, pri nas pa delen, opazovali organizirano, med drugimi na Šmartnem na Pohorju, kjer so nekateri udeleženci povedali.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je tak to ful preseneti, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo.
1: Temu astronomskemu pojavu ob sončnem zahodu je zaradi mlaja sledila temna noč, primerna tudi za opazovanje vrhunca meteorskega roja Perzeidov. Več po teh podarkih oddaje.
5: V šolstvu ob dolgotrajni kadrovski krizi pozivajo k nadaljevanju spodbujanja mladih k vpisovanju v pedagoške programe. Mariborska univerza pred obsežnimi vlaganji prvi na vrsti novogradnji kemijske in strojne fakultete. Nogometaši Paris Saint-Germaina drugič zapored zmagovalci evropskega superpokala. Jasno bo, temperature se bodo na Primorskem povzpele do 35 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Množice ljudi po Evropi so sinoči spremljale sončev mrk, največ v Španiji, na Islandiji in v delih Portugalske, kjer se je življenje za hip ustavilo ob popolnem mrku. Drugje, tudi v Sloveniji, je luna delno zakrila sonce. Najboljši razgled na ta redek pojav pri nas je bil okoli 7:30 zvečer na odprtih višinskih lokacijah, usmerjenih proti zahodu. Eno takih, na Šmartnem na Pohorju, kjer se je na pobudo astronomskega društva Orion zbralo več 100 ljudi, je obiskala Maja Ratej.
6: To je bil prvi popolni sončni mrk, viden na celinsko Evropo po letu 1999. V Španijo, kjer je bilo popolno fazo mrka, mogoče opazovati v 200-kilometrskem pasu od Galicije do Majorke, je zato, da bi jo videli, pripotovalo več kot 6 milijonov ljudi. Med njimi tudi astrofizik Tomaž Cvitar.
7: Je pravzaprav ekstremizem, ne? Se pravi, greš nekam za to, da boš užival minuto in pol, ampak ta minuta in pol je pa čist nezemeljska.
6: Mrk je prinesel tudi nenavadne prizore. Ljudje so se spontano povezovali, si sposojali opremo in skupaj je pričakovali trenutek, ko je dnevna svetloba za kratek čas občutno oslabela.
7: Kdor doživi popoln mrk, razume, da je 100% nekaj čist drugega kot 99. Enostavno te to spremeni.
6: V Sloveniji so pojav med drugim organizirano opazovali v Prekmurju, nad Črno na Koroškem in v Šmartnem na Pohorju, kamor je mrk privabil več 100 ljudi.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je tak to ful preseneti, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo. Ne?
8: Polovica sončne ploskve je trenutno zakrita, ampak sonce bo ravno kar zašlo za hrib.
6: Kot je povedal Igor Žiberna iz astronomskega društva Orion, ki je organiziralo opazovanje, je bil mrk le uvertura v poznejše dogajanje. Noč je namreč obetala planetarni maraton in vrhunec meteorskega roja Perzeidov.
9: Prosojnost atmosfere je kar dobra, brez oblačka na nebu, ne? Tako da si obetamo, da bo noč še precej zanimiva in verjamem, da bo tako vedno prehitro minila.
10: Smo zelo prišli pripravljeni, še imamo 5 sendvičev za pojesti, pa še 2 litra vode, tako da še bomo ostali.
11: Pa uspešno opazovanje, upam, da imate vsi želje pripravljene.
2: Ja, jaz imam 4.
6: Naslednji popolni sončni mrk, ki bo nam blizu, bo sicer že čez leto dni, viden pa bo v južni Španiji in v severni Afriki.
1: Do začetka novega šolskega leta so manj kot 3 tedni. Ravnatelji in pedagoška stroka pa opozarjajo na pomankanje ustreznega pedagoškega kadra. Kritično je v vsej vertikali. Trenutno po državi manjka več tisoč učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja. Ta več let trajajoč problem so doslej reševali parcialno, zato so pričakovanja, kaj bo storila nova ministerska ekipa, velika. Prispevek Jureta Čepina.
12: Že nekaj let je praksa, da se ravnatelji tudi med poletnimi počitnicami ukvarjamo s sestavljenjem kadrovske slike za prihodnje šolsko leto, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnika ravnateljev ter ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič. Sam že dlje časa opaža manjše zanimanje mladih za učiteljski poklic, kar se kaže pri vpisu v študijske programe in v številu primernega kadra po koncu študija.
13: Mi bi se želeli predvsem, da se še naprej spodbuja mlade k vpisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami. Ministrstvo že zdaj financira prekvalifikacijo učiteljev za recimo poučevanje drugih smeri. Naravno tukaj vidimo mogoče še največ rezerve, zdaj se nam zdi, da morda res ni nujno, da učitelj z recimo 10 let delovnimi izkušnjami na področju poučevanja biologije mora opraviti 2-letni študij, zato da bo lahko poučeval še naravoslovje.
12: Vodstva šol morajo z operativnega vidika zagotoviti, da bo pouk 1. septembra stekel nemoteno. Jasno je, da je marsikateri ravnatelj v stiski, ker kadra enostavno nima, podane profesor Damjan Štefan z oddelka za pedagogiko in andragogiko na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki pa se boji hitrih, kratkoročnih rešitev, ki bi lahko poznaje privedle do še večje težave.
14: Če bi začeli nižati pričakovanja ali pa celo izobrazbene standarde, a ne za učitelje, bojim se, da gremo počasi po tej poti, sploh ker pač odpiramo tako imenovane bolj fleksibilne poti do pridobitve učiteljske izobrazbe, kar morda na kratki rok reši en del težave, na dolgi rok pa niža, bi rekel, ugled učiteljskega poklica.
12: Ministrstvo je že aprila objavilo razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v novem študijskem letu. Razpisanih je 200 štipendij v višini 300 evrov mesečno in sicer za področja, kjer se najbolj zaznava potreba po dodatnih učiteljih. Sašo Božič dodaja, da je vsak ukrep dobrodošel, da pa se morajo vsi akteri zavedati, da je reševanje kadrovske problematike tek na dolge proge.
1: Pred Univerzo v Mariboru je obsežen investicijski cikel. Iz različnih finančnih virov načrtujejo več rekonstrukcij, pa tudi novograden fakultet, ki so razporejene po vsej Sloveniji. Več Tamara Zupanič Čučnik.
15: Projekti so seveda v različnih fazah. Novogradni fakultete za strojništvo in fakultete za kemijo sta prvi, ki gresta v projektiranje in gradnjo.
16: Sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
15: Pove rektor Univerze v Mariboru dr. Dejan Korošak. Sledijo investicije v fakulteto za zdravstvene vede, prenova študentskih domov.
16: Potem imamo investicijo v fakulteto za energetiko v Krškem, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in se koraka proti izvedbi.
15: Na fakulteti za turizem in drugih članicah v zahodni kohezijski regiji, kot je fakulteta za zdravstvene vede.
16: Ki sedaj trenutno domuje v najetih prostorih, kajti pripravljamo se na prenovo njihove stavbe.
15: Viri financiranja so različni.
16: Na prenovo njihove stavbe.
15: Viri financiranja so različni.
16: Recimo za platformo Enovum

0: odlična raziskovalna univerza.
1: Financiranje je stabilno, ni pa zadostno za Univerzo v Mariboru.
0: Saj se je univerza v zadnjih letih močno razvijala, zato je nekatera razmerja med institucijami treba na novo urediti, temu pa prilagoditi tudi financiranje.
2: Druga jutranja kronika.
3: Ura je 7:08. Ukrajina je po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega Združenim državam Amerike poslala predlog za končanje vojne z Rusijo in ob tem namignila, da utegne Moskva po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec razglasiti novo mobilizacijo v vojsko. Poleg tega je Zelenski opozoril, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še 30.000 do 50.000 vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. To ni le nevarnost za Ukrajino, temveč tudi za nekatere države severovzhodne Azije, saj bi vojaki iz Severne Koreje lahko uporabili izkušnje v morebitnem spopadu z njimi. Podrobneje Marjan Vešligaj.
4: Zelenski je svoj nastop sicer začel optimistično. Prvič naj bi se zgodilo, da Rusi nimajo varnega zaledja in da vojne ne morejo voditi brez ukrepitev iz Severne Koreje. Zdaj pričakujejo prihod dodatnega severnokorejskega kontingenta in z njim dodatne balistične rakete. A ukrajinski predsednik že v drugem stavku opozarja, da severnokorejski vojaki ne prihajajo samo, da bi premagali Ukrajino, ampak predvsem, da bi na terenu pridobili vojaško znanje. Več ko je severnokorejskih napadov v Ukrajini, v Evropi večja nevarnost bo to tudi za Japonsko, Južno Korejo, Filipine in druge države v regiji. Američani in Južnokorejci začenjajo prihodni teden vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Na njih bo sodelovalo najmanj 18.000 južnokorejskih vojakov. Predstavnik ameriških sil, polkovnik Ryan Donald, pritrjuje Zelenskemu. Vojaki DPRK oziroma Severne Koreje so se borili v Ukrajini in izkušnje prinesli domov. To spreminja njihove zmogljivosti, kar bomo morali tudi mi upoštevati pri našem urjenju. Težko bi pritrdili, da Rusija nima več varnega zaledja, vendar bi morebiten izbruh sovražnosti v severovzhodni Aziji močno zmanjšal zahodno podporo Ukrajini. Tudi na Kitajskem nad tem niso navdušeni, saj bi morali podpreti Severno Korejo in za nekaj časa pozabiti na Tajvan ali na otoplitev odnosov z Zahodom. Režim v Pjongjangu pa na račun vojaškega sodelovanja z Moskvo postaja vse manj odvisen od Pekinga.
5: V Maroku so aretirali skupino osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilla v Severni Afriki. Kot so sporočili iz Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta, ko je v Španiji praznik. Maroške oblasti so zatrdile, da so sprejele vse potrebne ukrepe.
3: Berlin izgublja privlačnost v očeh obiskovalcev. V prvem polletju je v nemški prestolnici prenočilo 6,4% manj tujcev kot prejšnja leta. Turistični delavci so razočarani nad obiskom. Visoki stroški obratovanja berlinskega letališča odganjajo letalske prevoznike. Maja Derčar.
6: Pred korona pandemijo je nemška prestolnica beležila 14 milijonov prenočitev letno. Lani le še 12,4 milijona. Tujcev, ki predstavljajo 39% gostov, je vedno manj. Jürgen Amann, vodja berlinskega turizma Visit Berlin za RTV Slovenija. Na področju turizma nismo tam, kjer bi želeli. Največ tujih obiskovalcev pride iz Združenega kraljestva. Ruskih praktično ni več. V mesto je v prvem polletju prišlo za desetino manj Američanov. To lahko pripišemo slabšim političnim razmeram, geopolitičnim napetostim med ZDA in Evropo. Američani se nekoliko izogibajo Evropi. Mesto izgublja nekaj privlačnosti. Obiskovalka iz Brandenburga pravi, vsekakor je mesto postalo dražje, bolj umazano in hektično. Aleksandra iz Krakova pa, prvič sem tu, iskreno nekoliko sem razočarana. London, Pariz, celo Budimpešta so lepša mesta. Petina turistov prihaja zaradi zabave in klubov, kolikor jih je zaradi nerentabilnosti in gentrifikacije mesta še ostalo. Visoke letališke pristojbine in obratovalni stroški berlinskega letališča odvračajo nekatere letalske družbe. Tudi zato je turistov manj. Julijski teroristi

0: Turistični napad zagotovo ne bo pripomogel k povečanju njihovega števila. Mesto zaganja veliko turistično kampanjo, želi več gostov iz Kanade in stavi na obisk številnih mednarodnih sejmov. Po drugi strani je odsotnost gneče v Berlinu tudi svojevrsten blagoslov za njegove prebivalce.
1: Za gašenje gozdnih požarov na težko dostopnih terenih so air traktori vodo za gašenje največkrat zajemali iz Bohinjskega jezera, ki je kot največje naravno v državi ena od lokacij za polnjenje letal. Za zajemanje vode je določen poseben koridor, ki ga pristojne službe zavarujejo za pol ure do 45 minut. Poveljnik bohinjskih gasilcev Silvo Režek ugotavlja, da večina obiskovalcev upošteva varnostna navodila. Aljana Jocif.
2: Za gašenje gozdnih požarov na Beli glavi, Planji, na Bovškem, Komni in nad Srednjim vrhom so letala državne enote za gašenje iz zraka vodo največkrat zajemala iz Bohinjskega jezera. Z državno enoto in občino so se dogovorili, da ob zajemanju vode ne zapirajo celotnega jezera. Gasilski poveljnik občine Bohin Silvo Režek.
3: Zapiramo koridor na severni strani Bohinjskega jezera in s tem seveda da še zmeraj omogočamo, da se tudi v največji turistični sezoni preostali del jezera še naprej uporablja za plavalce in vse ostale dejavnosti.
2: Za hitrejše obveščanje in poročanje so razvili posebno aplikacijo, s katero obvestijo več kot 100 deležnikov, med njimi tudi ponudnike o Bohinjskem jezeru.
3: Dragi Bohinjci, morate spremeniti koridor. Vsi izposojevalci čovnov, center šolskih in obšolskih dejavnosti, kemp, vse do padalskega društva.
2: Potem pojasnjuje Režek, steče neposredno varovanje pristojnih služb na in ob jezeru. Na območju Ukanca pa je varnostni koordinator.
3: Ki dejansko naredi tisti končni pregled, ali je koridor prost in šele takrat dobi letalo dovoljenje, da lahko varno zajame vodo.
2: Obiskovalci se v vzpostavitvi varnostnega koridorja hitro prilagodijo, pojasnjuje gasilski poveljnik občine Bohinj Silvo Režek.
3: Ljudje so se prišli sprostiti, pa da seveda doživijo Bohinj vsem kljub temu zajemanju vode pa gašenju.
2: Prav varnostni koridor in zagotovljena varnost obiskovalcev sta tudi pogoj za varen zajem vode letal in nadaljne ugašenje požarov.
1: Po novičnih analizah kopalnih voda pri Svetilniku in Delfinu v Izoli so bili včeraj rezultati vzorčenja bistveno boljši. Kot so sporočili iz občine Izola, kopalna voda pri Svetilniku ni več oporečna. Po besedah Bonje Miljevac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so preliminarni rezultati o vsebnosti bakterij E. coli v vzorcih vode od tam ustrezni. Vrednosti so v skladu z dovoljenimi.
4: Vendar pa se pri delfinu še vedno zaznava večja fekalna onesnaženost, je nekoliko manjša kot prejšnji dan. Tako da trenutno ni povsem jasno, ali je tukaj šlo za en val onesnaženja, ko je že mimo, ker vzrok pravzaprav še vedno ni identificiran. In zato zaradi previdnosti in ker poteka še dodatno vzorčenje, ukrep po svetovanja podaljšujemo.
1: Z odprtjem kopališč bodo preventivno počakali do popoldne. Preiskava o možnih virih onesnaženja še traja. Severnoameriško košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem ima novega lastnika. Klub je po poročanju ameriških medijev kupila skupina, ki jo lastniško obvladujeta Josh Kushner, mlajši brat predsednikovega zeta, ter nekdani predsednik uprave Disneya Bob Iger. Pregled preostalega športnega dogajanja sledi v prispevku Mihe Trošta. V ospredju bo evropski nogometni superpokal. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: V sinočnjem nogometnem evropskem superpokalu v Salzburgu je Paris Saint-Germain z 2-1 premagal Aston Villa. Zadnji dvakratni zmagovalci Lige prvakov so bili drugič zapored boljši od zmagovalca Evropske lige. Več Boštjan Janežič.
6: Lani so Parižani v Vidmu premagali Tottenham, sinoči pa nogometaše iz Birminghama, kjer v najemeri ustvarja moštvo za prihodnost. Sedanji vladari stare celine so bili po tipajočem začetku tekme boljši, aktivnejši in bolj napadalni, precej nevarnih prebliskov za drugačen razplet pa je imela tudi Aston Villa. Prvi zvezdnik večera je bil somalijski sodnik Artan, ki ni smel v ZDA na svetovno prvenstvo. Ponujeno priložnost proti FIFA najbolj nasprotujoče UEFA je najboljši afriški sodnik zelo dobro izkoristil. V 20. minuti je izjemno čaral in odlično za 1-0 udaril ter zadel Kvaratskhelija. V izdihljajih prvega polčasa je svojo šele četrto priložnost za izenačenje izkoristil nepopustljivi šele 17-letni Mađo. Po uri tekme je zmagovalca na morda tudi malce revijalnem uvodu v sezono zaradi keša ni bilo nedovoljenega položaja določil Desiré Doué. Torej od sinoči še na lovorika več za Parižane in Luisa Enriqueja.
5: Večer prinaša preostale povratne tekme tretjega kroga kvalifikacij za evropska tekmovanja tudi s slovenskimi reprezentanti. Četrti tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu večeru prinaša dva slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh, ki je v kvalifikacijah dosegel drugi rezultat, pa v finalu meta diska. O željah pred finalom Kristjan Čeh.
7: Ja, moja želja seveda, da čim dlje vržem krogu sposoben, kajte vem, da lahko res daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom dal vse od sebe in je to.
5: Na evropskem prvenstvu v plavanju je včerajšnji večer v Parizu postregel s prvim svetovnim in kar štirimi evropskimi rekordi. Za najboljšo svetovno znamko na 50 metrov hrbtno je poskrbela 19-letna Italijanka Sara Curtis, ki je prejšnji rekord izboljšala za 23 stotink. Evropske rekorde pa so zmagam dodali Romun David Popovič na 100 metrov prosto, Britanka Engharat Evans na 100 metrov prsno, Nemec Johannes Liebmann na 800 metrov prosto in nizozemska ženska štafeta na 4x100 metrov prosto. Današnje dopoldansko pretekmovanje prinaša dva slovenska nastopa, na 200 metrov prosto bosta plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Danes malo po 13. uri pa bo na delu tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič. V 16. finala turnirja Europe Smash bo v Malmeju igral z Belgicem Cedricom Nuitinkom.
8: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
10: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Še opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
8: Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in pokritim okopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči med 22. in 5. uro zjutraj bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
11: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Ura je 7 in 23 minut.
12: Igor, pristavi. Do Dobro jutro po sončnem mrku. Danes lahko odložite očala, kar pa žal ne velja za vse, ki imamo dioptrijo. Sicer pa smo skupaj lahko tudi mi že na zvočnih valovih. V eter zdaj pošiljamo melodijo. Kratki kralji.
13: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
14: Oh, motherfucking god, man.
13: Jaz sem vedno ready, modeli.

Kokosi so bili tole s komadom Kratki kralji po izboru našega glasbenega urednika Žige Klančarja. Z vami sva še tonski mojster Igor Kropec in voditeljica Uršula Zaletel. Ob osmih ponovimo globalno vas, klic v Ruando, 15 pred deveto pa se ozremo v nebo. Števec utrinkov je še vedno odprt na 01475-2202. Pokličite in povejte, kje in koliko ste jih ujeli sinoči.

0: 7:30 minut, dobro jutro, preverimo aktualne, zaenkrat še sveže jutranje temperature po Sloveniji. Ljubljana jasno 18 stopinj, Maribor jasno 17, Celje 13, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto stopinja več, Ilirska Bistrica 13, v Kočevju pred pol ure 12 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem 15, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 14 stopinj Celzija, Koper 27, Bile pri Novi Gorici jasno prav tako 27 nad ničlo, piha vzhodnik 18 km na uro in še Kredarica pretežno jasno 11 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
5: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
4: Več na terme-krka.si.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Ko pomislim na morje, se spomnim na počitnice, na sladoled, na zabavo, da bom spoznala veliko prijateljev, pa da bo tam veliko dobrih ljudi, ki so prijazni in bomo ful uživali.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

Sia s komadom Clap Your Hands še pred Chandelier epoho njenega ustvarjanja. Sledi pa Gotye in njegov 15 let star družbeno-kritični napev Eyes Wide Open, kritika pasivnosti destruktivnih in okoljsko brezbrižnih potrošnikov.

Televizijski kolega Sekou Madi Konde je odprl spletni portal ANNZ – Afrika nikogar ne zanima. Kot pravi, je nastal kot povsem zaseben pripomoček za spremljanje afriških novic, s katerim je želel imeti pregled nad dogajanjem na celini. No in postopoma je dodajal nove vire in ga oblikoval v portal, na katerem so zbrane, povzete in v slovenščino prevedene novice iz uglednih afriških in drugih mednarodnih medijev. Priporočam, ker nas Afrika zanima. Tudi v današnji globalni vasi, ko bomo vnovič predvajali pogovor z Natalijo Mučo Waldhuber, ki živi in dela v Ruandi. Ne zamudite ob 8, torej čez 8 minut.

0: moto mami, moto mami.
1: Global Navas.
2: 我是斯洛维尼亚人。
3: Natalija Mučevalt-Huber, dobro jutro v Ruando, v Kigali.
2: Dobar dan, lep pozdrav iz Kigalija, Slovenijo.
3: Sicer je pri vas zdaj že prek poldneva, ampak kaj pa jutra, kako jih začenjate?
2: Kar zgodaj, malo po 6. uri, s kakšno jutranjo jogo, zajtrkom, pa potem odhodom na delo. Uh-huh. Ob tem pa ja, večino dneva v pisarni na sestankih in pa proti večeru nazaj domov.
3: Ruanda je ena najbolj cenjenih afriških proizvajalk kave. Tudi kavica zjutraj pa potem na delu?
2: Ja, absolutno ja. Vsaj ena kavica na dan mora biti. Ponavadi kupim takšno, ki je bila šele pred parimi dnevi prepražena, tako da res lepo zadiši iz avtomata.
3: Natalija Mučevalt-Huber, odraščali ste v Plotnici, majhnem kraju ob obrobju Pohorja. Glavno mesto Ruande ima dober milijon prebivalcev, do milijona in pol celo. Kakšno je življenje in pa utrip tega mesta?
2: V bistvu je življenje tukaj res lepo, sproščeno, mirno. Jaz se sama tukaj zelo dobro počutim. Več držav sem že dala skozi svojem življenju, v bistvu že od 18. leta živim po celem svetu, tudi v velikih mestih. Kigali je zelo zelen, posod so palme, rastje, tropski sadeži, mango, avokado raste na vsakem koraku. Tako da tudi če sem v centru mesta, je pač ogromno narave in tudi sama živim v lepi hiši z velikim vrtom. Teda včasih vidim tudi na vrtu ptiče, ki bi jih drugače videla samo v pragozdu, ampak se znajdejo tudi tukaj v centru mesta.
3: Živite v hiši, kar je precej običajno. Prebrala sem, da je mesto zgrajeno na gričih. Ruanda je zelo hribovita, ne, kar smo videli tudi ob ogledu kolesarske dirke po Ruandi. Hiša na samem, hiša v naselju, kakšen je vaš okoliš? Pravite, ste v naravi.
2: Ja, v bistvu je hiša v naselju, na kar veliki površini, tako da je velik del tudi narava. Ampak se pa zdaj izgled Ruande kar spreminja, ogromno nekih teh starih hiš se spreminja v apartmaje, v stanovanjske bloke. Zato, ker je Ruanda najbolj gosto poseljena država v Afriki. Ampak jaz upam, da bojo te hiške še ostale, zato ker je podnebje tako, kjer si lahko celo leto zunaj, celo leto raste sadje in bi bilo škoda, da bi pač se izgubil ta lepo trip mesta.
3: Ruanda se zelo hitro digitalizira, poteka tudi hitra urbanizacija, pravite tudi sami. Kako to opažate, poleg tega spreminjanja namembnosti in ugajanja turizmu?
2: Ja, sama sem tukaj od septembra 2021 in mesto in država sta se res zelo spremenila.
3: V 5 letih?
2: Ja, zelo. Nastajajo nove ceste, nove zgradbe, novi kulturni centri, restauracije, hoteli. Pač Ruanda tudi ogromno investira v razvoj svojega turizma, pa tudi drugih sektorjev, tudi želijo postati nekaki digitalni center Afrike. Pri tem tudi mi pomagamo z našo inštitucijo Evropsko unijo. Je država, ki je zelo živa, ima polno energije, tudi večina populacije je pod 30
3: zelo
2: let.
3: Zelo mlade,
2: mislim,
3: ne?
2: Da je, ja, tako je. Trenutno nekje 70% populacije je pod 30 let. In ogromno Ruančanov, ki so mogoče odraščali v tujini, se zdaj vrača in so pač del tega razvoja. Tako da ja, je mesto, kjer je zelo prijetno živeti, ker se čuti to življenje. Želja po napredku, spremembi, razvoju.
3: Za Ruando pogosto slišimo, da je afriška Švica. Se strinjate, zakaj takšno poimenovanje?
2: Ja, absolutno. Ruanda je definitivno najbolj čista država v Afriki. Na cesti ne vidiš smeti, ne vidiš plastike. Tudi enkrat mesečno imajo to skupinsko delo, kjer avtomobili ne smejo na ceste in se dopoldan čisti znotraj distrikta, v katerem živiš. Drugače pa zelo nizka korupcija, vse te zadeve pač res predstavljajo zelo drugačen pogled, ko ga pa vidimo v drugih afriških državah. Ja.
3: Natalija Mučo-Waldhuber, nismo še povedali, kaj počnete. V službi ste napisali, ne, da ste vsak dan od 8 do 6. Kot delegatka Evropske unije za razvojne projekte ste delali po svetu, če omeniva Nepal, Afganistan. Študirali ste, prej ste omenili v tujini, če se ne motim, Havaji in Kalifornija. Kaj počnete danes?
2: Tako ja, jaz sem vodja projektov na delegacijah Evropske unije že od leta 2017. In v bistvu moja specializacija je, da v danem sektorju, v katerem delujem, izvajam razne projekte za razvojno sodelovanje v državi. Vsakih nekaj let se preselim na novo lokacijo. Kako so se stvari odpeljale v zadnjih 8 letih, je, da sem v bistvu preživela čas na 3 zelo različnih kontinentih in tudi kontekstih. Je pa ja, delo, s katerim lahko pomagam državi pri razvoju, pomagam ljudem. In pa tudi čudovita priložnost, da spoznam kulture, ki so tako drugačne od moje in se razvijam in rastem tudi sama s tem, ko sem izpostavljena pač drugim kontekstom in drugim načinom življenja.
3: Lepo je opazovati razvoj in napredek. Kaj pa bolečina, ko opazujemo neko nazadovanje v družbi, če govoriva o Afganistanu in statusu žensk tam? Kako gledate danes na Afganistan? Tik pred prevzemom oblasti strani talibanov ste se preselili, končali mandat.
2: Tako je. Zelo težkim srcem opazujem, kaj se v Afganistanu dogaja. V času mojega mandata tam med letoma 2019 do 2021 so bile razmere težke, pač situacija v varstveno je bila huda in težka, ampak ženske so lahko šle v šolo, so bile del oblasti na nekaterih pozicijah.
3: Lahko so se pogovarjale v javnosti in pele.
2: Tako. Tudi na višjih pozicijah v vladi je bilo nekaj žensk, katerimi sem jaz tudi delala. Tako da opazovati, kaj se je zgodilo takrat po 15. augustu 2021 je zelo težko. Še posebej potem, ko pač delaš 2 leti z vsem srcem, z vso svojo energijo, da bi pomagal pri razvoju in izboljšal razmere za vse ljudi, ženske, moške, otroke, in potem na žalost politika prevlada in neke odločitve, ki so sprejete, ponavadi daleč stran.
3: Točno to, ne, upletanje mednarodne politike morda okolje, ki jim je še vedno tuje in

0: in bolj iz empatije do sočloveka, kjerkoli ta človek je, mislim, da bi bil naš svet dosti lepši.
1: Se strinjam. Kaj pa status ženske v družbi v Ruandi, zdaj 30 let po strašnem genocidu?
0: Afriške ženske so neverjetne. To je toliko moči, elegance, samozavesti. In ženske pač v afriški družbi so, vsaj v Ruandi, katero poznam dobro, so vedno bile zelo dobro pozicionirane. In če se ne motim, tudi imajo večino v parlamentu. Tako da so res zelo pomemben del razvoja te države, tudi ogromno ministric, vodi raznih inštitucij so ženske, ki so izredno sposobne in vladajo. Tako da, ja, po genocidu, prostitucijem je država izgubila ogromno ljudi. Skoraj milijon ljudi je bilo ubitih v 3 mesecih napadov. Ogromno ljudi je državo zapustilo. In ženske, ki so ostale, so pač res pomagale to državo sestaviti nazaj. In mislim, da če ne obiščeš te države, ne razumeš, kako velik napredek so naredili v teh 30 letih za neko skupno vizijo, za prepričevanjem, ločevanjem na katerikoli podlagi in stremenju temu, da se take grozote ne ponovijo več in da država poskrbi za vse ljudi, da lahko živijo v miru, v blagostanju, v varnosti. Tako da ja, mislim, da je, če je več žensk za mizo in ta pravi žensk, ženstveni žensk, ja, se država lahko dosti lepše razvija.
1: Imate veliko Ruandk v svojem življenju?
0: Ja, zelo veliko. Torej v pisarni, ponavadi je nekje več kot polovica lokalnih ljudi zaposlenih, potem so pa Evropejci, tako da vsakodnevno delam z velikim številom žensk. Potem imam ogromno prijateljic, ki so Ruančanke oziroma tudi iz sosednjih držav, tukaj Burundija, Ugande in drugih držav, ki živijo tukaj. In pa, kot sem rekla, tudi partnerjev v vladi, ministrstvih, agencijah. To so pač res neverjetne ženske, v katerih se tudi jaz ogromno naučim in ja, sem hvaležna, da so okrog mene.
1: Natalija Mučevald-Huber, vem, da ste že videli gorske gorile. Kakšen občutek je biti ob tako mogočnih bitih?
0: Čudovit. Ja, videti jih v naravnem okolju.
1: Ja.
0: To je res nekaj posebnega in to je možno v bistvu samo v Ruandi, v Ugandi in v Demokratski republiki Kongo. In jaz sem v bistvu imela večino svojega obiska solzne oči, z njimi sem preživela v naravi 1 uro. In vidiš, da so zelo pogosta nam, na kak način delujejo, kako komunicirajo. Vidiš mamice z otročki, vidiš alfa samca, ki pač skrbi, da so vsi na varnem in da kdorkoli pride zraven, razume, da je treba spoštovati in zelo previdno pristopati. Tako da to je bila ena najlepših izkušenj v mojem življenju. Šla sem malo potem, ko sem se preselila v Ruando in na srečo mi rezidenti imamo malo bolj dostopne cene za to izkušnjo, ampak bi z veseljem to še ponovila. Res je nekaj posebnega. Pa nasplošno tudi safari, torej z drugimi divjimi živali, tudi to imamo možnost v Ruandi. V bistvu 2 uri vožnji ven iz Kigalija je Akagera safari park, tako da tja se večkrat odpravimo za vikend in uživamo v pogledih na slone, leve, nosoroge. In ja, zelo sem hvaležna, da imam možnost take izkušnje.
1: Ko govorite o podobnosti med nami, ljudmi in pa gorilami, verjetno toliko bolj zaboli, ko pomislite na krivolov.
0: Ja, absolutno.
1: V vseh kontekstih, ne, tudi izvajanja genocida, pa zgodovinskih travm, zavajanja v bistvu in osvajanja Afrike in afriškega ljudstva.
0: Absolutno. To so zelo težke stvari, ampak so priložnost za učenje in jaz upam, da ko se take stvari dogajajo in se vidijo grozote in da na koncu ni zmagovalca, je samo trpljenje, da bi se

0: ljudje naučili, da se da drugače, ne? In da če imaš ostati nekaj, ne pomeni, da je to v tebi vzeto. Pač, mislim, da imamo na svetu neskončno priložnosti, možnosti in če bi vsi pristopali življenju pač z fokusom na sebe, na svoj razvoj in ne tega, kar bi jemali drugim stran oziroma videli druge kot sovražnike, bi bile stvari dost drugačne.
1: Čudovito. Natalija Mučo-Waldhuber, hvala lepa za pogovor in pa lep pozdrav Ruandu v Kigali.
0: Najlepša hvala vam in vsem lepe pozdrave iz Kigalija.
2: Globalna vas.

Prej sem prebrala apel audiovizualnih prevajalcev, ki so pozvali odločevalce naj zagotovijo konkretne ukrepe za zaščito jezika in varovanje prevajalskega poklica. Ugotavljajo namreč, da so prevajalci podnapisov pogosto le še lektori nekakovostnih strojno generiranih vsebin. Ni treba brati med vrsticami, jasno je, kaj sporočajo, podnapisi, ki jih stipkajo roboti, so švoh, šipki, za nič. In tudi osebno lahko dodam, it's not my cup of tea. To ni moja skodelica čaja.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Novice.
2: V večjem delu Evrope sinoči vidno delno lunino zastrtje sonca. Na evropskem prvenstvu v atletiki danes dva slovenska nastopa.
1: Ura je 8 in 30 minut.
2: Dobar dan, želim Luka Štibel. Množice po Evropi so sinoči spremljale sončev mrk, največ v Španiji, na Islandiji in v delih Portugalske, kjer se je življenje za hip ustavilo po polnem mrku. Drugje, tudi v Sloveniji, je luna delno zakrila sonce, več Maja Ratej.
3: To je bil prvi popolni sončni mrk, viden na celinsko Evropo po letu 1999. V Španijo, kjer je bilo popolno fazo mrka, mogoče opazovati v 200-kilometrskem pasu od Galicije do Majorke, je zato, da bi jo videli, pripotovalo več kot 6 milijonov ljudi. Med njimi tudi astrofizik Tomaž Cviter.
4: Je pravzaprav ekstremizem, a ne, se prav greš nekam, zato da boš užival minuto in pol, ampak ta minuta in pol je pa čist nezemljska.
3: Mrk je prinesel tudi nenavadne prizore. Ljudje so se spontano povezovali, si sposojali opremo in skupaj je pričakovali trenutek, ko je dnevna svetloba za kratek čas občutno oslabela. Naslednji popolni sončni mrk, ki bo nam blizu, bo sicer že čez leto dni, viden pa bo v južni Španiji in v severni Afriki.
2: Pred začetkom novega šolskega leta pedagoška stroka opozarja na pomankanje ustreznega kadra. Primanjkuje več tisoč učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič.
5: Mi bi si želeli predvsem, da se še naprej spodbuja mlade k vpisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami. Ministrstvo že zdaj financira prekvalifikacijo učiteljev za recimo poučevanje drugih smeri. Naravno tukaj vidimo mogoče še največ rezerve.
2: Ukrajina in Rusija sta po noči nadaljevali medsebojne napade. Po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki je v ruski regiji Baškirija ob Uralu izbruhnil požar v industrijski coni, kjer je ena največjih naftnih rafinerij v Rusiji. Iz pristaniškega mesta Izmail na jugozahodu Ukrajine pa poročajo o požaru in poškodbah pristaniške infrastrukture po ruskem napadu. V Maroku so aretirali skupino osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilla v severni Afriki. Kot so sporočili iz Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta, ko bo v Španiji praznik. Maroške oblasti so zatrdile, da so sprejele vse potrebne ukrepe. Četrti tekmovalni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu v Združenem kraljestvu prinaša dva slovenska nastopa. Naja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh, ki je v kvalifikacijah dosegal drugi rezultat pa v finalu meta diska.
6: Moja želja seveda, da čim dlje vržem, koliko sem sposoben, kajte vem, da lahko res daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom dal vse od sebe in je to.
2: Aktualni zmagovalci Lige prvakov, nogometaši Paris Saint-Germaina, so ubranili evropsko superpokalno lovoriko. V Salzburgu so z 2-1 premagali zmagovalce Evropske lige Aston Villa. Odločilni zadetek je v drugem polčasu prispeval Desiré Doué. Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. V delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi jutri v soboto in nedeljo bo podobno, jutra bodo nekoliko bolj sveža.
7: Še aktualni podatki v prometu. Na Štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes po noči med 22. in 5. uro pa bo na Štajerski avtocesti popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
1: Prihaja novi Lexus.

0: Dobro jutro. Čez nekaj minut kolegica Maja Ratej pošlje zvočne utrinke včerajšnjega opazovanja sončnega mrka in vrhunca meteorskega roja Perzeidov. A še prej, vtisi iz Španije. Oglasila se mi je novinarka Julia Laborda Abadija, ki živi v Saragosi, z obrežja reke Ebro pa je v družbi spremljala popolni sončni mrk.
1: Buenos días, mi nombre es Julia y vivo en España, concretamente en Zaragoza. Desde donde he podido ver el eclipse solar, lo vi desde la ribera del Ebro, donde se reunió muchísimo.
0: Julia pravi, da se je ob reki Ebro zbralo ogromno ljudi, turistov, popotnikov in domačinov. Več kot eno uro so opazovali, kako je luna počasi zakrivala sonce in kako so se spreminjali svetloba, sence in pokrajina. Vse dokler ni nastopila popolna faza mrka. Takrat se je za nekaj več kot minuto praktično povsem stemnilo. Po opisu sogovornice je bilo zelo vznemirljivo, zlasti zaradi povezovanja z drugimi in vzdušja. Ko se je vrnila svetloba, pa so sonce skupaj pospremili še do zahoda. Res je bila zelo, zelo lepa izkušnja in iskreno nekaj, kar je težko pozabiti, še pravi Julia Laborda Abadija. Več o sončnem mrku in lovu na utrinke pa že čez nekaj minut.

0: Množice ljudi po Evropi so sinoči spremljale sončni mrk, od tega največ v Španiji, na Islandiji in v delih Portugalske, kjer je življenje ustavila popolna faza mrka. Na najboljših lokacijah nad celinsko Evropo je ta faza, torej ko je luna povsem prekrila sonce, trajala približno 2 minuti. Ljudje so pojav spremljali zaščitnimi očali, improviziranimi opazovalnimi pripomočki ter celo cedili in lukničastimi predmeti. Mrk je prinesel tudi nenavadne prizore. Ljudje so se spontano povezovali, si izposojali opremo in skupaj pričakovali trenutek, ko je dnevna svetloba za kratek čas občutno oslabela. Zanimiv je tudi podatek, da je iskalno geslo poškodbe oči včeraj, ko se je mrk začel, na iskalniku Google poskočilo za kar 5000%. Med več kot 6 milijoni ljudi, ki so te dni obiskali Španijo, da bi si ogledali sončni mrk, je bil tudi astrofizik Tomaž Cviter, ki je svoje vtise kakšno uro po zatonu sonca takole strnil za naš program.
1: Ta popolnost človeka zmeri preseneti, zaradi tega, ker ja, ti zdroben srpek zgineva in na koncu ga ni več. Ampak, kar je bilo tukaj vznemirljivo, je kako nenadoma ta velika črna plosko lune pretavo, ste se tam nalili, ena tako rdeča, žareča protuberanca, očitno je ena peka ravno kar prišla iz zavogala in začela pruhati iz roba sonca. Potem vidite to svetlo korono okrog in potem vidite zvezde, vidite Venero, vidite, kako je nekje na obzorju svetlo. Vidite enega ptiča, ki je letel tako, kot bi bil netopir, se pravi, čisti bil zmešan. Letel je naprej, nazaj, na levo, na desno in tako naprej. In tistih, ki ponavad naravnost letijo, očitno seveda ni imel pričakovanja, kaj se mu dogaja. In potem tista tišina nekako, na začetku smo seveda vsi zaupili, potem pa tišina, uživaš, nekaj se tudi fotografiraš, par fotk sem naredil in bom dal gor na mrežo, ampak ja, v glavnem pa gledaš in opazuješ, ne, to je tisto. In na koncu potem pojavi srpek in potem pridejo za tistimi belimi biseri seveda zopet vedno več sonca se vidi in ko je sonce pravzaprav že bilo zlatno odkrito, je pa na koncu pa še zašlo. Ne? Se pravi, fantastična izkušnja in dejansko, ker kot rečeno, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, to je pravzaprav ekstremizem. Ne? Se pravi, greš nekam zato, da boš užival minuto in pol, ampak ta minuta in pol je pa čist nezemeljska. Ne? In to je nekaj, kar se res plača. Mrki so nekaj posebenega in kdor doživi popoln mrk, razume, da je 100% nekaj čez drugega kot 99. Enostavno te to spremeni in ravno zaradi tega sem tudi potnikom rekel, ne se ukvarjati s fotoaparati, mobiteli in tako naprej. Kar mislite, da morate posneti, ne se zgodi samo, vi pa uživite. In smo dejansko uživali v pogledu, ker ta osebna izkušnja, da nekaj vidiš in da se zapomniš, kako je bilo, je nekaj čist drugega, kot če bi to gledal na nekem računalniškem zaslonu. Tam je lahko karkoli narisan, tukaj pa imaš ta spomin. Jaz sem bil, videl sem, tako je bilo in ja, se stisneš k dragi osebi in tako naprej, skratka, zelo čustvena in enkratna izkušnja dokaj.
0: Čudovita pripoved našega astrofizika Tomaža Cvitra. Ja, pri nas smo podobno kot v dobršnem delu Evrope spremljali delni sončni mrk. Ljudje so se povzpeli na vrhove hribov v domačem kraju, v gore. Mrk so številni spremljali kar z domačih balkonov, no javna opazovanja z izkušenimi astronomi in ob dobri opremi pa so med drugim pripravili v Prekmurju, nad Črno na Koroškem in v Šmartnem na Pohorju, kamor je mrk privabil več 100 ljudi. Takole je tamkajšnje vzdušje prestregla Maja Ratej.
2: Mene je tak to ful preseneti, prvič ga vidim, tak super je, zabavno je bilo in ful kulsko.
3: A se v šoli že kaj učite o mrkih in podobnih stvarih?
4: Smo se zdaj. Začelo se je kar dobro, pa samo zdaj je že šlo dol.
3: Si kar presenetilo, kako hitro je štrbuknilo za obzorje. Ne?
4: Ja, torej dejansko sonce, ki ga luna zakriva.
5: Se začne malo črno na soncu, potem pa začne luna vedno bolj prekrivati sonce.
3: In kako daleč je prišla luna, takole v sonce, da ga je najedla?
5: ni prišla čez polovico.
3: Kaj vse imate s seboj, kakšno opremo ste si priskrbeli?
6: Samo očala pa to varilno steklo, nič kaj posebnega.
3: Je pa težko dobiti očala?
6: Ja, zadnji trenutek je pa že bilo zelo težko.
7: Zdaj, tako ko smo tu, jih tisto malo na začetku najboljše vidi, ne? Ker pol že gre zadaj za devesa.
3: Kako se je vam zdelo?
8: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo, ne? Kot druženje.
9: Ja, to je pač ena taka zelo vizualna manifestacija, kaj se dogaja na nebu in seveda človeka prevzame. Ne?
10: Torej, uvertura v celotno dogajanje je delni sončev mrk. Nažalost, Slovenija leži na skrajnem vzhodnem robu vidnosti tega mrka, tako da bomo lahko opazovali v bistvu samo bolj te začetne faze mrka. Potem bomo pa nadaljevali v noč, v kateri bo pa dosegel vrhunec meteorski roj Perzeidov. Ne?
3: Kaj pa je to utrinek? Kaj se zgodi na nebu?
11: Ja, zvezda, ki se premika tako hitro, podobno meteoroidu, sam da še hitrejše. In potem se lahko izpolni želje.
12: Niso zvezde, ki se hitro premikajo, ampak so resnici kometi, ki tak, za sekundo se tak, veš, tak letijo sam. Tako da grejo proti soncu.
3: In vidim, da ste polno opremljeni, deke, sendviči.
13: Smo zelo prišli pripravljeni, še imamo 5 sendvičev za pojest, pa še 2 litra vode, pa enih par malih pivo, še tako, da še bomo ostali.
3: Pa uspešno pozvanje, upam, da imate vsi želje pripravljene.
14: Ja, jaz imam 4.
0: Srčki. Maja Rate je polovila vtise, ja, veliko vsega se je dogajalo po noči, od mrka planetarnega maratona do vrhunca meteorskega roja Perzeidov. Upam, da ste kakšen utrinek od vsega naštetega ujeli tudi vi. Če ste, bomo veseli vaših vtisov. Delite posnetke, fotografije in vtise na Instagramu ali Facebooku in nas označite ali nam jih pošlite. Bomo veseli.

Radio Slovenija napoveduje val. Konec julija je več 10 000 ljudi, predvsem mladih, iz Maroka na različne načine vstopilo v Ceuto, špansko eksklavo. Prizori, ki so obkrožili svet, so bili pretresljivi. V mestu na afriški strani Gibraltarske ožine je bil novinar Boštjan Videmšek, ki pravi, da je v Ceuti videl predfilm prihodnosti. V vročem mikrofonu pojasni, zakaj se je to zgodilo in zakaj moramo svet začeti razumevati povsem na novo. Točno opoldne. Prvi. Laboratorijski izvid pokaže, da ni borelioza, ni humana granulocitna anaplazmoza, ni tudi klopni meningoencefalitis. Človek v ambulanti pa ima visoko vročino, hud glavobol in je popolnoma izčrpan. Če ni ne eno, ne drugo in ne tretje, kaj je potem? Odgovor ste našli slovenski raziskovalki, gosti oddaje Ultrazvok. Več o 12. Ars. Na območju gradnje potniškega centra Ljubljana potekajo arheološke raziskave. Razkrile so veliko grobov severnega emonskega grobišča, ki je eno najzanimivejših in najbolje raziskanih rimskih grobišč v Evropi. Med zanimivimi najdbami so nekatere celo izjemne. Pogovarjali smo se z doktorico Bernardo Županek, muzejsko svetnico in kustosinjo iz Mestnega muzeja Ljubljana in Matjažem Jenkom iz skupine STIK, ki je vodja arheoloških raziskav. Več v razgledih in razmislekih po 13. Radio Slovenija.

Ta noč je bila zaenkrat po števcu utrinkov Juretova. V kraju Adlešiči v Beli krajini je v domačem vinogradu od 10. ure zvečer do 1. ure zjutraj naštev kar 57 utrinkov. Svojo številko lahko še vedno sporočite na našem Instagramu ali na 0175 2202. Danes sem odprla števec utrinkov.

0: pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Klemen Verlič, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Najprej števec utrinkov. Si kakšnega ujel včeraj ali pa vsaj sončni mrk?
1: Ne, popuščam. Iz priložnosti v priložnost manj. Včasih sem ležal na travi in jih gledal. Tokrat pa ni uspelo.
0: To je poanta vsega vesolja. A si spremljal
1: se,
0: šport?
1: Se bo še kakšna priložnost.
0: Si kaj spremljal službeno?
1: Spremljal sem rekreativno, super pokal v nogometu, včeraj nova zmaga Paris Saint-Germain, ampak ja, mislim, da me je tudi malce ušlo sploh, da se tudi to dogaja.
0: Boš imel še kakšno priložnost,

0: Ter pa v navalu na šport, atletika, ja, kraljica.
1: Tudi tu bo priložnost za kakšno kolajno danes, predvsem Kristjan Čeh, visoka pričakovanja, tudi Neja Filipič bo nastopila v finalu. Sicer pa se bomo posvetili tudi rokometu, nekako že iz navala. Na športu naval na šport se posvečamo začetku nove klubske sezone. Marko Pangarc je obiskal številne klube že in danes se bomo posvetili tudi aktualnim državnim prvakom.
0: Klemen, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Četrti tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu je v slovenski reprezentanci zapisan kot morda največji v vsej zgodovini. Pričakovanja so bila visoka, omenjale so se kar tri medalje, po izpadu Tine Šutej pa bosta v večeru visoke uvrstitve lovila Neja Filipič in Kristjan Čeh. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
3: Še preden se posvetimo večernemu dogajanju četrtega tekmovalnega dne z dvema slovenskima finalnima nastopoma, pa se še enkrat ozrimo k včerajšnjemu, ko je na 400 metrov z ovirami v polfinalu Matici Janguček s časom 48.03 popravil svoj državni rekord in se s tretjim časom uvrstil v jutrišnji finale.
4: Kot sem rekel, je bil cilj na to prvenstvo prideti čim bolje pripravljen. Imel sem nekaj težav po državnem prvencu za Hilovo tetivo, ampak smo z ekipo res dobro rešili. Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekorderjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
3: Po nepričakovanem izpadu v kvalifikacijah v torek, ko je slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej šele v drugem poizkusu uspela premagati višino 4 m 40 cm, na 4 metrih in pol je bila trikrat neuspešna, ko niti enkrat ni bila blizu uspeha, bomo v večeru četrtega tekmovalnega dne z zanimanjem spremljali finale ženskega troskoka z Nejo Filipič in moški med diska s Kristjanom Čehom. Neja Filipič, ki je letos 14 metri in 50 cm v Birmingham pripotovala z visokimi pričakovanji, je v kvalifikacijah skočila 14 metrov in 5 cm in se kot 11. prebila v finale. 12 finalist se je zvrstilo v 47 cm. Že dolgo pa se ni na evropskih prvenstvih zgodilo, da so prav vse finalistke skočile preko meje 14 metrov. Pred finalom se je Neja Filipič dotaknila že prvega finalnega skoka.
5: No, prvi skok bomo videli, kako bo na ogrevanju. Treba bo pa iti, ja, bolj napolno, sigurno, ker punce vse lahko skočijo, po mojem, vse, ki so prišli v finale, lahko skočijo med 14, 20, 14, 50 ali pa še kaj več, tako da bo res odločalo bo po mojem centimetri in dnevna forma.
3: Finale troskoka se bo začel ob 20 in 40 minut. Uro kasneje bo začetek finala meta diska. Kristjan Čeh je v kvalifikacijah že s prvim metom presegal kvalifikacijsko mejo pri 66 metrih. Dosegal je rezultat 67-52, kar je bilo na koncu dovolj za drugo mesto. 22 cm več je prav tako v prvem poizkusu dosegel litovec Mikolas Alekna. To sta bila tudi edina atleta z doseženo normo. Naslednji, Nemec Henrik Jansen, je zaostal že več kot 2 metra. Kristjan Čeh o željah za današnji finale.
6: Ja, moja želja seveda, da čim dlje vržem, koliko sem sposoben, kajte vem, da lahko res daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom, da vse od sebe in to.
3: Ne bomo vas spraševali, koliko menite, da bo dovolj za odličje. Bom kar direkt vprašal, koliko bo potrebno vršiti za zlato?
6: Ne vem, kajte, vsi so pripravljeni, jaz, Mikolas, Daniel, tudi na koncu po moje super pripravljen za vsako tekmo, veliko, težko rečem, ne vem, bomo videli.
3: Vemo, če je v kvalifikacijah pomembno čim prej narediti ku, pa je verjetno tudi v finalu zelo pomemben že prvi met.
6: Res je, kajti prvi met je tisto neko sigurnost, da imaš še zagotovljenih, rečemo še 5 metov, neko samozavest, da si sposoben se tudi ta zgraditi iz 2 hiksov, potem tretji met, ampak dosti težje, tako da prvi met je kar precej pomemben.
3: Kristjan, povejte mi, kakšno je vzdušje v reprezentanci?
6: Jaz bi kar ok, mislim, tudi sam sem mogoče ne najbolj družen, kaj te tisto energijo prišparam za tekmo, kaj te tu na zadnje vsake za sebe, vsak hoče narediti najboljši rezultat, kaj se da. In za mene pač velja, da moram malo si energije prišparati za tekmo.
3: Vsekakor pa bo potrebno spremljati tudi izkušenega Šveda Daniela Stala, ki je v kvalifikacijah v drugi seriji ob milimetrskem prestopu tudi disk vrgal preko kvalifikacijske norme, na koncu pa s 63-95 osvojil peto mesto, četrti pa je bil veteran Lukas Weisheidinger iz Avstrije s 65-06.
2: Naval na šport.
1: V torek ste lahko slišali, kako je ob začetku priprav na novo sezono razmišljal glavni trener Slovana Uroš Zorman. Ostali so nam še pokalni in državni prvaki Celjani. Tudi polfinalisti evropskega pokala v prejšnji sezoni v novo vstopajo z zavedanjem, da je pred njimi še ena zahtevna sezona. Več Marko Pangerc.
7: Celjani so v prejšnji sezoni osvojili obe domači lovoriki, Makut se je preselil v Romunijo, Perič v Francijo, po dolgih letih v tujini se vrača Gašper Marguč, Maj Marguč po poškodbi po novem letu. Vrača pa se tudi Liga prvakov, glavni trener Klemen Luzar je imel moštvo za skupne treninge na voljo po končanem mladinskem evropskem prvenstvu.
8: No, imamo tudi nekaj teh jezikovnih barijer, ko jih moramo premustiti. In v bistvu zdaj delamo tudi na tej komunikaciji, na razumevanju, ne, prepoznavanju sistema, modela igre, ne, ampak tu morajo biti praktično vključeni vsi od strokovnega štaba do samih igralcev. Je pa lažje, normalno, ker smo bili z večino igralci že v lanski sezoni skupaj, ne, in poznajo sistem dela, model igre. Zdaj naša naloga je, da v to upeljamo še ostale, da se uigramo, da spet ustvarimo neko to kohezijo, neko dobro delovno vnemo na treningih in pa da se potem to prenaša na tekme. In to je v bistvu zdaj naša naloga v avgustu, da se temu posvečamo.
7: Celjani so v prejšnji sezoni v evropskem pokalu prišli vse do spomladanskega polfinala. Leto se v Zlatorog vrača rokometna Liga prvakov.
8: Igrati v Ligi prvakov so želje vsega trenerja in vsega igralca. To je zagotovo neko poglavje, ki se ga res vsi veselimo. Ne? Hkrati pa normalno prinaša tudi določene, bi rekel, neke pasti od teh potovanj, ne? Kjer je pod čas regeneracije krajši, do tega, da imaš pripravo na nasprotnika v slovenskem prvenstvu krajšo, ne, da ne more biti fokus sam na eni stvari, ampak to je v bistvu kot nek privilegij, da igraš Ligo prvakov, moraš biti vesel, moraš to sprejeti, zdaj Celje kot klub je tega vajen že zgodovinsko, to za nas ni nič novega, je pa res, da mogoče je pa novo za določene igralce, ne, in zdaj naša naloga je tudi, da jih z tega dovolj informiramo, da jim pomagamo, ne, da bo to ta prehod ali pa ta izziv, kak bi rekel, čim lažji in mi se v bistvu bolj veselimo, kot pa da bi to gledali, da je to neko dodatno vreme.
7: Zadnja sezona je bila z celjskega vidika precej izjemna, ponoviti sploh uspehe v domačih tekmovanjih bo precej zahtevna stvar.
8: V končni fazi smo to pokazali tudi v lanski sezoni, ker smo bili klub neki mešani ekipi mladih in starih igralcev, konkurenčni praktično na vseh področjih. Osvojili smo dve lovoriki, bili zelo blizu tudi uvrstitvi v finale v evropskem pokalu. Je pa Liga prvakov za dve stopnici, ne samo za eno, više tekmovanje. In v bistvu se meri z najboljšimi igralci, dejansko vidiš, kje si, ne, koliko ti še manjka, ali si primerljiv z njimi. V glavnem to je res za naš klub, za naše igralce, mislim, da treh letih spet en tak lep rezultat in neka sezona, ki se že res veselimo.
7: Nekaj trenerjev slovenskih prvoligašev ste lahko že slišali v zadnjih dneh vlogo favorita in s tem tarčo na hrbtu novi sezoni pripisujejo celjskemu moštvu.
8: Ja, mi jo imamo v bistvu tako skos. Ne, ali smo branimo ali ne, smo Celje, smo najtrofejnejši klub, največji klub, športni kolektiv, moški konkurenci v Sloveniji in tudi ko nismo velali recimo za favorita, za naslov, kamorkoli smo prišli, so nas želeli premagati, tako da z tega vidika se ne bo nic spremenilo. Spremenilo se bo samo to, da zdaj, tako sem rekel, tekmujemo v Ligi prvakov in da bomo imeli mi kot sami manj časa za pripravo na nasprotnika, mogoče malo tistega enega trenažnega mira procesa, ki smo ga imeli v lanski sezoni, ampak zato smo v bistvu tudi v lanski sezoni tekmovali, da se uvrstimo v Ligo prvakov in nam je uspeli in zdaj bomo tekmovali tudi tu in mi se res, kot že zdaj parkrat preko, res tega veselimo.
7: Tako torej trener Celja, Klemen Luzar, v preteklem koncu tedna so Celjani odigrali prvi tekmi v pripravah na Madžarskem proti Vespremu in Džeru.
1: Yeah.
9: Na evropskem prvenstvu v plavanju je včeraj v Parizu padlo kar 5 rekordov, 4 evropski in en svetovni. Zanj je poskrbela 19-letna Italijanka Sara Curtis, ki je v polfinalu na 50 metrov hrtno plavala 23 stotink hitreje od prejšnje znamke. Danes bodo v večeru podelili še 5 kompletov odličij, do podansko predtekmovanje pa prinaša tudi 2 slovenska nastopa. Že čez nekaj minut bosta na 200 metrov prosto plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. V Zagrebu pa se začenja evropsko prvenstvo v gimnastiki. V današnjih kvalifikacijah bo nastopilo kar 5 slovenskih telovadk, Lucija Hribar in Vita Prijanović v mnogoboju za latrtnik na gredi, v preskoku pa Tjaša Kiselev in 7-kratna zmagovalka svetovnega pokala Teja Belak, ki bo lovila že svoj 8. finale na evropskih prvenstvih.
2: Naval na šport.
10: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
11: Začni svoj vikend v Lidlu, samo v petek. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. Lubenica 28% ceneje. In naprava za odstranjevanje dlak IPL 200 79,99 €. Lidl, splača se.

0: Novice.
1: Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 260. Na severu Brača je izbruhnil večji požar v naravi.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Vladni strateški svet za gospodarstvo upošteva odločitev ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so sporočili danes. Izrazili so podporo zakonu, saj da Sloveniji utira novo pot večje konkurenčnosti, gospodarske rasti in blaginje. Ukrajina je po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega Združenim državam poslala predlog za končanje vojne z Rusijo. Poleg tega je Zelenski opozoril, da namerava Severna Koreja v Ukrajino napotiti še 30 tisoč do 50 tisoč vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. Marjan Vešligaj.
2: Zelenski je svoj nastop sicer začel optimistično.
3: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає.
2: Prvič naj bi se zgodilo, da Rusi nimajo varnega zaledja in da vojne ne morejo voditi brez ukrepitev iz Severne Koreje. Zdaj pričakujejo prihod dodatnega severnokorejskega kontingenta in z njim dodatne balistične rakete. A ukrajinski predsednik že v drugem stavku opozarja, da severnokorejski vojaki ne prihajajo samo, da bi premagali Ukrajino, ampak predvsem, da bi na terenu pridobili vojaško znanje.
3: Čim boljše to tudi nas v Ukrajini, v Evropi.
2: Več ko je severnokorejskih napadov v Ukrajini, v Evropi večja nevarnost bo to tudi za Japonsko, Južno Korejo, Filipine in druge države v regiji.
1: V Kolumbiji se je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa povečalo na 265. Ranjenih je 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500, neuradno pa več tisoč. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami našli še katerega preživelega. Pri naselju Pučišča na severni obali otoka Brač je zgodaj zjutraj izbruhnil večji požar, ki je po navedbah gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Ogenj se je ob močnem vetru hitro razširil. Enote na terenu si pomagajo 4 kanaderji. Po novičnih analizah kopalnih voda pri svetilniku in hotelu Delfin v Izoli so bili včeraj rezultati vzorčenja bistveno boljši. Kot so sporočili iz občine, kopalna voda pri svetilniku ni več oporečna. Po besedah Bonije Miljavac, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so preliminarni rezultati o vsebnosti bakterij E. coli v vzorcih vode od tam ustrezni, vrednosti so v skladu z dovoljenimi.
4: Vendar pa se pri Delfinu še vedno zaznava večja fekalna onesnaženost. Naženost je nekoliko manjša kot prejšnji dan, tako da trenutno ni povsem jasno, ali je tukaj šlo za en val onesnaženja, ko je že mimo, ker vzrok pravzaprav še vedno ni identificiran. In zato zaradi previdnosti in ker poteka še dodatno vzorčenje, ukrep odsvetovanja podaljšujemo.
1: Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. V delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi jutri v soboto in nedeljo bo podobno, jutra bodo nekoliko bolj sveža.
5: Vozniki, tole so podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled.
6: Popevka tedna.

13. avgust leta 1966, torej pred 60 leti, je bil poseben dan za zasedbo The Beatles. Začeli so svoj 7-tedenski zmagoslavni niz na vrhu britanske glasbene lestvice, in to z albumom Revolver. Na njem je tudi skladba Eleanor Rigby, nenavadna in tenkočutna pripoved Paula McCartneya o osamljenosti, podprta z dramatičnim godalnim aranžmajem petega Beatla Georgea Martina. Zgodba? Eleanor Rigby je osamljena ženska, ki v cerkvi po porokah pobira riž. Zanjo se ne zmeni nihče. Duhovnik Father McKenzie pa po noči piše pridige, a jih nihče zares ne posluša. Na koncu Eleanor umre, duhovnik jo pokoplje, a na pogreb ne pride nihče. Njuni poti se srečata, križata prepozno. Besedilno in glasbeno izjemna dvominutnica sledi na valu 202. The Beatles in Eleanor Rigby.

0: Roku Žel, zvezda nadaljevanja programa, če smo že pri vseh teh pojavih.
1: Pri mrkih in tem, dobro
0: tako,
1: jutro.
0: Dobro jutro. A si spremljal kaj včeraj?
1: Spremljal sem Perzeide.
0: A res
1: kar
0: in?
1: Kar nekaj sem jih videl.
0: Koliko?
1: Povej. Ne toliko, kot imam želja.
0: Ok, ja, vem, razumem.
1: Sicer pa pet.
0: Wow, v redu, ja, super. Kar, v redu rezultat. Zjutraj mi je Jure napisal, da jih je videl 57 v Beli krajini v domačem vinogradu.
1: Ampak jaz sem jih pet videl v 10 minutah. To je pomemben podatek.
0: To je zelo dober podatek. Jaz sem jih videla sem dva v eni uri na mestnem razsvetljenem hribčku, kaj, kar je tudi v redu.
1: Kaj pa postrojene planete proti jutru? Ker si zgodaj vstala, tudi
0: ja,
1: to bi...
0: Ja, sem videla marsikaj, ja.
1: Lako videla.
0: Če se ne bi želela. Rok nadaljevanja programa.
1: Ja, marsikdo najbrž malo mrko pogleda, ko se odpravi v knjigarno, pa kakšno knjigo, pa se mu zdi cena morda previsoka in zato bomo v anatomiji cene danes 15 do 11 razložili, kako pravzaprav določijo ceno knjige in kakšni vse so stroški povezani z nastankom knjige, torej od vsega začetka pa do trenutka, ko je v rok ki prime bralec. Opoldne pa gostimo novinarja Boštjana Videmška, ki se je pravkar vrnil iz Ceute španske eksklave, v katero je konec julija vstopilo več 10 000 ljudi. Ravno včeraj so maroške oblasti aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov, na družbenih omrežjih pa naj bi se širili pozivi k množičnim prehodom meje to soboto 15. avgusta. Ja, več o izkušnji, kaj je tam doživel, kaj je videl, ko se je pogovarjal z ljudmi, torej Boštjan Videmšek pove opoldne. V kulturnicah ob 14. pa bomo pravzaprav pospremili slovenski mladinski orkester iz Slovenije v Berlin. Nocoj bodo pod vodstvom dirigentke Žive Ploj-Peršuh nastopili na prestižnem festivalu Young Euro Classic v sloviti dvorani Koncerthaus in mi smo jih obiskali na domači generalki pred občinstvom v slovenskih konicah. Še Rožnato dolino, omenim 15 do 5, slišali boste Špelo Rotar, rada hodi v muzeje, rada pleše, obiskuje tudi koncerte, posluša popularno glasbo, nastalo kmalo po letu 2000, je pa Špela sicer gluha, s kom se druži, kako komunicira, kako je zmenkil, vsem tem se je pogovarjala s Katjo Stojnič.
0: Super epizoda in zvečer Atletika Kraljica.
1: Ja, mislim, da imamo celo 3 žezla v ognju.
0: Tako za medalje,
1: da,
0: ne?
1: Morda kakšna medalja pade nocoj.
0: Super. Rok, hvala in pa lep dan.
1: Hvala.
0: Četrtkova predskupina odstopa, začasno seveda. Z vami smo bili tonski mojster Igor Kropec, voditeljica Uršula Zaletelj in glasbeni urednik Žiga Klančar. Adio, čau, bye.

Dober dan želim, draga družba, in dobrodošli na Valu 202 tudi v dopoldnevu četrtka 13. avgusta 2026. 4 čez 10 je ura naprej z glasbo v tole dopoldne po The Killersih, ki ste jih pravkar slišali, prihajajo The Postal Service.

Boštjan Gradišek z glasbenim izborom v četrtkovem dopoldnevu na Valu 202, kjer bomo za družbo v nadaljevanju programa Dnevna urednica Jana Vidic, tonski mojster Mitja Groznik in pred mikrofonom Rok Kuželj. Lep dan privoščim vsem skupaj z muziko v nadaljevanju domov.

Telegram na valu 219 minut čez 10 je ura. Kranj bo prihodnih skoraj 10 dni prestolnica džeza. 10 koncertov domačih in tujih glasbenikov bo ponudil Jazz Camp, ki se nocoj začenja na Pungartu. Po nekaj letih se vračajo tudi mojstrske glasbene delavnice, kar bi utegnilo zanimati zlasti mlade perspektivne glasbenike, tisti, ki džez še nekako tipajo. V goste so namreč organizatorji povabili tudi nekaj priznanih domačih in mednarodnih mentorjev, ki bodo z veseljem delili svoje znanje in izkušnje. Podroben koncertni program je sicer na njihovi spletni strani, morda izpostavim zadnji dan festivala, ta bo prihodnjo soboto 22. avgusta, glasbo pripeljal kar na mestne ulice in trge in tako džez morda približal tudi tistim, ki jim ta zvrst ni tista prva, ki bi jo sicer izbrali. Do novic pri nas je 10 minut, v nadaljevanju poslušamo Before Time.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levje Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Novice. Putin prvič obiskal Kurilske otoke, Japonska protestira. Kopanje pri svetilniku v Izoli še naprej odsvetujejo.
4: Ura je 10:30.
3: Dobar dan. Vlada je na včerajšnji dopisni seji za dodaten teden razglasila nižjo stopno tveganja pri oskrbi z energijo. Ukrep je povezan z zagotavljanjem stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema v dneh vročinskega vala in nizkih pretokov rek. Jedrski elektrarni Krško so naročili naj tudi v prihodnjem tednu obratuje najmanj z minimalno močjo, ki ob trenutni temperaturi in pretoku Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič obiskal Kurilske otoke, ki si jih lastita tako Rusija kot Japonska. Kot je v odzivu dejal japonski zunanji minister Toshimitsu Motegi, Tokio odločno protestira proti obisku ruskega predsednika na otokih, ki so sestavni del japonskega ozemlja. Berlin izgublja privlačnost očih obiskovalcev. V prvem letošnjem polletju je v nemški prestolnici prenočilo 6,4% manj tujcev kot prejšnja leta. Turistični delavci so razočarani nad obiskom. Več Maja Derčar.
5: Pred korona pandemijo je nemška prestolnica beležila 14 milijonov prenočitev letno, lani le še 12,4 milijona. Tujcev, ki predstavljajo 39% gostov, je vedno manj. Jürgen Amann, vodja berlinskega turizma Visit Berlin za RTV Slovenija. Na področju turizma nismo tam, kjer bi želeli. Največ tujih obiskovalcev pride iz Združenega kraljestva. Ruskih praktično ni več. V mesto je v prvem polletju prišlo za desetino manj Američanov. To lahko pripišemo slabšim političnim razmeram, geopolitičnim napetostim med ZDA in Evropo. Američani se nekoliko izogibajo Evropi. Mesto zaganja veliko turistično kampanjo, želi več gostov iz Kanade in stavi na obisk številnih mednarodnih sejmov.
3: Ozorci kakovosti kopalne vode pri svetilniku v Izoli so bili včeraj že ustrezni, a so se pristojne službe odločile podaljšati odsvetovanje kopanja. Če bodo najnovejši ozorci dobri, bi ukrep lahko priklicali popoldne. Nekoliko bolj so zadržani glede kopališča Delfin. Z njim upravlja tamkajšnji istoimenski hotel. Nada Zonta iz hotela.
6: Ja, mi bomo vsekakor počakali, da bodo rezultati ugodni. Zdaj, včerajšnje meritve so že pokazali bistveno znižanje. Mi smo tudi že v prvi meritvi imeli približno 4,5-krat nižjo vrednost, kot je imel svetilnik. Včeraj smo v bistvu le malenkost prestopali 600 enot na 100 ml, mejna vrednost je 500. Tako da mi pričakujemo, da se bo stanje res izboljšalo in da bomo res v kratkem lahko odstranili v bistvu vse naše ukrepe in omogočili kopalcem brezskrben vstop v morje.
3: Množičnih odpovedi turističnega obiska v Delfinu ni, goste preusmerjeno v zunanji in notranji bazen. Zagašenje gozdnih požarov na težko dostopnih terenih R-traktori vodo zagašenje največkrat zajemajo iz Bohinjskega jezera, ki je kot največje naravno v državi ena od lokacij za polnjenje letal. Večina obiskovalcev upošteva varnostna navodila, ugotavlja poveljnik bohinjskih gasilcev Sivo Režek.
7: Zapiramo koridor na severni strani Bohinjskega jezera in s tem seveda še zmeraj omogočamo, da se tudi v največji turistični sezoni preostali del jezera še naprej uporablja za plavalce in vse ostale dejavnosti.
3: Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. V delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi jutri v soboto in nedeljo bo podobno, jutra bodo nekoliko bolj sveža.
8: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Brezje in Potabor proti Ljubljani. Povežan promet zastoji je na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled, cesta Dobrova Polhov Gradec je pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi nesreče zaprta.

Sredi poletja smo, poletje je za marsikoga tudi čas za knjige, a ko v knjigarni vzamemo v roke novo delo, najbrž redko pomislimo, skozi koliko rok je šlo, preden je pristalo na polici in koliko ljudi je sodelovalo pri njegovem nastanku. V Anatomiji cene smo na valu 202 pod drobnogled vzeli torej tudi knjigo in po tej le izveste, kako se določi njena končna cena.

0: Cena natisnjena na platnici knjige je za bralca največkrat le podatek, ali se bo za nakup odločil ali ne. V resnici pa ta podatek skriva kompleksno mrežo odločitev, stroškov in deležev, od avtorskega, honorarja, uredniškega in lektorskega dela, oblikovanja in tiska pa vse do distribucije, prodaje in davkov. Vsak evro, ki ga plača bralec, se razdeli med številne člene te verige. Kako se torej določi končna cena knjige in kakšni so stroški, da ta sploh pride v roke bralcev? Na ta vprašanja je v Anatomiji cene iskala odgovore Veronika Gnezda.
1: V Sloveniji vsako leto izide več kot 5000 knjižnih naslovov. Na vsaki knjigi pa je po zakonu o enotni ceni knjige, ki ureja slovenski knjižni trg, natisnjena cena. To določi založnik, prodajalec pa je to ceno dolžen spoštovati in je ne sme poljubno znižati ali zvišati, pojasni Samo Rugal, urednik, publicist, pisatelj, doktor založniških študij in soustanovitelj založbe Umko.
2: Slovenska knjiga je opremljena po zakonu, mora biti opremljena s ceno. In ta cena ne bi bila prvi 6 mesecev po izidu povsod enaka, s čim ne bi bil kupec ščiten, da ne glede to, na kateri lokaciji ali pa pri komu jo kupi po tej osnovni ceni, ki je natisnjena na platnici, razen v izjemnih slučajih, kot je na knjižnih sejmih, dogodkih in podobno.
1: In kaj vse je vključeno v to ceno? Jaka Gerčar iz zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije poudarja, da je pri tem precej variabilnosti. A prva postavka, ki jo je treba odšteti, je DDV. Da bo bolj jasno, smo vzeli hipotetičen primer knjige, ki stane 100 evrov, kar je za knjigo res veliko, saj so povprečne cene precej nižje.
3: Davek na knjigo v Sloveniji od leta 2020 naprej znaša 5%, pred tem je bil 9,5%, tako da tisto res fiksno, kar je v državi, je 5 evrov v teh 100 evrov, potem pa se teh 95 evrov, ki preostajajo, razdeli med precej velik deležnikov. Okvirno je pa tako, marža knjigarne, se pravi knjigarniški rabat, je ponavadi okoli 40%. Zdaj, iz tega lahko rečemo, da gre v teh približno nekaj čez 50 evrov založniku, ki pa potem iz tega naprej krije stroške nastanka knjige, distribucije, trženja. Zdaj, založnik seveda iz tega zneska, ki mu preostaja, mora pokriti še vse druge deležnike, teh je kar velik pri pripravi knjige in mogoče to nekaterim kupcem knjig tudi ostaja skrito, tukaj je še urejanje, lekturiranje, oblikovanje, tudi korektor je nekaj, česar skoraj več ne zasledimo v kolofonih knjig, potem so pa še promocijski, distribucijski stroški, no, dejstvo je, da na koncu ostaje je to posel, kjer z tega preostalega zneska, ko ostaja, recimo nekje kot teh 100 evrov, 12 do 15 evrov, treba še kriti fiksne stroške poslovanja, tako da pravzaprav nekega blaznega zaslužka iz teh 100 evrov za založnika niti ni. No. Že Samo Rugal je pred kakšnimi 10 leti tudi napisal v svoji knjigi Izgubljeni bralec, ima neko priliko izdajanju slovenskih romanov, kjer tako zelo ilustratorno popiše, kako se dobijo avtor, urednik, lektor, korektor, oblikovalec, tiskar in založnik in na koncu v bistvu vsi ugotovijo, da pravzaprav nihče od tega ne more biti korektno plačan in počasi vsak odstopa od tega projekta, da na koncu res ostaneta samo še avtor in založnik, ki to naredita tako rekoč zaston.
1: Samom Rugljem, urednikom, publicistom, pisateljem in doktorjem založniških študij se srečamo v prostorih založbe Umko. Pravi, da je bolje, da za primer vzamemo knjigo, ki stane 25 evrov, ne 100, kar je nekje povprečna cena knjig pri nas.
2: Če pa gremo zdaj k ceni knjige, razrezu te cene knjige pa je približno nasleden. Od 25 evrov je pač približno 1,2 evra je ta tako inovan DDV. V resnici se mi ukvarjamo z neto ceno knjige, ki je približno 24 evrov oziroma natančneje 23,8 evra. Zdaj, jasno, kako mu gre teh 23,8 evra, če se recimo knjiga proda, je prvič odvisno od tega, kje se knjiga proda. Založnik lahko knjigo prodaja sam ali pa običajne je prodaja preko posrednikov. Najobičajnejši posrednik je knjigarna. Knjigarna je pač malo prodajna lokacija, ki je obremenjena z vsemi stroški, bodiši lastniška lokacija, kjer pač se knjige prodaja, bodiši najemniška, stroški dela, stroški računovodstva, stroški delovanja, bi kot te maloprodajne lokacije, zato običajno vzame si rabat, to pomeni odstotek od prodajne cene, ki ni nekaj na nivoju 40%. Od teh 24 evrov ne, je 40%, to pomeni približno 10 evrov, gre avtomatično k knjigarni.
1: Naslednji sklop stroškov pa so avtorski honorari. Pri tem ločimo dva osnovna tipa knjig. Knjige domačih avtorjev in knjige tujih avtorjev. Če gre za knjigo domačega avtorja, je naslednje vprašanje, ali je avtor en sam ali kot je na primer pri slikanicah, kjer sta pogosto dva. V tem primeru avtor besedila prejme manjši del honorarja. Avtor ilustracij, ki delo ustvarja daljše časovno obdobje, pa večji del.
2: Če pa govorimo o prevodnih knjigah, pa to poteka na naslednji način. Standardni odstotek je približno 10% ali pa recimo med 7 pa 10% od neto prodajne cene, to je od vsazga prodanega izvoda, s tem, da jasno odštejemo tist davk, ki smo ga že na začetku menjali tist DDV. To pomeni, da recimo 10% od teh 24 evrov dobi avtor, tuj avtor. Ne? Založniki običajno do tujih avtorjev nimamo neposrednega stika in tudi rekel, ta znesek ne dobi on neposredno, ampak smo mi v stiku z agencijami, ki te avtorje zastopajo, z njimi sklepamo pogodbe, z vsemi rekel, temi detajli, kako se obračuna recimo potem prodaja posameznih izvodov. Dostkrat so tukaj tudi v igri tako imenovane deseče lestvice. To pomeni, da mogoče za prvih 1000 izvodov je pač ta recimo odstotek 10 ali pa progresivne lestvice, ne? Potem pa lahko tudi raste tudi na 12 in 15 in tako naprej. Ne? In založnik je dolžen vsako na koncu koledarskega leta narediti obračun prodanih izvodov, ob sklenitvi pogodbe on plača tako imenovani avans za pravice, ki je običajno nekje v višini 400-500 prodanih izvodov in dokler on ne proda tih 400-500 izvodov, je on že z avansom pač pokril preko te odstotke preko od prodaje. Potem, ko pa preseže v bistvu to prodajo, potem mora pa pač to javiti, da je zdaj dejansko prodaja že tok pa tok nad 500 in mu potem agent na te osnovi izda enkrat na leto tako imenovan obračun teh royalty, torej teh pravic. Ne.
1: Glede honorarja domačim avtorjem pa Samo Rugal, soustanovitelj založbe Unko, pravi, da gre zelo pogosto za posamezne dogovore. Če torej ne gre za subvencionirano knjigo, obstajata dve možnosti. Avtor prejme fiksen honorar za določeno število izvodov ali pa je honorar poračunan glede na prodajo knjige.
2: Poračunavanje od prodaja v resnici pomeni, da če se knjiga recimo proda v nakladi 500 ali pa 700 ali pa 1000 izvodov, lahko dobi on mogoče samo med 1000 in 2000 evri poplačila, ne, iz naslova avtorskega honorarja ob teh begozneski, ki sem jih že prej navedel, med 7 in 10%. Kar v resnici pomeni, da za nek roman, ki si ga mogoče pisal od 3 mesece pa do 2 let, lahko dobiš zelo, zelo nizek znesek.
1: Naslednji strošek je strošek prevoda, ki pa ga je razmeroma težko umestiti v teh 25 evrov končne cene knjige, saj je plačilo prevajalcu odvisno od obsega dela.
2: Ampak recimo, če vzamemo kot neko knjigo, ki recimo ni prevelik obseg in je njena cena nekje 25 evrov, lahko rečemo, da je strošek prevoda približno 5 evrov od teh preko 24. Ne? Zdaj jasno, če se bo knjiga kdaj v prihodnosti prodala v večjem številu izvodov, potem pomeni, da je lahko, bi spet odvisno od pogodbe, je lahko prevajalec upravičen, da dobi tudi on še neke poračune, ampak običajno recimo založniki sklepajo pogodbe za naklade, mogoče dvakratna začetna naklada ali pa trikratna začetna naklada, to je, da je prevajalec v bistvu svojim honorarjem pokrit za ta strošek. Potem naslednji stroški, ne? Zdaj jasno, tukaj sem zdaj jaz govorim o prevodu pa o tujem avtorju, ukolikor v bistvu je domač avtor, recimo, bi pač ta strošek avtorskih pravic za prevod, pa prevod sam, je to na nek način potem strošek domačega avtorja, recimo bi bil nekako smiselno, da je vključen. Ne? Potem je strošek tiska. Strošek tiska je spet odvisen od tega, v kakšni tehnični izvedbi je knjiga nekako najena, ampak če govorimo, je to nekako približno strošek med 3 in 4 evre.
1: Ko so pokriti stroški avtorja in prevajalca, če gre za tuje delo, sledijo stroški, ki so neposredno povezani z izdelavo knjige. Ta del zajema predvsem uredniško delo, ki pa močno vpliva na kakovost samega knjižnega dela.
2: Uredniki so včasih zaposleni v založbi, včasih so pa tudi zunaj najeti in takrat, ko so zunanje najeti, so plačeni glede na obseg veliko dela. To je ena reč, druga reč je potem strošek v bistvu lekture, ki je spet v bistvu vezan na obseg, strošek veliko postavljanja veliko knjige v ustrezne računalniške programe, to je tako imenovani prelom knjige, to je notranjost knjige. Včasih nastopajo pri prelomu še kakšni določeni stroški za specifične grafične materiale. Recimo pri romanih tega ni, ampak doskrat imamo pa mi recimo predvsem pri stvarnih knjigah še ali neke ilustracije, scheme, preglednice, tabele, fotografije in podobno, ki jih je treba dodatno plačati, poleg veliko stroška za besedilo. Potem je v bistvu dejansko še oblikovane veliko naslovnice in potem veliko še recimo te stroški, če bi govorili o lekturi, uredništvu, korekturi in oblikovanju, so lahko nekje na nivoju 2 do 3 evre. In potem je recimo še potem strošek distribucije, ne, ki nekako je strošek povezan s tem, da lahko založnik dostavi knjigo na knjigarniško lokacijo, ta nekje na nivoju 1 evro. In če potem te vse stroške seštejete, ne, vidite, da mogoče založniku v resnici, ali pa bojko tistemu lastniku založbe, pri nakladi 500 izvodov, recimo, koliko je neka standardna naklada, neke take knjige, niti ne ostane kaj dosti in začne recimo nek ostank se nabirati šele pri ponatisu. Treba je vedeti to, da recimo, če se knjige ponatiskujejo, potem vsi prej navedeni stroški ne pridejo več upoštevati. Ko urednik opravi svoje delo, če se knjiga proda v 500 ali pa 5000 nakladi, uredniškega stroška ni več dodatnega. Ne? In še nekaj takih stroškov, ne? Strošek lekture, strošek oblikovanja in tako naprej. Ne?
1: Ko govorimo o knjigah in stroških, ki stojijo za njihovo končno ceno, pa samo Rugel omeni še eno posebnost, ki je včasih morda tako avtorju kot tudi bralcem prikrita.
2: In to je, da si pisatelj ali pa avtor si misli, da moj za večji obseg knjige dobiti več denarja. Ne? Kar ni nujno obliko res, ne? Na stroškovni strani, ne? Ker obliko, recimo, če cena knjige raste, ne? Recimo nekako v Sloveniji imamo to logiko, da cene nekje do 25 evrov ali pa mogoče do 30 evrov so še nekako za bralce, kupce sprejemljive, čim je pa nad 30, je pa to potem že mora biti knjiga nekaj posebenega. Ne? Zdaj pa jasno, če obseg knjige je zelo velik, je pa težko potem vse te stroške, ki sem jih prej upisal znotraj teh 30 evrov imeti. Ne? Velik obseg domačega ali pa tudi prevedenega avtorskega teksta je za založnika v resnici težava. Zatega jaz recimo mislim, da morajo v bistvu založniki včasih ali pa biti hkrati, neko določajo ceno, biti v stanju tudi pogledati na strani kupca in presoditi, ne, koliko je ta knjiga, ki jo bodo dali v slovenski knjižni prostor, vredna, ne, da je potem dejansko kupac, bralec pripravljen plačati za njo. To ne glede to, kakšne stroške si ti imel. Ne? Moj bit, če hočeš, da je ta knjiga sploh nekako takoče v promet, moj bi ta cena taka, da je primerna za kupca.
0: Takšen je torej razrez cene knjige in kot smo izvedeli v ponovitvi, anatomije cene je na vsaki knjigi po zakonu o enotni ceni knjige, ki ureja slovenski knjižni trg, natisnjena cena, ki mora biti za kupca povsod enaka, razen v nekaterih izjemnih primerih.

Že skoraj en teden najaktivnejši evropski ognjenik Etna bruha velike količine pepela in žarečih kamnin. Na Siciliji imajo zato kar velike težave. Letališče v Kataniji bo zaprto vsaj še do 2 ure po noči. Ni izključeno, da bodo morali to zaprtje še podaljšati. In to je seveda prekrižalo načrte marsikateremu turistu, ki je načrtoval počitniške dni preživeti na Siciliji. V preteklih dneh so namreč v Kataniji odpovedali ali preusmirili že več kot 700 letov. Turistični sektor škodo do zdaj ocenjuje na preko 10 milijonov evrov. So pa tudi taki, ki jim gre vse skupaj še kako na roko. Turisti, ki so v času aktivnega ognjenika že na otoku, so seveda začeli povpraševati po nočnih izletih proti Etni. Vodniki imajo veliko dela proti vulkanu, se zdaj vsak večer odpravi kar kakšnih 2000 ljudi. Poti so menda natrpane, mnogi turisti pa, ki takih podvigov prej niso načrtovali, pa ne da na Siciliji nikakšnih trgovin, se na hrib menda odpravijo kar v natikačih. Tako tudi nam znana zgodba, kaj ne da. 13.11 je.

13. avgust, 100 let mineva danes od rojstva Fidela Castra, ki je bil najprej kubanski premier, nato pa predsednik države. Od leta 1976 do 2008 svojo domovino je pretvoril prvo komunistično državo na zahodni polobli in postal simbol revolucionarjev v Latinski Ameriki. Njegova dolga senca še vedno visi nad otokom, če povzamem pisanje nekaterih tujih medijev, medtem ko ga nekateri še vedno častijo in pogrešajo zaradi ameriške energetske blokade, drugi pa ga označujejo kot arhitekta sistema, ki je Kubo pripeljal v današnjo krizo. To spremljajo dolgotrajni izpadi električne energije, pomankanje goriva in zdravil, pa upad industrijske in turistične dejavnosti, odpovedi letov, omejitve v prometu ter skrajšan delovni in šolski čas. Razmere, ki jih, če povzamem anketo med nekaterimi prebivalci, niti Fidel Castro danes ne bi znal razrešiti. Nikoli ne bomo izvedeli. Še 5 minut je do novic na valu 202.

0: Novice.
1: Več kot 30 držav obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Inštitut Zlata pentljica z akcijo Naša moč je zlate barve opozarja na izzive otrok z rakom.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Evropska unija in več kot 30 držav je včeraj v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je spomnil na kolonialno zgodovino nekaterih držav in izjavo označil za hinavsko. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal odstop tiskovne predstavnice Bele hiše Caroline Levitt konec meseca. Ostala pa bo njegova svetovalka. Kot je pojasnila, zapušča položaj, da bi lahko več časa namenila družini. Na Hrvaškem so davi po poročanju tankašnjih medijev našli truplo Portugalca, ki je izginil v noči na včeraj s še tremi sopotniki, potem ko so z napihljivim čovnom kljub slabemu vremenu odpluli proti Senju. Četrtega pogrešanega še iščejo, dva so včeraj našli živa. Pred univerzo v Mariboru je obsežen naložbeni cikel. Iz različnih finančnih virov načrtujejo več rekonstrukcij, pa tudi novograden fakultet, ki so razporejene po vsej Sloveniji. Kot pravi rektor Dejan Korošak, bosta prvi na vrsti fakulteti za strojništvo in kemijo.
2: Sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
1: Inštitut Zlata pentljica organizira akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku. Opozoriti želijo na izzive zdravljenja, s katerimi se srečujejo ti otroci. Zbirajo tudi denar za štipendije iz Katrinega sklada. Popoldne bo jasno s temperaturami od 28 do 35 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo podobno. Jutra bodo nekoliko bolj sveža. V delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Podatki o prometu zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju in na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi ovire na vozišču promet oviran na vozu Ljubljana jug proti Malencem. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesse-Bled.

0: Boštjan Videmšek, gost današnjega vročega mikrofona opoldne, se je pred nekaj dnevi vrnil iz španske eksklave Sevte, kjer se je pogovarjal s številnimi najstniki, ki so bili prepričani, da jih v Sevti, torej v Španiji, čakajo blaginja, službe in stanovanja. Vse to so jih prepričali zmanipulirane vsebine na družbenih omrežjih. Tudi zato tem omrežjem, še posebej pa njihovim lastnikom, za ta dogodek pripisuje veliko odgovornost.
1: Je treba jasno in glasno povedati, da je tudi zaradi socialnih omrežij na poti iz Maroka v Sevto umrlo najmanj 140 večinoma mladih ljudi. To je množični poboj. Ne, socialna omrežja so lahko zelo hitro postanejo tudi orožje za množično uničevanje. Ne. In to bi moralo biti najprej opaženo, da bi bilo lahko zares sankcionirano. Ne. Ne vem, če obstaja primerna zakonodaja, da bi bilo mogoče ta socialna omrežja kaznovati za sodelovanje v velikem zločinu. Ne. Se mi pa zdi, da bi o tem mogli predvsem novinari mnogo reči na glas in ves čas postavljati to vrstno vprašanje tistim, ki so odgovorni. Ne. Pa smo bolj na drugi strani in ta ista socialna omrežja uporabljamo kot orodja svojega dela, ne? In v bistvu sami postajamo sužen ali pa bi rekel del tega uničujočega, vse uničujočega algoritma, ne? Ki že ima močnejši vpliv na mlajše generacije kot karkoli ekonomsko, socialno, političnega. Ne? To postaja prostor, ki se dogaja nova politika, v kateri koncepti in konstrukti 20. stoletja nimajo nekakršne veljave. Tukaj je potreba že potem, da najdemo novi jezik, ko govorimo o socialnih omrežjih, algoritmih in njihovih posledicah. Posledice so v resnici stare, samo so na steroidih, so veliko bolj množične, so veliko hitrejše, veliko bolj uničujoče. Ne? Algoritmi na nek način že zamenjujejo tudi evolucijo, ker se stvari dogajajo bistveno hitreje, ne potrebuješ toliko in toliko generacij, da pride do velike spremembe. Ne?
0: Tako kritično torej novinar Boštjan Videmšek o vlogi družbenih omrežij za dogodke v Sevti. Nekaj podobnega se je ponovilo tudi včeraj, ko so se na omrežji začeli širiti pozivi k množičnim prehodom meje. To soboto, 15. avgusta, češ da bo zaradi praznika v Španiji mejni prehod tisti dan odprt. Maroško notranje ministrstvo je takšne pozive, ki so po maroški zakonodaji sicer kaznivo dejanje označilo za nevarne in državljane pozvalo, naj jim ne sledijo. Boštjan Videmšek več in bolj poglobljeno razloži in pojasni v vročem mikrofonu čez natanko 10 minut.

0: Nujna prometna informacija: na štajerski avtocesti je med priključkom Ljubljana-Sneberje in razcepom Zadobrova proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Srečno pot, kmalo bo 12.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
0: Konec julija je več 10 000 ljudi iz Maroka na različne načine vstopilo v Ceuto, špansko eksklavo, območje pod njihovim nadzorom na afriški strani Gibraltarske ožine. Prizori, ki so obkrožili svet, so bili pretresljivi. Čez nekaj dni je šel novinar Boštjan Videmšek tja preveriti razmere, se pogovarjati z ljudmi, z lokalnimi prebivalci, tistimi, ki so tam še ostali. Bil je presenečen, ker je bil po 72 urah od dogodkov na ulicah Ceute eden redkih novinarjev. Poleg Ceute je obiskal tudi sosednje mesto v Maroku, kjer se je pogovarjal s starši tudi pogrešanih otrok. Z njim se je pogovarjal Gašper Andrinek.
2: Boštjan Videmšek, zdravo.
3: Živa.
2: En tvojih zadnjih tekstov, ki si jih pisal v teh dneh za časopis Delo, nosi naslov Ceuta pred film prihodnosti. Zakaj?
3: Iz zelo preprostega razloga, ker smo v Ceuti videli v zadnjih, da recimo 10-14 dneh, kaj so sposobna narediti socialna omrežja kot političen akter. V analizi tega, kar se je v Ceuti zgodilo, je treba geopolitiko na prvem mestu malce pozabiti. Seveda je pomemben razlog tudi mogoče vodilen, ampak tisto, kar se je zgodilo, je bila masovna mobilizacija mladih ljudi z lažnimi novicami, z neko zelo natančno, sinhronizirano in instrumentalizirano propagando, da so se odpravili, bi rekel, z nekim res izrazito črednim nagonom v nevarno morje, v katerem je potem umrlo okoli 140 ljudi, večino, kot rečeno, večino mladih, in se odpravili proti Ceuti, lažni, torej Španiji, lažni obljubljeni deželi. Ne? Pogovarjal sem se z mnogimi mladimi, kazal sem mi, tako je to zdaj v bistvu neke vrste folklora, kazal vse te mogoče videe, kako so se stvari organizirale, instrumentalizirale, in je mogoče razumeti, da so padli na to veliko finto. Ampak pri analizi tega res ne smemo pozabiti. To pomeni, da kadarkoli, kjerkoli se lahko zgodi nekaj podobnega. Ne govorimo samo o migracijah, govorimo tako o resnem političnem delovanju.
2: Lahko morda opišeš Ceuto. Kako je v resnici videti to mesto? Kako se pride tja z evropske celine? Ima tudi nek uraden mejni prehod z Marokom, verjetno?
3: Ceuta je precej mehno mestece, ki je zidano v bistvu v obliki utrdbe. Glede na, bi rekel, geografski položaj, to niti ni čudno. Je precej bogato, v bistvu pa je razdeljeno na dva dela, ne? Tako zelo močna razredna delitev je v mesto, to je že zgodovinsko, ne? V bistvu na španski in v resnici arabski, maroški del. Ne pozabimo, da je bila Ceuta tudi eno izhodiš za Franko pohod na Španijo, ne? In da v bistvu je ta zgodovina legije in zgodovine desnice, tudi skrajne desnice, precej politično prisotna v Ceuti in tudi v teh dneh je pokazala svoj, enega izmed svojih obrazov, ki pa vsekakor ni prevladoval. No, za korak nazaj, Ceuta je pokazala izrazito stoičnost, reziljenco in tudi neke vrste empatijo kolektivno do ljudi, ki so prišli čez mejo, predvsem do mlajših. Ampak v Ceuto v resnici ni zares težko prijeti. Večkrat na dan vozijo trajekti iz Glesirasa na španski strani Gibraltarja. Možno je priti tudi ironično z helikopterjem kot redno linijo iz Malage, ki je v bistvu stane, mislim, zelo poceni je. Mislim, da je 12 sedežov v tem helikopterju. Jaz sem tja dejansko letel s helikopterjem iz Malage, ki je bila najhitrejša pot. Se mi je zdelo smiselno vložiti 200 evrov, zato da sem pretem in lahko naredim močnejšo zgodbo. Mesto je bilo pa v teh dneh precej hecno. Seveda, tudi v Španiji so dopusti počitnice na vrhuncu. Ceuta je tudi zelo priljubljena turistična destinacija. Rt Ceute obkrožajo plaže, katere so zelo lepe in tako naprej. In na istih plažah je bila množica turistov, večinoma španskih, a ne, tudi veliki Angležev. In stotine in stotine maroških najstnikov in otrok in seveda tudi nekaterih odraslih, ki so pač v tem ovalu prišli iz Maroka, v Maroku, tisti, ki se niso vrnili v Maroku, ostali in so pač na teh plažah živeli in so se tako pomešali z turisti in v bistvu tudi zato mogoče vidim Ceuto kot pred film prihodnosti, v kateri se več zgodb združil eno. No. Tisto, kar je bilo težko gledati, je, kako so bili migranti, med njimi tudi številni begunci, dejanski begunci, recimo sedanje subsaharske Afrike, ločeni od maroških najstnikov in preostalih Maročanov in v bistvu pozicionirani na plaži, ki se imenuje Trampolin, na drugi strani mesta. Njim se po teh dneh godilo in se še vedno godi najslabše. Ne? V prvem tednu niso imeli dostopa do nikakršne pomoči, mnogi so bili lačni. Pozabimo, da v prvih 48 urah so bile vse trgovine iz varnostnih razlogov v Sevti zaprte in so mnogi ljudje, no, ki so v Sevto prišli, so pričakovali, ko bi rekel, neko vrste odrešitev, ne? TikTok in Snapchat in td. WhatsApp skupine so obljubljale službe, denar in namestitev, ostali pa so brez pitne vode in hrane isti dan. Ne? Ja, tudi v Maroko je Sevto praktično brez težav mogoče prideti, sam sem to čel preko meje. Tako dolg koridor je, ta meja v plaži Tarahal je bilo tudi ključno prizorišče množičnega plavanja, ne? Do meseca Fnidek, ki je v bistvu staro ribiško mesto, ki ima turistične ambicije, ampak je v bistvu zdaj bolj ali manj prazno. Ne? In tam maroške oblasti kažejo mišice, ki so jih pred tako fino skrivale. Ne? To zdaj postaja na videz, tako res, res na Potemkinova vas je, čisti kliše, ogromno varnostne in varnostno-poščevalne infrastrukture, medtem, ko se tam zares ne dogaja nič. Ne? Takrat, ko bi pa pač maroške oblasti mogli posredovati, pa seveda so posredovali svojo, ko bi rekel, aktivno pasivnost, na stežaj so odprla vrata proti Španiji. Ne?
2: Malo si že omenil, ampak vendarle, kdo so bili ljudje, ki so prišli v Sevto? Imajo kakšen skupni imenovalec morda?
3: Skupni imenovalec je, da so obsesivni uporabniki socialnih omrežij, po moje. Drugi skupni imenovalec je, da so, kar gre s prvim, da so izrazito mladi. Ne? Tretji je, da jih je napačno spravljati pod skupni imenovalec ekonomskih migracij. Da so med njimi tudi številni pripadniki srednjega razreda oziroma otroci srednjega razreda, ne, ki so še vsem v tej možnosti oziroma veliki spletni prevari v resnici neke vrste, jaz sem že rekel pred dnevi, piramidni schemi, ne, ki se je zgodila na steroidih in izjemno hiter, videli priložnost, da mogoče oklepajo še boljše življenje. Ne. Seveda je pa zraven ogromen stotine in stotine ljudi, ki so to izkoristili kot svojo morda edino priložnost v življenju, da pridejo, bi rekel, do boljšega življenja, ampak glede na to, da Sevta ni pod Schengenom, a ne, to je zelo pomemben podatek, da je Španija nemudoma vrnila, to se mi zdi velik logističen uspeh, kar se Španija tiče v 48 urah, rekel skoraj 90% ljudi, a ne, so se zelo hitro te ljudje soočili z realnostjo, v bistvu z brutalno posledico velikih spletnih laži, ne. Seveda so mnogi jezni, ne? Številni za nobeno ceno se nočejo vrniti v Maroko. Ne? Španija je včeraj, mislim, da zunanji minister španski izjavil, da se bodo vrnili, da bodo na vsak način vrnili čisto vse, ki so pristopili mejo. To se mi ne zdi mogoče v tem trenutku, no? Glede na to, da ljudje tudi zaradi slabe humanitarne situacije vse ti postajajo zelo, zelo, zelo nervozni. Ne? Eden od razlogov, da se to dejansko lahko zgodilo, je bila tudi izjemno slaba pripravljenost španskih varnostno-obveščevalnih struktur. Ta, bi rekel, spletna indoktrinacija, instrumentalizacija migracij, kot se reče strokovno, ne? Se je dogajala kar neki dni, vsaj od 23. julija naprej, torej 7 dni pred prvimi množični prehodi meje, ne? In meni je popolnoma nerazumljivo in tudi si moji sogovorniki, ne, menijo podobno, da Španija tega ni zaznala. Ne. Močno dvomen, da Španija tega ni zaznala. Moramo tudi vedeti, da so španske varnostne obveščevalne službe, ne glede na to, da je vlada levosredinska Sančezeva, ne, v svojih podsistemih močno povezane tudi s skrajno desnimi gibanji, recimo stranko Vox. Ne? In da je na nekateri ravni analitično mogoče razumeti tudi, kot se temu reče, notranji posel, inside job. Ne? Da to ni samo nekaj, kar je naredil Maroko in njegovi zunani zavezniki, recimo, ne, ne vem, tistim, ki jim je to, kar se je zgodilo, najbolj ustreza, recimo Izrael in Združene države, Mogoče je to razumeti tudi v notranjem španskem političnem kontekstu.
2: Zakaj bi to odgovarjalo Združenim državam Amerike in Izraelu?
3: Abrahamovi sporazumi, na eni strani Španija kot država, ki je v bistvu, oziroma prej bi rekel vlada Pedra Sancheza, ki je v bistvu še zadnja ohranila izrazito kritičen odnos in edini pravi odnos do Izraela, ki stvari, ki se dogajajo v Gazi in nasploh v Palestini, imenuje s pravim imenom, torej genocid. Na eni drugi strani je Španija prepovedala uporabo določenih vojaških oporišč Združenim državam, za napade na Iran. Izrazito nasprotuje vojni proti Iranu. Tu je še en kup drugih, spomnimo se zgodb o tarifah trgovskih, Trumpovega žaljenja Sancheza in tako naprej. To so te mogoče malo bolj površinski razlogi. Tisti malo globi so pa, treba je razumeti tajming. Razumevanje tega, kaj pomeni gibraltarska ožina v tem kontekstu, je bilo izrazito podcenjeno. Gibraltarska ožina je lahko zelo hitro postane Hormuz Sredozemlja. In Španija obvladuje to najbolj osko in temeljno grlo prehoda Sredozemlja v Atlantik z obeh strani. In to nikakor ne ustreza Združenim državam na eni strani in tudi Izraelu, ne, Izraelu, ki potrebuje, ko bi rekel, podporo tega dela sveta, predvsem pa Združenim državam, ne, zaradi tega, ker ne morejo prosto gibati, ko bi rekel, svojega vojaškega ledeva. In tudi to moramo dodati tukaj še trgovsko zgodbo, če je Hormuz zaprt oziroma problematičen, če je problematičen Sueški prekop, kar lahko postane kadarkoli, Bab el-Mandeb v Jemnu oziroma na drugi strani Arabskega polotoka, se strateška, ekonomska in tudi geopolitična vloga Gibraltarja močno zvišuje v naslednjih mesecih,

0: rost in zahteva etično razsodišče. Absolutno pozabljen moment zgodbe Zahodne Sahare, v kateri se Alžirija in Maroko preigravata že desetletja. To je seveda zgodba Španije, ki je po dolgem, nekdanje kolonizatorke tega prostora, ne, ki je po dolgih letih neke v narekovajih neutralne pozicije, čeprav to v resnici ni bila, pod vlado Pedra Sancheza nekako dala zeleno luč maroški okupaciji Zahodne Sahare, potem ko je Maroko priznal avtonomijo tega prostora. Ne, v resnici pa s tem dokončno izvedel kolonizacijo Zahodne Sahara kot prostor, ki zadnji del Afrike, ki ni bil nikoli niti približno dekoloniziran, je samo zamenjal kolonizatorja. In Alžirija je, bi rekel, temu spopadu, rivalstvu med dvema zelo pomembnima državama Magreba odigrala pomembno vlogo zaradi obiska Pedra Sancheza za nekaj dni pred tem, predna se je vse ta zgodila. Ne? In Alžirija in Španija sta imela nek konflikt, ne? Ni bil močan konflikt, ki pa se je tudi zaradi potreb po alžirskem zemljskem plinu še strani Španija, ne, v zadnjih letih razrešil s Sanchezovim obiskom, pa je v bistvu skoraj se vzpostavilo neke vrste strateško prijateljstvo in to je šlo v Maroko in mu izrazito v nos. Maroko pa hkrati, ne, bolj bo to zgodba naslednjega kralja, sina, ne, Hasana III. Potem si veliko bolj želi destabilizirati Španijo zaradi svojih ozemljskih teženj po Ceuti in Melili, ne, po obeh španskih skravah na severu Afrike. In to gotovo bo velika zgodba naslednjih let.
1: Ena izmed velikih zgodb naslednjih let bi verjetno lahko postala na nek način tudi Alžirija, če kakor pravijo neke geopolitične analize. Kakšna je pravzaprav njihova zgodba tukaj v tem pogledu, v tej povezavi? Na nek način smo z Alžirijo povezani tudi v Sloveniji, ne?
0: Mislim, mnogi v Evropi smo povezani z Alžirijo in to predvsem preko plinovodov. Ne? In če kaj krepi Alžirijo, ki je absolutno totalitarna družba tega ne sme, in država, tega ne smemo pozabiti, ne? Izrazito nasilje nad, ne vem, civilno družbo, nad različnimi opozicijskimi skupinami, ampak Alžirija se je ukrepila izrazito ukrepila po začetku ruske invazije na Ukrajino in še v bistvu mesecih prej z manipulacijami velikimi na evropskem, tudi globalnem energetskem tržišču in odkar je, bi rekel, zemljski plin ena najbolj zaželenih dobrin na evropskem tržišču, so vrata številnih evropskih držav z Alžirijo odprta brez pod vprašanj. In to Alžirijo krepi in ji daje predvsem močnejšo geostrateško vlogo tudi za prihodno najmanj desetletje.
1: Veliko govoriš o odgovornosti družabnih omrežij. Kaj misliš, na kakšen način bi morale te velike korporacije, družbeni mediji odgovarjati, prevzemati vlogo?
0: No, na prvi strani je treba jasno in glasno povedati, da je tudi zaradi socialnih omrežij na poti iz Maroka v Ceuto umrlo najmanj 140 večinoma mladih ljudi. To je množični poboj. Ne, socialna omrežja so lahko zelo hitro postanejo tudi orožje za množično uničevanje. Ne. In to bi moralo biti najprej opaženo, da bi bilo lahko zares sankcionirano. Ne. Ne vem, če obstaja primerna zakonodaja, da bi bilo mogoče ta socialna omrežja kaznovati za sodelovanje v velikem zločinu. Ne? Se mi pa zdi, da bi o tem mogli predvsem novinari mnogo reči na glas in ves čas postavljati to vrstno vprašanje tistim, ki so odgovorni. Ne? Pa smo bolj na drugi strani in ta ista socialna omrežja uporabljamo kot orodja svojega dela. Ne? In v bistvu sami postajamo sužen ali pa bi rekel del tega uničujočega, vse uničujočega algoritma, ne, ki že ima močnejši vpliv na mlajše generacije kot karkoli ekonomsko, socialno, političnega. Ne, to postaja prostor, ki se dogaja nova politika, v kateri koncepti in konstrukti 20. stoletja nimajo nekakršne veljave. Tukaj je potreba že potem, da najdemo novi jezik, ko govorimo o socialnih omrežjih, algoritmih in njihovih posledicah. Posledice so v resnici stare, samo so na steroidih, so veliko bolj množične, so veliko hitrejše, veliko bolj uničujoče. Ne. Algoritmi na nek način že zamenjujejo tudi evolucijo, ker se stvari dogajajo bistveno hitreje, ne potrebuješ ne vem, toliko in toliko generacij, da pride do velike spremembe. Ne.
1: To se je precej spremenilo recimo od arabske pomladi. Ne? ko so tudi družbena omrežja

0: igrala pomembno vlogo. Ne?
1: Na nek način, ampak to so bili tako rekoč še romantični časi. Ne pozabimo, da je dobrih 15 let minilo od takrat. Vmes je pojavila umetna inteligenca, pojavili so se videi in v bistvu v času arabske pomladi so recimo socialna omrežja, takrat so to dejansko še bila družabna in družbena omrežja, jih je bolj uporabljala opozicija, nasprotniki, nosilcev moči, zelo hiter. Tudi zaradi dogajanj leta 2000, konca leta 2010 in 2011 pa so socialna mreža oziroma vse, kar jih algoritmi so postali orožje nosilcev moči. Ne, se je v bistvu zgodila tudi tehnološka kontrarevolucija in danes živimo v času, ko v bistvu so te veliki tehnološki feudalci v bistvu ključni vladarji sveta. Ne, in v bistvu ne samo, da so ključni vladarji sveta, tudi svoje podizvajalce si lahko merno določajo sami. Spomnimo se samo za prisege Donalda Trumpa v začetku njegovega drugega mandata in ožjega kroga tehnoloških oligarhov, ne, in the musketeers, ki so bili okoli njega. Ne. To mislim, da pove vse. Ne. To so dejanski vladarji sveta. Potem pa imamo zraven še bi rekel ekspanzijo in novo pomlad fosilnih goriv, naftno-plinskega lobija, ki je v zadnjih štirih letih pa pol na zgodovinskih dobičkih, a ne, in to v času, ko bi se mogli pogovarjati izključno samo o tem, da svet točno zaradi tega gori, a ne, pa se je zgodilo nasprotno. To je še ena kontrarevolucija. V resnici živimo izrazito vklepajo kontrarevolucionarnih časih. Mislim, da se spremembe v moderni človeški zgodovini ali pa v umerjeni človeški zgodovini nikoli niso dogajale s tako hitrostjo, kot se zdaj.
0: Na eni strani so bili recimo zavedeni mladi v Maroku, na drugi strani pa fotografije, kasneje seveda tudi obdelane, izkoriščajo v različne politične namene tukaj v Evropi, v Evropski uniji, različne politične strukture. Ne? Tako da v resnici gre za nekako oboje stransko korist seveda v navednicah.
1: Ne nujno namerna, pa vendarle velika koalicija, ne, podobnih političnih sil, razčlovečenih političnih sil. Skrajna desnica v Evropi je dogajanje v Sevti izkoristila za neke vrste kristalno noč našega časa. Ne, in v bistvu na pogon lažnih novic, z izrazito močno lastno infrastrukturo, že v prvih parih urah vzpostavila tako paniko, da so se prepadi, ki obstajajo med različnimi evropskimi državami, nemudoma razširali in poglobili. Ne? Zelo preprosto. Poglejmo, kaj je naredila Italija, kako se je obnašala Francija, kakšne zgodbe so prihajale, okay, Brexit zgodba, pa vendar iz Velike Britanije, kaj se je dogajalo, konc koncu tudi v Sloveniji. Kakšna greznica fašistoidna je zajela Evropo. Ne? To se mi zdi nezaustavljivo, no, da je to precej dominantna sila, ki ni mogoče nasprotovati z enakimi sredstvi. Algoritmi so enosmerna pot. To ni prostor, kjer lahko z pozitivnimi, progresivnimi, humanističnimi inicijativami dosežeš spremembo nasprotno. Te so v algoritmičnih prostorih obsojene na propad. In vse ta je ultimativen dokaz. Popolnoma na novo moramo razmišljati o svetu. To predvsem velja, kot rečeno, za nas novinarje. Ne? Že večkrat ponavljam, potrebujemo bistveno več nervoslovja pri razumevanju navidez družboslovnih dogodkov. Zgodila se je nevrologija, zgodila se je biokemija, dogaja se evolucijska sprememba.
0: In dogodek je v resnici na nek način že minil. Ne? Izginil je iz ospredja, večino ljudi, kot si rekel, je Španija vrnila v Maroko. Kaj se bo zgodilo s tistimi, ki so ostali? Ter seveda, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki so pogrešani?
1: Tisti, ki so v Španiji ostali med 2500 in 3000 ljudi, ki so se temu valu plavanja pridružili in prihajajo iz podsaharskih afriških držav, med njimi več 100 ljudi iz Sudana, ki so, nekateri so že, jim pripada mednarodna zaščita zaradi vojnih razmer. V bistvu so klasičen primer beguncev, ne, ki so seveda izkoristili možnost, da lahko pridejo na špansko stran na precej lažji način ali pa na edini možen način, po nekateri tudi po več mesecih, nekateri pa po več letih čakanja v gozdovih na maroški strani meje. Ljudje, ki so ostali še v Sevti, so tudi med 1200, po podatkih UNICEF-a španske, od 1200 do 1300 najstnikov in otrok, ki se večina noče vrniti domov, Španija jih na silo zaradi pač, zakonodaje, zaradi pravnih razlogov vrniti ne sme. In na drugi strani meje pa maroške mame in tudi očetje mnogi seveda pogrešajo svoje otroke. Mogoče za nekatere še vendarle obstaja upanje, ker spiski še niso bili vsaj do včeraj zvečerne dokončno narejeni, da starši sploh vejo, ali so njihovi otroci živi ali ne. In ker mnogi otroci se hecno namenoma ne javljajo na telefone, seveda so jih pa večina jih je izgubila svoje telefone v morju. Pogrešenih je še vedno najmanj 40 ljudi, mrtvašnica od Ceuti je bila že prejšnji torek popolnoma polna, tam je pač 88 trupel, ki jih je naplavilo na maroški strani 14. To so uradne številke, ne uradne so pa najverjetnejše bistveno više, zato ko mnogi ljudje sploh niso bili registrirani v maroškem sistemu, ker so že prej bili migranti in begunci in mnogi izmed njih izrazito slabi plavalci. Ne pozabimo, da je glavnina ljudi, ki je prišla v Ceuto, preplavala 5-6 km morja, v katerem so bili močni tokovi in so se med sabo praktično spopadali. To je nekaj vrste dejansko, ko sem napisal, splav meduze. Šlo je za preživetje in vladale so izrazito težke razmere v morju. In ko imaš ti 7-8 letne fantke, par maroških najstnikov, ki plavajo skupaj, ne vem, 10 moških, ki so bistveno močnejši, tako je izgledalo kot mešanca štarta triatlona in gladiatorja. No. Zaradi tega je bila tako število žrtev tudi tako večje. In ljudje so umerali tudi v stampedu, potem, ko so prišli na kopno. Ne. Tako na kakšnih indijskih verskih festivalih so se predzadušili zaradi množice. Ne. Dejstvo, da je španska obalna straža na njih zlivala vodne topove, ni pripomoglo k večjemu številu preživelih.
0: Boštjan Videmšek, hvala za analizo in komentarje.
1: Hvala tebi.
2: Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce.
3: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore.
4: Kakšne zahteve so
5: pred? Kaj vi menite o tem?
4: Kakšne okoliščine so?
6: Kako pa izbirate vi?
3: Vroči mikrofon.
7: Gašpar Andrinek se je pogovarjal z novinarjem Boštjanom Videmškom, ki je bil v Ceuti. Njegove reportaže lahko preberete v časopisu Delo. Pogovor, ki ste ga slišali, pa je že v aplikaciji RTV 365 oziroma tam, kjerkoli pač poslušate podcaste.

0: Novice.
1: Ameriški veleposlanik v Izraelu obsodil dejanja judovskih naseljencev na Zahodnem bregu. Začenja se 23. Jazz Camp Kranj.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Rjavec je s predsednikom kmetijsko-gozdarske zbornice Jožetom Požgoškom ogledala posledice suše. Ta je skupaj z vročinskimi valovi povzročila obsežno zmanjšanje količine in kakovosti pridelkov, pravi Podgoršek.
2: Zato res pričakujemo, no, tudi od ministrstva in v enem delu se že zahvaljujemo tudi ministrstvo, ker je uspelo pridobiti prva sredstva iz Evropske rezerve, dobra, a pa slabe 3 milijone, tukaj pričakujemo, no, da bo tudi Republika Slovenija dodala tisti maksimum, kar lahko skladno z evropskimi pravili, torej, da bo ta pomoč vredna vsaj 8 milijonov, vendar ocenjujemo, da to ne bo dovolj.
1: Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je obsodil obleganje Nablusa na Zahodnem bregu. Judovski naseljenci namreč od sobote palestinskim prebivalcem preprečujejo odhod od doma, zato številnim zmanjkuje osnovnih potrebščin. Huckabee, sicer velik podpornik nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je dejal, da za dejanja ni opravičila. Romunsko državno energetsko podjetje Nuclear Electrica je zaustavilo zadnji še delujoč reaktor v jedrski elektrarni Črnavoda. Zato so se odločili zaradi rekordno nizke gladine Donave. Enega od reaktorjev so izključili že konec julija. Kot je dejal državni sekretar na romunskem ministrstvu za energetiko Cristian Bușoi, oskrba z elektriko za zdaj ni ogrožena. Omejevanje vsaj še prihodnji teden ne bo potrebno, je povedal. Kot je dodal, so redukcije tudi v prihodnje zelo malo verjetne. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK Nigel Farage se danes na nadomestnih volitvah na jugovzhodu Anglije vnovič poteguje za poslanski sedež. Po očitkih o neprijavljenih donacijah je namreč odstopil in izsilil volitve. Farage ima 33 tekmecev, tudi več satirikov, največje stranke v državi pa ne sodelujejo na volitvah. Zvečer se bo začel 23. Jazz Camp Kranj. Eden od najbolj prepoznavnih jazzovskih festivalov v Sloveniji bo do prihodnje sobote ponudil 10 koncertov domačih in tujih glasbenikov. Po nekaj letih se v festivalski program vračajo tudi mojsterske glasbene delavnice. Popoldne bo jasno s temperaturami od 28 do 35 stopinj. V delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi jutri v soboto in nedeljo bo podobno. Jutra bodo nekoliko bolj sveža.
3: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Čas potovanja se podaljša za četrt ure. Med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Okvarjena vozila ovirajo promet tudi na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju in na Primorski avtocesti med priključkom Munec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru ter pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je promet pred izvozom Lancova vas proti Hrvaški oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce-Bled.

20 minut do 13 je že ura, kmalu bo popoldne, potem pride petek in na to nepodaljšan praznični konec tedna. Letos bomo prikrajšani še za enega. 31. oktober in 1. november bosta v soboto in nedeljo, tudi 26. december pade na konec tedna. Tako za vse tiste, ki morda dolgoročno planirate, kar ugotavljam, je danes kar redka odlika.

Vozniki pozorem, zaradi nesreče je na cesti Celje-Vojnik v Arclinu promet urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj.

Tudi v zgodnjem četrtkovem popoldnevu priporočam družbo Vala 202 Nejca Jemca, ki bo vaš gostitelj v nadaljevanju programa. Med drugim na potu Berlin pospremimo slovenski mladinski orkester, ki bo pod vodstvom dirigentke Žive Projper Šuhnoco nastopil v sloviti dvorani Koncerthaus. Več v kulturnicah ob 14. uri. Bodite torej zraven. Srečno!

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
3: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
4: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.

Dober dan želim. Vidimo se sicer ne, za kar na srečo ni krivo nespametno pogledovanje v sonce, nas se sliši in vemo, da ste na drugi strani. Dobrodošli v družbi Vala 202.

13:07 je še nekoliko bliže smo petku, ki ne bo 13. Ta številka se še drži četrtka. Tu sva v sklopu valovske zgodnje popoldanske ekipe, zdaj tudi Klara Zupančič, ki skrbi za glasbo, in Nejc Jemec od 13. pa vse do daljše informativne oddaje ob 15:30.

0: Na Evropskem prvenstvu v atletiki danes za slovensko športno javnost še posebej zanimivo dogajanje. Kristjan Čeh bo v finalu branil naslov prvaka v metu diska, ni pa seveda to edini zaznamek na današnjem urniku. Evropsko prvenstvo na prizorišču spremlja Tomaš Langerholc, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav iz Birminghama, ki je morda danes celo bolj vroč kot Ljubljana. Tukaj smo že zdaj na 34-35 stopinjah. Noro za Veliko Britanijo. Je pa vse res... Ja?
0: Želel sem komentirati zelo toplo, verjamem, da oziroma vroče pravzaprav, kot praviš. Dogajanje pa se, si predstavljam, ker si na stadionu že tudi dodobra začelo in razživelo.
1: Ja, res je. Z nestrpnostjo pogledujemo na kvalifikacije skoka v višino, kjer so danes dekleta nenormalno razpoložene. Pravkar je že 12. preskočila kvalifikacijsko normo pri 191 cm. Trenutno je na nehvaležnem 13. mestu Lija Apostolovski, ki se pravkar pripravlja za svoj drugi poizkus, ko je v prvo preskočila 188. Tudi vse tri predhodne višine je bila uspešna. V prvem poizkusu smo si dejali, no, tole je dovolj za finale. Potem pa neverjetna eksplozija, 21 tekmovalk je prišlo do te kvalifikacijske norme pri 191 cm in zdaj se vse skupaj nadaljuje in 12-terica je že izpolnila to normo. Zdaj se pripravlja Lija Apostolovski, zdaj je začela svojo izvedbo. Lija Apostolovski neuspešna. Še drugič, ima še tretji poizkus, da bi se uvrstila v veliki finale. Ela Velepec je končala na 188, na 184 je preskočila, trikrat bila neuspešna na 188. Jasno, v večeru nas čaka tisto, kar z nestrpnostjo čakamo že v mondiali kar celo leto. Finale meta

0: diska z Kristjanom Čehom, ki bo branil naslov iz Rima, ko je bil takrat najboljši. V finalu bo nastopila tudi Neja Filipič, v finalu Troskoka, žal pa tu ne bo Tine Šutej, ki je izpadla v kvalifikacijah skoka s palico, ko je sama dejala, da sploh ne ve, kaj jo je doletelo, kaj je šlo narobe, kaj je šlo po zlu, da ni mogla preskočiti niti 4,40 m v prvem poizkusu. Dejala je, v kakršnih koli razmerah moram preskočiti 4,5 m. Tokrat pa to ni bilo tako. Zdaj še 13. atletinja preko višine 191, no pa če se za trenutek pa še vrnem k včerajšnjemu dogajanju, jasno, slovenskega tabora je bil najbolj navdušen in tudi zadovoljen Matici Janguček, uvrstil se je v veliki finale teka na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom. Svoj lastni rekord je popravil za 13 stotink sekunde, zdaj je ta pri 48.03 in verjamemo, da lahko v finalu prvič Slovenec teče pod magično mejo 48 sekund. No, Matthew Hudson-Smith, 31-letni Britanec, pa je danes prva zgodba britanskih športnih medijev, namreč 44-17 je še tretjič zmagal na tej razdalji, to je njegova že peta medalja zlatega leska. Šel je takoj po zmagoslavju na tribuno, namreč tu v Birminghamu, na Alexander stadionu, ki je nekakšen dom britanske atletike, so postavili dodatno montažno tribuno zaradi tega evropskega prvenstva in jo poimenovali prav po Matthew Hudson-Smithu in šel je med navijači in se dotaknil tega panoja, na katerem je njegov napis Matthew Hudson-Smith. No, s tem je postal en najuspešnejših britanskih atletov, saj bila to že njegova osma medalja, s čimer pa se je izenačil z znamenitim Francozom Christophom Lemaitrom, ki je na evropskih prvenstvih osvojil 4 zlate, 2 srebrne in 2 bronasti. No, Hudson-Smith pa ima zdaj 5 zlatih, 2 srebrni in 1 bronasto od leta 2014, ko je začel zbirati ta odličja.
1: Tomaš, v zadju je seveda že slišati, ne, spodbujanje s tribun stadiona. Verjamem, da bo zvečer še bolj glasno. Za trenutek bi se še vrnil oziroma izpostavil, ne, večerna finalna nastopa, kot si rekel, Kristjan Čeh seveda v finalu meta diska, pa Neja Filipič v finalu troskoka. Kako pričakujeta oba večerni finale?
0: Mislim, lahko rečem, da Kristjan Čeh poka od samozavesti. Dejal je, da še nikoli ni bil tako pripravljen, kot je zdaj za to veliko tekmovanje, da pričakuje met blizu državnega rekorda, če ne preko. Se zaveda, da je Nikolas Alekna, ki je tudi v kvalifikacijah imel 22 cm boljši met, zelo nevaren tekmec. Ne smemo pozabiti na neuničljivega Šveda Daniela Stala. Verjetno kakšen drugi tekmovalec tudi lahko prikaže kakšen dober met, kot je recimo Avstrijec Lukas Weisshandlinger, ampak Kristjan Čeh je dejal, danes grem po medaljo, verjamemo, da jo bo osvojil, mislim pa, da ima v mislih tudi kar tisto najzlatnejšega sijaja, rad bi seveda obranil naslov iz Rima. Neja Filipič pa ja, v 47 cm so bile atletinje v kvalifikacijah. Neja Filipič s svojim letošnjim osebnim rekordom 14,50 m, če bi se približala temu rezultatu, bi prav gotovo konkurirala za visoka mesta. Je pa res, od tekme do tekme se vse skupaj razlikuje. Zdaj še silovit finiš deklet na 800 metrov. Kelly Hutchinson, velika junakinja britanske reprezentance, je zdaj zmagala z 1,57-38 v polfinalu in bo prav gotovo glavna favoritka za zlato odličje, čeprav bo tam se kaj moralo vprašati tudi njeno rojakinjo Giki.
1: Tomaž Langerholc, hvala za enkrat. V nestrpnem pričakovanju, verjamem, da dobršen del športne javnosti, torej v nestrpnem pričakovanju današnjega večera na Evropskem prvenstvu v atletiki po 20. bomo dogajanje seveda spremljali tudi na valu 202, finale v metu diska za moške pa bliže 22.13 in 22 je zdajle.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Novice. Država sestavlja nabor ukrepov za pomoč kmetijstvu zaradi suše. Tokio ostro nad Putinov obisk na Kurilih.
4: Ura je 13 in 30 minut.
3: Dobar dan, to popoldne bom z vami Vid Palčnik. Ob izjemno sušnih razmerah po državi je ekonomska stabilnost kmetijskih gospodarstev močno ogrožena, opozarjajo na kmetijsko-gozdarski zbornici in državo pozivajo k pomoči. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu, Mojca Rjavec, je ob današnjem ogledu posledic suše v okolici Ljubljane dejala, da so za reševanje suše in pozebe v lanskem letu že zagotovili več kot 15 milijonov evrov.
5: Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
3: Gre za predlog tako finančnih kot administrativnih ukrepov. Palestinsko gibanje Hamas je podprlo pozive vodje iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost Mohsena Rezaja k končanju vseh vojn v regiji. Rezaj je včeraj dejal, da bi moralo kakršnokoli premirje med Združenimi državami in Iranom veljati tudi v Libanonu in Gazi. V Hamasu dodajajo, da nadaljevanje vojn koristi le Izraelu. Japonska vlada ostro protestira ob obisku ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kurilskih otokih, ki veljajo za pereče ozemeljsko vprašanje med Japonsko in Rusijo. Putin jih je obiskal po ogledu vojaških vaj na bližnjem otoku Sahalin. Japonska premijerka Sanae Takaichi je dejala, da Putinov obisk še dodatno otežuje izboljševanje odnosov med državama, ki so na zelo nizki ravni od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Obisk žali čustva japonskega ljudstva, je še dejala. V Srbiji še vedno divja več kot 40 požarov v naravi. Med najzahtevnejšimi je požar v Deriblatski peščari na severovzhodu države, kjer je ogenj zajel več kot 2000 hektarjev, a se razmere zdaj nekoliko umirjajo. Podobno na planini Stolovi in na Bojanovcu na jugu. Beograd navaja, da bo zaradi nadaljevanja vročinskega vala jutri pretresel morebitne nove ukrepe za odpravljanje posledic. Potem, ko je policijska postaja Slovenska Bistrica decembra ostala brez nočnega dežurstva, so uradne ure zdaj podaljšali do 23. Za 4-urno podaljšanje so se odločili zaradi številčnejših večernih obiskov občanov na postaji. Boštjan Velički z Mariborske policijske uprave pa dodaja.
6: Bi poudaril, da na policijski postaji Slovenska Bistrica zagotavljamo 24-urno prisotnost policistov na terenu. Na ta način so v bistvu policisti po potrebi na razpolago tudi v nočnem času, če pa se bo glede konkretno dežurne službe izkazala potreba, bomo zagotovili dežurnega policista tudi izven sedaj običajnega časovnega okvirja.
3: Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj, podobno bo jutri, v soboto pa pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo sončno in vroče.
7: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti zastoj med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje pot proti Mariboru podaljša za približno 15 minut. Krajši zastoj na tem odseku je tudi v smeri proti Ljubljani. Med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru pa je promet oviran zaradi okvare vozila. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran tudi na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas obalne hitre ceste med Bertoke in Koprom proti Kopru. Zastoj je na regionalni cesti Lesce-Bled.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Tudi Nejša bi lahko igrala v Kranju. V Kranju se namreč danes začenja 23. Jazz Camp Kran. Vse do 22. augusta se bodo zvrstili številni večerni koncerti na vrtu kavarne in galerije Pungart, prihodnjo soboto tudi po različnih lokacijah starega mestnega jedra. Poleg koncertov pa pripravljajo tudi mojstrske delavnice in fotografsko delavnico oziroma razstavo. Več kot 1100 izvajalcev pa je v 23. letih že nastopilo na festivalu. Verjamem, da tudi letošnji nastopajoči ne bodo razočarali. Vstopnice za koncerte, ki stanejo 10 evrov, si lahko tudi rezervirate, in sicer na spletni strani jazzcamp.com.

Proti 14. se pomikamo, nocoj bo v Berlinu odmevala slovenska orkestralna moč, koncertna dvorana bo namreč gostila mlade glasbenike, ki pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh ustvarjajo v slovenskem mladinskem orkestru. O tem v Kulturnicah čez nekaj minut.

0: V slovitem berlinskem koncerthausu bo nocoj odmevala slovenska orkestralna moč. Koncertna dvorana bo namreč gostila mlade glasbenike, ki pod vodstvom dirigentke Žive Ploj-Peršuh ustvarjajo v slovenskem mladinskem orkestru. Na prestižnem festivalu Young Euro Classic se bodo predstavili z zelo raznolikim repertoarjem, ki so ga v torek predstavili tudi pred domačim občinstvom v slovenskih Konicah. Tam jih je spremljala tudi Maja Ratej.
1: Stati na odru berlinskega koncerthausa. Na zunaj je to mogočna in elegantno klasicistična stavba monumentalne zunanjosti. In ko vstopite, vam pogled zasičijo razkošni zlati detajli, marmor, da ne omenjam velikih kristalnih lestencev v sami dvorani. Na tem odru bodo nocoj zasijali člani slovenskega mladinskega orkestra. Kakih 65 jih je, njihova povprečna starost pa je 19 let. Kaj Berlin prinaša, se ga veselite?
2: Zelo se ga veselimo, predvsem, da si ga malo ogledamo, pa tudi, da zaživimo ta koncert house v bistvu.
3: Mogoče celo neko skrb, vse glih je to velik odr, ne igraš na njem vsak dan. Tako da, lepo, mislim, dobro smo se pripravili, pa upamo, da bomo pokazali to, kar smo se naučili.
1: Slovenski mladinski orkester je nacionalni mladinski simfonični orkester Slovenije. Od leta 2019 pod vodstvom dirigentke Žive Ploj-Peršuh združuje mlade glasbenike od 12. do 26. leta. Tokrat jim je uspel nov preboj. Izbrani so bili na prestižni festival Young Euro Classic v Berlinu, ki velja za mednarodno izložbo najboljših mladinskih simfoničnih orkestrov v Evropi.
4: Festival Young Euro Classic je festival, ki povabi mladinske orkestre iz celega sveta. To je revija najboljših, tu se, ne da se merijo moči, ampak enostavno predstavijo različni nacionalni mladinski orkestri, ki imajo seveda različno tradicijo, različno dolgoletno delovanje, in da je naš orkester povabljen v tako družbo, je seveda izjemna čast. To pomeni, da so nas tudi preposlušali, da so si ogledali naše delo. Koncerthaus Berlin je seveda ena od teh slavnih elitnih dvoran v Evropi in tudi v svetu. To je druga dvorana v Berlinu. Berlinska filharmonija in koncerthaus sta seveda na nek način enakovredni. Seveda je to debi, velik debi, tudi zame, moram reči, za ta oder in za te mlade.
1: Živa Ploj-Peršuh pravi, da poslanstvo orkestra ni le izvajanje kakovostne orkestrske glasbe. Prihodnjim glasbenim profesionalcem omogoča razvoj, jih povezuje in jih upenja v projekte, ki imajo širši družbeni in kulturni pomen. V orkestru denimo nastopajo tudi mladi ukrajinski glasbeniki, ki so jim pomagali iz napetih vojnih razmer v domovini.
4: Da skupaj ustvarjajo, da to je res pomembno, da prisluhnajo en drugemu, da se podpirajo, da enostavno spremljajo potek, ne, in prav ta, to spremljanje nekoga drugega se mi zdi, da je izjemno vredno v današnjem času in nekako se mi zdi, da je to del tega, ne, ob glasbi in ob spremljanju mladih na njihovi profesionalni poti jim želim pač dati ne samo glasbeno znanje, pač pa tudi to, da se cenijo sami, da si zaupajo, da si drznajo vedno več in da seveda naučeno, to, kar je doslej naučeno, uporabijo, mogoče tudi kdaj riskirajo in da enostavno se naučijo dobro počutiti v svoji vlogi, ki so jo izbrali za svojo profesionalno življenjsko pot.
1: Repertoar, ki ga bodo predstavili v Berlinu, so ustvarili v zgolj nekaj dneh intenzivnih vaj. Tudi sestava orkestra je bila nova. Celotna izkušnja pa je mladim dober poligon za pridobivanje prvih izkušenj prehoda iz formalnega glasbenega izobraževanja v profesionalni svet.
5: Pozdravljeni, moje ime je Vid Kranc, sem timpanist v Slovenskem mladinskem orkestru in trenutno sem zaključil tretji letni konservatorijo za glasbo in baleti v Ljubljani.
2: Moje ime je Manca Mejstrič in v tem orkestru igram violončelo.
3: Živjo, jaz sem Gorazd Ambrožič, jaz sem hornist, zdaj sem glih zaključil konservatorij, drugače pa študiram fiziko.
2: Res, meni se zdi, da bomo veliko vsi odnesali z tega.
3: No, lahko povem, no, da smo se zelo lepo povezali in to je pa en takšen poseben občutek igrati v tem. To je zelo lepo.
2: Najbolj mi je omogoče se izražati v vseh teh skladbah, res uživati v vsaki izvedbi, na vsaki vaji. Velik izkušenj sem pridobila in še bom. Živa me tudi zelo navduši. nam daje nove motivacije.
5: Poleg prijateljske vezi, mislim, da ko igraš skupina, stane še neka dodatna vezka, mislim pa še toliko bolj močna, še toliko bolj se poveže.
1: Orkester ne ustvarja zgolj koncertnega programa, ampak mladim ponuja okolje, zadruženje, sodelovanje, učenje in osebni razvoj. Nudi jim tudi mojsterske tečaje, štipendije, finančno pomoč socialno šibkejšim članom in podporo pri povezovanju slovenskih glasbenikov doma in v tujini.
4: Da so to dejansko mladi odrasli ljudje, ki si želijo te pozornosti, kajti s to pozornostjo bodo lažje stopali po svoji poti, trdneje in z veliko večjo vero zastopali našo državo, in to je pravzaprav en taki mini politični akt, in to se mi zdi neizpobitno, najbolj verodostojno in tudi izjemno pomembno.
6: If it's of utmost importance to support on a state level, same as sports.
1: Na to je opozoril tudi gost koncerta, Lauri Pora, finski skladatelj, basist in zelo nenavaden glasbeni križanec med klasično glasbo in heavy metalom.
6: I started, you know, going to music camps, classical music camps when I was child, and it's immense richness.
1: Kot je dejal Pora, je to vrstno povezovanje in udejstvovanje mladih glasbenikov izjemno pomembno. V njihovo glasbeno pot vnaša veliko bogatstvo, ne le zaradi glasbe, temveč tudi zaradi povezovanja. Na glasbenih taborih so, kot se spominja, padli prvi poljubi, prve orkestralne note, nepogrešljive vezi. In pa zavedanje, da si kot glasbenik nekaj več, da svojo glasbo, delom predstavljaš širšo skupnost, katere del si, je k temu dodala dirigentka Žiba Ploj-Peršuh.
4: Skušamo vedno jih poslati kamorkoli grejo z tem, da enostavno stopijo na oder ponosni, da so Slovenci, da predstavljajo slovensko šolstvo, da bodo nekoč na točno teh velikih odrih morda igrali pogosteje, in to je velika stvar.
1: Zdaj pa k repertoarju, s katerim se bodo nocoj predstavili pred berlinskim občinstvom. Najprej bo tu krstna predstavitev skladbe Fast Break Matija Krečiča.
4: In zdi se mi izjemno pronicljiv skladatelj, obrtniško izklesan, mislim, res vse je na svojem mestu, in njegova skladba Fast Break je en tak mal košarkaški navdih, in se mi zdi, da je to mogoče tudi v tem času, ko občudujemo Luko Dončiča in vse ostale naše mlade košarkaše, da je pač to en taki primeren moment zdaj, ravno kar bil za izbor tega. In ta skladba je izjemno ritmična in v sredinskem delu se poigrava z barvami, z svetlimi, toplimi, temnimi, in to skozi inštrumentacijo zelo dobro izlušči. Jaz upam, da bo ponosen na nas, kajti pride nas poslušati tudi v Berlin.
1: Ne bo manjkala temeljna klasika, ki mora biti na repertoarju vsakega resnega orkestralnega glasbenika, brezčasna Beethovenova peta simfonija. Jedrni del pa je nastajal v sodelovanju že slišanim sogovornikom, finskim bas-kitaristom in skladateljem Laurijem Poro. Gre za virtuozni koncert Entropija.
4: Blazno pronicljivo in skrbno, globoko ravna z glasbo, z glasbeno materijo, preizkuša inštrumentacijo, različne zvoke, različne ritme, poigrava se s heavy metalom, z drum seti, z improvizacijo, in se mi zdi, da je to mladim pač na kožo pisano, a ne? In obenem ne zgublja stika za tradicionalnostjo, koliko je modern in morda se prilije v eno tako filmsko barvitost, toliko nas vedno znova spomni enega res zdravega, dobrega, kvalitetnega tradicionalizma.
6: Well, Entropy is a piece for electric bass and orchestra. And I wrote it about 11 years ago.
1: Entropijo je Pora ustvaril pred 11 leti. Gre za preplet metala in pa klasike, kar je sam plastično opisal kot občutek slona v trgovini s porcelanom.
6: I had this feeling of an elephant in the porcelain store. So it's a little bit sort of finding a common ground, even when you have different backgrounds, finding harmony together and a little bit of dissonance, ending in harmony.
1: Pri ustvarjanju tega dela je šlo za iskanje skupnih tal, dveh estetik, ki imata povsem drugačno ozadje. Ampak iz tega lahko izide nova in nepričakovana harmonija, tudi če se na prvi pogled zdi, da vse okoli tebe vibrira v disonanci. Bora, tokratni osrednji gost mladih orkestrašev, je sicer dolgoletni bas-kitarist legendarne finske metal zasedbe Stratovarius. Ob čemer izhaja iz zelo glasbeno naravnane družine, saj se je ob kitari učil tudi klavirja in violončela, je pa tudi pravnuk legendarnega finskega skladatelja Žana Sibeliusa.
6: Ja, he passed away 20 years before I was born. But my mother...
1: Sam ga sicer ni srečal, ga je pa poznala njegova mama, od nje je slišal veliko zgodb o pradedku. O tem, kakšen človek z veliko domišljije je bil, z velikim srcem in pa strastjo po življenju.
6: Of a man with great imagination and a lot of love and a big hunger for living.
1: Generalka v Slovenskih Konjicah, na katero so se pripravljali več zaporednih intenzivnih dni v studiu 26 na Radiu Slovenija, je bila popoln uspeh. Publika je z navdušenjem pozdravila na Radiu Slovenija, je bila popoln uspeh. Publika je z navdušenjem pozdravila njihov trud in izvedbo.

0: mladi pod vodstvom Žive Ploj-Peršuh nocoj ob 19. v Berlinu.
1: Omenimo še, da ima posebno mesto v Slovenskem mladinskem orkestru poletni orkestrski kemp, ki bo prihodnji teden. Gre za intenziven teden glasbenega izobraževanja, ustvarjanja in druženja, na katerem pa se jim bo tokrat pridružil Leopold I. Maja Rati je pripravila pravkar slišane kulturnice, sklenili so jih z vožnjo in z vožnjo tudi nadaljujemo. Tule je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi ustavljenega vozila zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na nekaterih odsekih med Logatcem in Brezovico. Zaradi gašenja požara pa je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom proti Portorožu.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrstih radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija, na podstrani Kontakti in informacije.
0: Val 202.

0: novice.
1: Rusija in Ukrajina z novimi napadi. Darko Jurgič v osmino finala turnirja na Švedskem.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Dolgotrajna suša je močno znižala vodostaje slovenskih rek. Pri tem je odvzem vode iz prizadetih vodotokov prepovedan. Pristojna inšpekcija dnevno prejme tudi do 10 prijav o domnevnih kršitvah. Te zaznavajo tudi v ribiški družini Koper, kjer pozivajo k končanju črpanja vode za namakanje iz Rižane. Ribiški čuvaj Miha Bertok.
2: Ribe in ostale vodne živali živijo v vodi in seveda vsaka sprememba temperature vpliva na njih, predvsem, ker je v topli vodi lahko manj raztopljenega kisika in potem določene živali, predvsem naprimer postrvi, ki rabijo več kisika, težje prestajajo to obdobje.
1: Bertok dodaja, da se kršitelji pogosto ne zmenijo na opozorila, zato bodo vsako črpanje prijavili. Ruska vojska je ponoči napadla terminal za pretovor žita v ukrajinskem pristanišču Izmail. O škodi poročajo tudi iz Črnigova. Ukrajina je izvedla nov zračni napad na več ruskih regij in na zasedenem polotoku Krim. Ubitih je bilo najmanj 5 ljudi. Kijev ob tem Združene države še vedno poziva k dobavi izstrelkov za prestrezne sisteme Patriot. Matej Hrastar.
3: Ukrajina je z napadi na ruske rafinerije ter skladišča in logistične centre spletnega trgovca Wildberries povzročila precejšnje nevšečnosti ruskemu gospodarstvu in škodo povzročila tudi navadnim Rusom. Zaradi vsakodnevnih ruskih napadov in pomankanja ustrezne obrambe ima tudi sama vse večje težave, kar je priznal tudi Zelenski.
4: If they sell us 5%, we will go through the winter.
3: Američane in druge zaveznike prosimo, naj nam pomagajo. Če nam ZDA prodajo 5% svojih izstrelkov za patriote, bomo preživeli zimo. Če pa nam jih prodajo desetino, bomo se strelili vse ruske balistične rakete. Trenutno smo pri 1%, od 1 do 5 pa imam še nekaj mesecev časa in še veliko pogovorov. Zelenski je med drugim nakazal, da poskuša izstrelke iztržiti tudi z nekakšno obliko plačila. Ameriška stran jih potrebuje tudi sama, poraba pa se je skokovito povečala po ameriško-izraelskem napadu na Iran ob koncu februarja.
1: Judovski naseljenci na Zahodnem bregu že od nedelje oblegajo palestinsko vas Kusra, južno od mesta Nablus. Tamkajšnji prebivalci so ob blokadi ostali brez zalog hrane, vode in električne energije, poročajo lokalni viri. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je napovedal rušenje nekaterih objektov na območju. Islamistično gibanje Hamas pa prebivalce poziva k uporu z vsemi sredstvi. Tekmovanje za pesem Eurovizije bo maja prihodnje leto gostil Burgas, so sporočili iz Evropske radiodifuzne zveze. S tem je četrto največje mesto v Bolgariji, ki je lani zmagala na tekmovanju, premagalo več drugih mest, tudi prestolnico Sofija. Zveza ob tem spreminja pravila tekmovanja, da države, upletene v hujše oborožene spopade, ne bi mogle samodejno gostiti tekmovanja. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jurgič zanesljivo s 3-0 v nizih premagal Belgica Cedrika Nuitinga. S tem je uvrščen v osmino finala.
5: Od začetka do konca je bilo potrebno odigrati maksimalno, tudi z 12-6 sem vodil. Na koncu se je približal na 10-10, ampak ja, pomembna zmaga, preboj med 16 najboljših in to je to, kar sem pričakoval vsekakor.
1: Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj. Podobno bo jutri, v soboto pa pretežno jasno svežim jutrom. V nedeljo bo sončno in vroče.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti zastoj med izvozom Dramlje in predorom Pletovar je pot proti Mariboru podaljša za približno 30 minut. Krajši zastoj na odseku med Slovenskimi Konicami in Dramljami je tudi v smeri proti Ljubljani. Tudi na obvozni regionalni cesti Celje-Vojnik je promet zaradi prometne nesreče oviran v Arclinu. Na Primorski avtocesti so zastoj na nekaterih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti Kamnik, Stahovica, Črnivec pri Podlomu. Zastoj je tudi na regionalni cesti Lesce-Bled.

Pravkar slišani generator igrajo zvečer na mestnem trgu v Tolminu v sklopu Tminskega poletja. Ob 20.30 na četrtkovih večerih pri Špinju v Izoli danes igrajo Plato. Tema dvema namigoma dodajam še enega ob 19.30 v Slovengradcu v okviri Wolfovega poletnega festivala koncert dvojca Rma. Nekaj glasbenih namigov, še veliko več drugega dogajanja po Sloveniji danes v četrtek, 13. avgusta.

0: by the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Človek ne algoritem izbira glasbo v tem četrtkovem popoldnevu na valu 202. Klara Zupančič je glasbena urednica, Joker Out nadaljujejo.

Atletiki je tudi danes namenjene precej pozornosti, tudi pri nas na Valu 202 in bo tako do poznega večera. Večer namreč na Evropskem prvenstvu prinaša dva slovenska finalna nastopa, Kristjan Čeh v metu diska, v finalu troskoka pa Neja Filipič. Bližajo pa se tudi naslednje košarkarske reprezentančne preizkušnje pred pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Franciji in Mačarski, pa novice o novih odpovedih. Po številnih odpovedih doslej sta zdaj reprezentanco namreč zapustila še Vladko Čančar in pa Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer se bo na vrnitev pod koše po poškodbi pripravljal v klubskem okolju, piše rtvslo.si. Joksimović pa je moral reprezentančno akcijo odpovedati zaradi virusne okužbe.

0: Opomnik oziroma vabilo k poslušanju.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Današnji večer atletskega evropskega prvenstva v Birminghamu prinaša enega izmed vrhuncev za slovensko reprezentanco. Kristjan Čeh bo v metu diska branil naslov evropskega prvaka. Odličje bo v troskoku lovila Neja Filipič. Zvečer živo iz Birminghama. Prvi, na vrhuncu planinske sezone se povečuje število obiskovalcev gora. Planinske koče so polne. Z večjim obiskom gora pa se povečuje tudi možnost gorskih nesreč. V studiju ob 17. vnovič o odgovornem gibanju v gorah, posebnostih letošnje sezone in zahtevnih helikopterskih stenskih reševanjih ter o prizadevanjih za večjo obveščenost obiskovalcev gora in uporabo verodostojnih informacij. Ars. Roman Matjaža Virjenta Tudi smetarji pišejo lepe pesmi se začne kot kriminalka, potem pa se razpre, trupel sicer ni, so pa zapuščen avto, kup moških in ženskih oblačil in prestrašen pes. In pogrešana glavna lika. Neuresničen slikar in pesnik ter njegova muza, samozavestna lastnica manjšega lokala. Več v oddaji Išlo je ob 17.
1: Radio Slovenija.
3: Začni svoj vikend v Lidlu, samo v petek. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. Lubenica 28% ceneje. In naprava za odstranjevanje dlak IPL 200 79,99 €. Lidl, splača se.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Kmetje po vsej državi zaradi suše pred popolnim propadom. Kako bo pomagala država? Ruski predsednik Putin obiskal Kurilske otoke, ki si jih lasti tudi Japonska. Uradni Tokio ogorčen. Več kot 1000 sodnih obravnav lani odpadlo zaradi pomankanja policistov, ki bi zagotovili spremstvo obtoženim. Košarkarji na ključne kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo brez Čančarja in Joksimoviča.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
2: Že 30 let.

Kaj pa, če ne bi bilo več tako vroče, ampak je na območjih v Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, bodo danes temperature presegle 35 stopinj Celzija, medtem ko se vročinski val na celini stopnjuje, vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji, piše slovenska tiskovna agencija. Tudi o vremenu po naši celini in o drugem aktualnem dogajanju v daljši informativni oddaji. Čez 13 minut bo na sporedu.

Zastoji na slovenskih avtocestah v tem trenutku vztrajajo na običajnih mestih. Srečno vsem, ki v tem trenutku vozite čez dobrih 5 minut ob 15:30. Tudi pri nas daljša informativna oddaja. Vabim k poslušanju. V popoldnevu in večeru pa še kar precej zanimivih vsebin, tako da vabljeni v družbo Vala 202 še naprej. V tem trenutku pa se poslavljamo Klara Zupančič, ki je izbrala glasbo, Mitja Groznik je bil tonski mojster, moje ime je Nejci Jemec. Prijeten četrtek želimo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Potem, ko so se kmetje po vsej državi med letom spovadali s pozebo in točo, pa je več mesecev suše popolnoma razdejalo pridelek in ogrozilo celotno kmetijsko panogo. Že zdaj je jasno, da bo kmetijstvo po vsej stari celini potrebovalo obsežno pomoč. Kmetijski svetovalec Matej Rebrnišek opozarja, da bo morala država pohiteti.
2: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet, da bomo mi spet čakali, da naslednje leto do avgusta leta bodo številni kmetje nehali kmetovati.
1: Hude težave bodo z nekaj zamude skoraj gotovo občutili tudi potrošniki, več kmalu v oddaji pa tudi.
3: V Sloveniji kmalu evropska direktiva, ki za platformne delavce uveljavlja domnevo delovnega razmerja. Na novem razpisu za prestrukturiranje Šaleške regije bo denar prejelo 33 podjetij. 65 let po postavitvi berlinskega zidu na vzhodu Nemčije strm vzpon nostalgije in skrajne desnice. Do konca tedna bo sončno, z nekoliko znosnejšimi temperaturami po večini države.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Letošnja suša bo ekstremno opustošila kmetijsko proizvodnjo in še preden bodo pripravljene uradne cene škode, je jasno, da ima razsežnosti naravne nesreče in da brez pomoči kmetom ne bo šlo. Danes je razmere na kmetijah ogledala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Rjavec skupaj s predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice in lokalnimi kmeti. Ministrstvo bo terenske oglede nadaljevalo še prihodnji teden. Stopnjuje pa se tudi pritisk kmetov za konkretno in hitro pomoč, ki bo omogočila preživeti je kmetij v teh zahtevnih razmerah. Z nami je Jernej Kadrolec, ki spremlja to področje. Lepo pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Jerneka, greva kar k najtežjemu vprašanju, kako resne so razmere ta trenutek v kmetijstvu?
4: Zelo resne, kajti letos je kmetijstvo doživelo vrsto ekstremnih vremenskih škodnih pojavov, ki si kaskadno sledijo, suša pa bo povzročila največjo ekonomsko škodo. Eno so požgana trava in presušena polja, kjer niso pomagali niti vsi opravljeni agrotehnični ukrepi, ki seveda stanejo, a pridelek in s tem dohodek kmeta pa temu ne sledi. Ampak izzivov je še več. Bojan Cajhen, kmet iz okolice Domžal.
5: Mi smo si ogledali pridelke zelenjave, kjer so bili v zaščitenem prostoru, pa so poškodbe rastlin tako velike, da jih trg verjetno ne bo vzel. Nive, nekaj je zrasel na te nivi, ampak iz to krmo se ne bo dal normalno prehranati živali, bo izziv kmetija imela, da bo mogla dokupati krmo, da bo sploh ohranila oziroma minimalno zmanjšala stale živali.
4: Tudi predčasno dozorevanje sadja pomeni manjše količine in neprimerno kvaliteto za trg. Tako bomo samo še toliko bolj odvisni od uvoza hrane. To pa še ni konec vseh težav. Ključno je to, da potrošniki z nakupom slovenske hrane, kolikor je mogoče, podpremo slovenske pridelovalce.
1: In kako lahko slovenskim pridelovalcem ob teh razmerah pomaga kmetijsko ministrstvo?
4: Ja, kot je slišati, pripravlja ukrepe v dialogu s predstavniki kmetov. Sicer pa, kot je danes ponovila državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo, Mojca Rjavec, ima ministrstvo zagotovljenih prek 15 milijonov evrov za skorajšnje izplačilo pomoči po lanski suši in pozebi.
6: Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
1: Kot smo že večkrat slišali, se kmetje spopadajo tudi z vse hujšimi vremenskimi ekstremi, z visokimi stroški kmetijske proizvodnje. Koliko lahko finančna pomoč države tukaj pomaga?
4: No, ta finančna pomoč bo seveda dobrodošla, a ne bo dovolj, opozarja tudi kmetijsko-gozdarska zbornica, ki računa na dodatno nacionalno finančno pomoč na hektar, podobno kot ob začetku vojne v Ukrajini, ko je državni proračun kmetom namenil dodatnih 30 in na to še 15 milijonov evrov pomoči. Predsednik zbornice Jože Podgoršek.
7: Pričakujemo neko konkretno pomoč še v tem letu. No, potem imamo kupico drugih predlogov tudi preko tako imenovanega ribniškega sklada. No in potem imamo še kupico drugih ukrepov za zmanjšanje tako imenovanih administrativnih bremen.
4: Kmetijsko-gozdarska zbornica je med drugim tudi že pozvala upravo za zaščito in reševanje, naj takoj začne s postopki ocenjevanja škode po letošnji suši, ker vemo, da ves postopek traja skoraj eno leto, tak je sistem. Sicer pa vsi po vrsti, tudi zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in zavarovalničari, pozivajo državo k še večjemu vlaganju v dolgoročne prilagoditvene ukrepe za večjo odpornost kmetijstva na podnebne spremembe.
1: Jerneka Drolec, najlepša hvala za tale pojasnila.
4: Prosim.
1: Tudi na Ptuju, kjer je danes potekalo srečanje slovenskega kmeta, so se vrstili pozivi k učinkovitejši pomoči države ob vse večjih težavah, s katerimi se spoprijemajo. Kot so opozorili, pogostejše ujme, odkupne cene, divjad in letos še huda suša kritično znižujejo količino pridelka. Državna pomoč pa je prepočasna, saj bodo, kot smo slišali, komaj zdaj začeli dobivati izplačila za lansko škodo. Alex Horvat.
8: Podravje je letos med območji, ki jih je poleg drugih ujm suša najbolj prizadela. Pomankanje padavin in visoke temperature so največ škode povzročile na koruzi, travinju, krompirju in drugih poljščinah. Pri posameznih kulturah pa se kmetje soočajo tudi s popolnim izpadom pridelka. Podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
9: V začetku je bila pozeba, potem je seveda bila spomladanska suša, toča, seveda se zdaj že tretji val suše, tako da koruzni pridelki, ki so na prodnatih tleh, bodo 30-40% v masi, zrnja bo pa zelo malo, cirka 1000-2000 kg po hektarju.
8: Zato kmetje pozivajo državo naj z izplačili pomoči pohiti. Predsednik Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek.
2: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijske pomoči. Da bomo mi spet čakali, da naslednje leto do avgusta glede, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
8: Ob državnih pomočeh so ena od možnosti za zmanjševanje tveganja tudi zavarovanja pridelka. Država trenutno krije do 70% zavarovalne premije za točo, kljub temu pa ostajata nezavarovani približno 2/3 slovenskih kmetijskih zemljišč. Kmet Matej Šmigoc.
10: Država bo mogla res pristopiti k temu, še bolj spodbuditi tudi za sušo, da je potrebno dati zraven in le tako mu se rešili in pa seveda presuši namakalni sistemi.
8: Prav pri slednjih pa je bila država do zdaj izredno počasna, zato kmet Janez Zavec poudarja.
11: Naj se na državni ravni pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive.
8: Težave pa se ne končajo na njivah. Manjši pridelki pomenijo tudi manj domače hrane na trgu in više cene. Zato vprašanje, kako se bo slovensko kmetijstvo prilagodilo vse pogostejšim vremenskim ekstremom, ni le vprašanje kmetov, ampak tudi vseh potrošnikov.
1: Za prestrukturiranje naših dveh premogovnih regij, Savinjsko-Šaleške in Zasavja, prihaja skoraj 69 milijonov evrov. Denar bodo razdelili med 33 podjetij, ki so bila uspešna na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje. Razpis je objavila javna agencija Spirit po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani zaradi dvomov o transparentnosti in domnevnih nepravilnostih. Metka Pirc.
12: Največ denarja, po 5 milijonov evrov iz razpisa, bosta prejeli podjetje Ergo Pharma za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju in Gorenje za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Kot so za Radio Slovenija pojasnili v Gorenju, bodo s tem denarjem vzpostavili nove linije trajnostnih izdelkov, ki bodo ustrezali najvišjim okoljskim standardom in zahtevam trga. Hkrati se bo zvišala konkurenčnost podjetja Gorenje na globalnih trgih, projekt pa bo prispeval tudi k dvigu dodane vrednosti v podjetju. Pri prestrukturiranju ne gre nujno za to, da bi podjetja popolnoma zamenjala dejavnost, pravi direktor regionalne gospodarske zbornice Savinjsko-Šaleške regije Rok Plankel.
13: Pri številnih gre predvsem za tehnološko nadgradnjo že obstoječih poslovanj oziroma poslovanja, na drugi strani za avtomatizacijo, digitalizacijo proizvodnih procesov, razvoj novih produktov, konec koncev tudi za učinkovitejšo rabo same energije, materialov ter uvajanje zelenih in pa krožnih procesov. To je pomembno, ker za ta način ohranjamo industrijsko znanje, hkrati pa se nadgrajujemo za nove trge in pa nova delovna mesta.
12: Eden pomembnejših izzivov regije je pomankanje ustreznih kompetenc.
13: Tudi vse analize kažejo, da prihaja do potreb po novih znanjih z področji robotike, CNC, digitalnega vzdrževanja umetne inteligence, integracije umetne inteligence kot take.
12: Iz omenjenega razpisa bodo med velikimi podjetji v tej regiji financirali še podjetja Garnol, PLP Velenje, Plastiko Skaza, Tikih Vak in RGP. Skupno 21 projektov je vrednih 42 milijonov evrov. V zasavski premogovni regiji pa bosta največji delež sofinanciranja, nekaj manj kot 5 milijonov evrov, prejeli še podjetji Eti in Deve Soft.
1: Poglejmo še v tujino. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič obiskal tudi Kurilske otoke, otočje v Tihem oceanu pod ruskim nadzorom. Štiri najjužnejše otoke za svoje šteje tudi Japonska, ki ima v tem podporo Združenih držav. Ker se je Putin mudil na enem od teh štirih otokov, je Tokio obisk označil za nesprejemljiv. Japonsko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika in Moskvi izročilo protestno noto. Medtem ruski predsednik trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje. Spor ima korenine še v drugi svetovni vojni, zaradi njega pa državi več kot 80 let pozneje še vedno nista podpisali mirovne pogodbe. Podrobne Helena Ponudič.
14: Ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da se konfliktni potencial v regiji pospešuje zaradi širjenja tamkajšnje NATO-ve vojaške infrastrukture. Jasno je, da se glavne naše naloge izvajajo v okviru posebne vojaške operacije, vendar si moramo zagotoviti varnost na vseh naših mejah, pravi in napoveduje širitev vojaške navzočnosti na Daljnem vzhodu. Ruski imperij in Japonska sta se vojskovala že v letih 1904 in 1905, ko je Japonska dobila južno polovico Sahalina. Sedanji spor pa izvira iz konca druge svetovne vojne, ko je Sovjetska zveza leta 1945, dva dni po Hirošimi in dan pred Nagasakijem, vstopila v vojno proti Japonski in si povrnila južni Sahalin ter zavzela Kurilske otoke. Štiri najjužnejše še danes zahteva Japonska. Ta je danes Moskvi zaradi obiska predala protestno noto. Japonska premijerka Sanae Takaichi. Putinov obisk je žaljiv do čustev japonskega naroda, zato se bo naša vlada na to premišljeno odzvala. Državi po drugi svetovni vojni zaradi teritorijalnih nesoglasij nikoli nista podpisali mirovne pogodbe. V vmesnem obdobju je bila Moskva pripravljena popustiti glede dveh otokov, a so se pogajanja po uvedbi japonskih sankcij proti Rusiji po začetku vojne v Ukrajini popolnoma prekinila. Japonski nismo grožnja, ona ima zemeljske zahteve do naše države, je prepričan Putin. Japonska je danes v ranljivejšem položaju kot prej. Po pacifiškem 9. členu ustave se odpoveduje vojni, vendar ima kopenske, pomorske in zračne samoobrambne sile, obrambne izdatke pa je že povečala na okoli 2% BDP. Na njenem ozemlju je še približno 60 tisoč ameriških vojakov in več deset vojaških oporišč, toda ZDA so del vojaških zmogljivosti po začetku vojne z Iranom od tod umaknile. Japonska sicer ni članica NATO, je pa ena od njegovih ključnih partneric in članica skupine G7.
3: Judovski naseljenci na Zahodnem bregu že od nedelje oblegajo palestinsko vas Kusra, južno od mesta Nablus in s tem prebivalcem onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Ostali so brez zalog hrane, vode in električne energije. Včeraj je na območju posredovala izraelska vojska, a se je kmalu umaknila, judovski naseljenci pa še vedno onemogočajo dostop do vasi. Po podatkih Združenih narodov so izraelska vojska in judovski naseljenci na Zahodnem bregu letos ubili 76 Palestincev. Od januarja leta 2023 je bilo napadenih 127 vasi, svoje domove pa je zapustilo skoraj 6400 Palestincev.
1: Na današnji dan pred 65 leti je socialistična vzhodna Nemčija v Berlinu postavila 150 km dolg zid, namenjen zadrževanju prebivalcev vzhodnega Berlina v sovjetski okupacijski coni. Od leta 1949 so namreč ljudje iz nje množično odhajali v zahodni demokratični del mesta ali države. Razdeljenost Berlina, usode ljudi in diktatura tistega časa ne smejo v pozabo. Na to opozarjajo mestni in državni prireditelji današnjih spominskih dogodkov in razstav. Maja Derčar.
15: Vzhodna Nemčija je po vojni, ko so si zavezniki razdelili poraženo agresorko, postala sovjetska okupacijska cona. Njeni prebivalci so odhajali na zahod in se bojo odnašali premoženje. Ko je množični beg začel ogrožati obstoj režima, je ta leta 1961 z dovoljenjem Moskve sredi prestolnice postavil najprej bodečo žico, nato zid z varovalnimi jarki. V 28 letih je pri poskusih prečkanja življenja izgubilo najmanj 140 ljudi, okoli 5000 jih je uspelo pobegniti. Pred Brandenburškimi vrati so postavili umetniško instalacijo zidu in razstavo, katere namen je spodbuditi razmislek o tem, kaj ljudi danes druži in kaj razdvaja. Državni vrh svari pred tem, da bi nekdanja diktatura in nadzor tajne policije Štazi utonila v pozabo. Himno Nemške demokratične republike so pred kratkim na enem svojih zborovanj peli tudi člani AfD. Zakaj ravno desničarji? Zgodovinar Jens Christian Wagner. Desnica uspešno poskuša uskladiti proti zahodne in proti liberalne občutke iz NDR-a s skrajno desničarsko ideologijo. Na vzhodu se vrača nostalgija po socializmu in simpatije do ruskega, nekdaj sovjetskega režima. Zgodovinarka Katja Hojer. Nemčija se nikoli ni počutila ogroženo kot narod, kot je bilo to v drugih vzhodnoevropskih državah, kjer je sovjetska prevlada pomenila, da na nek način izgubiš svojo lastno identiteto, in mislim, da tega v Nemčiji ni bilo. Zid je padel 1989, mnogi upi vzhoda iz tistega časa se kljub svobodi niso uresničili.
0: Dogodki in odmevi.
1: Delo prek platforme bo moralo do konca leta dobiti jasnejša pravila. Vlada naj bi zakon o platformnem delu obravnavala sredi septembra. Gre za prenos evropske direktive, ki zahteva, da se pri delu, kjer platforma delavcu daje navodila in ga nadzira, vzpostavi domneva delovnega razmerja. Platforma pa mora dokazati, da gre v resnici za samozaposlenega. Sindikati pričakujejo, da to ne bo veljalo le za platforme, temveč za vse prekarne oblike dela. Delodajalci pa svarijo pred preveč togo ureditvijo in poudarjajo, da mora Slovenija najprej omogočiti razvoj platformne ekonomije. Več Urška Valjavec.
12: Ključna novost direktive je domneva delovnega razmerja. Če platforma delavcu daje navodila in ga nadzira, bi se moralo šteti, da gre za zaposlenega, ki mu pripadajo pravice iz delovnega razmerja. Od dopusta, regresa, bolniške, socialne zaščite in varnosti pri delu. Predsednica sindikata Mladi Plus, Mojca Žerak, želi, da bi Slovenija to načelo uporabila širše.
16: Tako da kar bi mi želeli oziroma bomo zahtevali od odločevalcev, da se v bistvu ta del direktive implementira na način, da vse delavce v Sloveniji zajame, kar se nam tudi ne zdi pravično, ne, da bi mi zdaj tle platforme nekako ločevali kot nekaj posebnega, drugim pa pustili, da še naprej izigravajo zakonodajo, pa ne samo zakonodajo, bolj manjko nadzorno na trgu dela.
12: Predstavnik Združenja delodajalcev Miro Smrekar se strinja, da je treba delavce zaščititi, vendar hkrati s tem omogočiti tudi razvoj te pri nas še majhne gospodarske dejavnosti.
17: Časi izpred desetletij pač se ne bojo več ponovili. Predvsem mladi seveda si želijo delati tisto, kar je v tistem trenutku veseli, zelo pogosto tudi menjavajo zaposlitve, delo, način dela in seveda je potrebno, da se tudi razmišljajo o pokojnini, o zavarovanjih in ostalih stvarih, ki so potrebne, ampak tukaj moramo dopustiti, da ni delovno razmerje edina oblika dela, ki obstaja.
12: Na ministrstvu pojasnjujejo, da direktiva zahteva vzpostavitev izpodbojne pravne domneve delovnega razmerja, pri kateri bo moral delodajalec oziroma platforma dokazati nasprotno. Cilj ureditve pa da je pravilna razvrstitev zaposlitvenega statusa in enaki pogoji poslovanja za vse, ne pa širitev regulacije ali dodatno obremenjevanje gospodarstva. Časa za pripravo zakona ni več veliko. Direktiva je bila sprejeta oktobra 2024. Rok za njen prenos v nacionalno zakonodajo pa je 2. december letos.
1: Konec tedna se bo končalo enomesečno obdobje sodnih počitnic, ko sodišča upravljajo naroke samo v nujnih zadevah, v nenujnih pa le, če s tem soglašajo vse stranke. V tem času v nenujnih zadevah tudi ne tečejo procesni roki. V sodstvu že nekaj časa opozarjajo, da zaradi pomankanja pravosodnih policistov prepogosto odpadajo kazenske obravnave. V zaporih namreč ne morejo zagotoviti spremstva pripornikov in zapornikov na sodišče. V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pravijo, da bi samo v Ljubljani za spremstva in druge naloge takoj potrebovali vsaj 30 dodatnih pravosodnih policistov. Jolanda Lebar.
18: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš med vzroki, da sodišča v pomembnih kazenskih zadevah rešijo manj zadev kot pred 10 leti, omenja tudi odpadanje obravnav.
19: V letu 2025 smo odpovedali 3000 obravnav zaradi neprivedbe zaprtih in priprtih oseb na sodišče.
18: Res imamo težave s tem, priznava direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Samo v Ljubljani bi za spremstva rabili 30 dodatnih pravosodnih policistov, v vseh zaporih skupaj 150. Perše pravi, da številka odpadlih obravnav vendarle ni tako velika.
20: Moram reči, da v bistvu Vrhovno sodišče, bom rekel, računa po drugi metodologiji kot mi. Sodišče smatra odpoved tudi v primeru, če se le ta izvede preko videokonference.
18: Po podatkih uprave naj bi lani odpadlo okoli 1500 obravnav. Ena od rešitev je izvedba obravnave preko videokonference. Te opravljajo tako Spolšetove v Ljubljani kot ostalih zaporov. Mogoče bo zadeve olajšala sodna dvorana, ki bo v novem zaporu v Dobrunjah. Kdaj bo to? Denis Perše.
20: Moramo tudi z Vrhovnim sodiščem uskladiti specifikacije same opreme.
18: V zaporu v Dobrunjah je predvidena velika sodna dvorana, primerna tudi za večje sodne procese. Kako bo delo tam potekalo, pa morata vrh sodstva in uprava za izvrševanje kazenskih sankcij še doreči.
3: Knjigarna Mariborka je bila znova tarča vandalov. Neznanec je z rdečo barvo popackal pročelje prostora, ki je v lasti založbe Vige Vage knjige. Njena glavna in odgovorna urednica Anja Zag Golob je po incidentu povedala, da ga razumejo kot zločin iz sovraštva, saj je Mariborka v zadnjih letih postala zelo prepoznavno mesto, prijazno do LGBT skupnosti in drugih manjšin. Na občini dogodek v knjigarni, ki je bila že večkrat tarča vandalizma, ostro obsojajo in poudarjajo, da so takšna dejanja nesprejemljiva.
1: Omenimo za konec, najnovejše meritve so pokazale, da je voda pri svetilniku v Izoli ustrezna za kopanje, vendar pa pristojni za zdaj to še odsvetujejo, dokler izboljšanje ne bo potrdilo nadaljnje testiranje. Če nakratko preletimo še v dogajanje v oddaji, dolgotrajna suša je pričakovano razdajala kmetijski pridelek po Evropi. Kmetovalci svarijo, da bo marsikateri slovenski kmet brez hitre pomoči države prisiljen opustiti dejavnost. Posledice bodo v obliki dražjih izdelkov na policah občutili tudi potrošniki. Poteze ruskega predsednika Vladimirja Vladimiroviča Putina tokrat burijo duhove na drugi skrajni meji zveze NATO. Njegov obisk Kurilskih otokov, ki si jih delno lasti Japonska, je odprl stare rane med državama. Sedaj pa je čas za športno dogajanje. Košarkarsko reprezentanco zaradi poškodb in bolezni pred ključnima kvalifikacijskima tekmama zapuščata pomembna člana. Oči navdušene javnosti pa bodo nocoj uprte v Birmingham, kjer bo naslov evropskega prvaka branil metalec diska Kristjan Čeh. Z vami bo Klemen Ver. Hvala za pozornost in prijetno popoldne še naprej.
21: Na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu se končuje dopoldanski del četrtega tekmovalnega dne. V konkurenci sta bili dve slovenski skakavki v višino, z nestrpnostjo pa čakamo večerni program z dvema slovenskima finalistoma.
22: Med 30 skakavkami v višino sta bili tudi mlada debitantka Ela Velepec in Lija Apostolovski. Dekleta so bila izjemno razpoložena, pa se jih je tako kar 21 uvrstilo na odločilno višino pri 191 cm. Med njimi je bila tudi Lija Apostolovski, ki je vse višine, vključno 188, preskočila v prvem poizkusu. Na odločilni višini je bila trikrat neuspešna in je tekmovanje končala na 16. mestu.
23: Ampak žal se mi ni poklopilo. Ampak ja, nimam si kaj v bistvu zaučitati. Za me je to spodbudno, da sem se v bistvu uspela vrniti na ta nivo in tudi teh 91 bi bil izenačen moj letošnji najboljši izid. Tako da sem vesela, da znova v bistvu sem na teh letvicah nad 190.
22: Kvalifikacijsko višino je preskočilo kar 15 atletin. Ela Velepec je s preskočenimi 184 cm bila 27. Večerni program pa med drugim prinaša finale troskoka atletin z Nejo Filipič ter med diska za atlete, kjer slovenski rekorder Kristjan Čeh odkrito napoveduje novo odličje. Oba slovenska predstavnika bomo v večeru z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
21: Najboljši plavalci in plavalke stare celine pa so v tem tednu na evropskem prvenstvu zbrani v Parizu. Za njim je že polovica tekmovanja, slovenska reprezentanca pa še naprej ostaja brez finalnega nastopa.
4: Za zdaj najboljši rezultat je dosegla Tina Čelik na 100 metrov prsno, ob uvrstitvi v polfinale, v katerem je na koncu zasedla 15. mesto, je izboljšala še državni rekord. Precej manj zadovoljna sta moška predstavnika v reprezentanci, Sašo Boškan še čaka na svojo najmočnejšo disciplino, ki bo v nedeljo, za zdaj pa je bil na 200 in 800 metrov prosto precej oddaljen od svojih osebnih rekordov in preboja v nadaljevanje tekmovanja. Primož Šenica Pavletič je v današnjih kvalifikacijah na 200 metrov prosto sicer odplaval svoj najhitrejši čas v sezoni, a bil daleč od najboljših, ki so se prebili v polfinale. Največja uganka pa ostaja Neža Klančar. Finalistka zadnjih olimpijskih iger je zaradi bolezni izpustila prvi dve preizkušnji, v torek pa pripotovala v Pariz, kjer se pripravlja na tekmo na 50 metrov prosto. Ker je pred svojo edino disciplino na prvenstvu za medije ostala nedostopna, ne vemo, kakšna so zdaj njena pričakovanja, kakšno je njeno zdravstveno stanje in ali je sploh dovolj zdrava za jutrišnjo tekmo. Uganke v Parizu, kjer je v tem trenutku že 37 stopinj, skušam razreševati Nina Smole.
21: Uvodni dan evropskega prvenstva v gimnastiki pa bo danes nastopilo pet Slovenk v preskoku Teja Belak in Tjaša Kiselev, Lucija Hribar in Vita Prijanović v mnogoboju ter Zala Trtnik na gredi. Na najmočnejšem namizno-teniškem turnirju svetovne serije v Malmeju na Švedskem je Darko Jorgič zanesljivo s 3-0 v nizih premagal Belgica Cedrika Nujtinka in napredoval v tretji krog.
5: Od začetka do konca je bilo potrebno odigrati maksimalno, tudi z 12-6 sem vodil. Na koncu se je približal na 10-10, ampak ja, pomembna zmaga, preboj med 16 najboljših in to je to, kar sem pričakoval vsekakor.
21: Slovenska odbojkarska reprezentanca je s popotnico brona iz Lige narodov začela priprave na drugi del sezone in evropsko prvenstvo, ki ga bo odigrala v Italiji. Več Boštjan Rebršak.
6: Po nekajdnevnem premoru so odbojkari zagrizli v nov izziv. Evropsko prvenstvo z letnico 2026. Po 3 srebrnih in 1 bronasti kolajni na zadnjih 5 prvenstvih je cilj jasen. Zlata kolajna, ki še manjka v zbirki in prvič prinaša olimpijski nastop. Popotnica prvega dela sezone daje zagon, moštvu so se priključili tudi poškodovani Jani Kovačič ter brata Štern, ki pa se še pripravljata po prilagojenem programu. Kapetan Tine Urnaut ob fizični ter tehnično-taktični pripravi izpostavlja še.
7: Bojo seveda vse ekipe maksimalno motivirane proti nam in moramo biti zelo pozljivi, stoko na zadnjem evropskem prvenstvu smo se že opekli proti Čehom, prvo tekmo, ko smo odigrali in si ne želimo ponoviti takih napak.
6: Slovenija bo skupinski del prvenstva odigrala v Modeni, predtem jo čakajo prihodnji teden skupne priprave s Srbijo in zadnji avgustovski vikend še generalka na Wagnerjevem memorialu.
21: Slovenska košarkarska reprezentanca pa se pripravlja na pomembni avgustovski kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski, na katerih pa zaradi zdravstvenih težav ne bosta nastopila Vladko Čančar in Stefan Joksimović. Vprašljiv je tudi nastop Urbana Krofliča, zato je selektor Aleksandar Sekulič na priprave vpoklical Juna Dolničarja in Gala Čopa.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanović, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne jasno, piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 28 do 31, na Primorskem 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Še opozorilo. Tudi jutri bo na Primorskem velika toplotna obremenitev, v delu te je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil trenutno dolg 2 km, voznikom namenjenim proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, od Slovenskih Konjic proti predoru Golorebro, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej cesti od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Ura je 16.
9: Dobar dan in dobrodošli v zadnjem poglavju četrtkovega popoldneva. Če ste se še v službi, upam, da vam je v teho saj to, da nas od vikenda loči le še en delovni dan. Morda pa vas razvedri duhovit in srčen komentar, ki sem ga danes ujela na enem od družabnih omrežij. Takole je rekel en gospod, ki živi v od velikih mest umaknjeni obmorski vasici. Tu nimaš ničesar, ampak ti tudi nič ne manjka.

Čau vsem Slovencem, če ste ali niste v Portorožu. Z Vala 202 vas v četrtkov večer pospremimo Jana Vidic, Matic Ferlan in Ajda Kus, no pa seveda cela vrsta finih glasbenikov, ki nam jih je izbrala in nakup zbrala Neja Jerant. Drugi v vrsti je Svemirko.

0: Angleški indie rockerji Wet Leg so bili tole, noge pa si v prihodnjih minutah zmočimo tudi mi. Že celo poletje se namreč na valu 202 vsak torek odpravljamo na delo v poletno izmeno k tistim ljudem, ki imajo največ dela takrat, ko smo ostali po večini na dopustu, poleti torej. Dvakrat smo že obiskali bazen, kjer so nam povedali, da imajo največjo gnečo v letu 15. avgusta ob prazniku Marijinega vnebovzetja, torej računajte na polne bazene, če se ta konec tedna odpravljate na kakšnega. No, mi pa smo ta teden izkoristili za skok na morje v Dalmacijo, kjer poleti najdete mladega mariborskega zdravnika, ki svoj dopust in nadure vsako poletje izkoristi za to, da postane skiper.
1: To je del mene in to bo del mene ostalo. Zagotovo se je količina teh skiperaž z leti bistveno zmanjšala, sploh zdaj v zadnjem letu oziroma dveh, ko ni več toliko časa. Če imam možnost izbire, pa upam, da jo bom v življenju imel, bom vsaj za redne stranke, tiste stare, ki se vračajo, ali za kakaj res izjemna plovila, ki jih ima možnost potem tudi tekom svojega dela voziti, ali pa kakaj izjemne lokacije, bom se vedno vrnil za par tednov na leto, vsaj 3-4 tedne na leto mi je, vsaj 3 tedne, bom rekel, mi je tisto za dušo, da še vedno ostanem v stiku s tem.
0: Jure Javšovec je zdravnik, specialist medicine.

0: dan danes je to dosti lažje, ko imamo milijon aplikacij, internet praktično vedno dosegljiv in to več ni tak problem. In potrebno je, da skiper to redno spremlja in se zna tudi v skladu s tem ravnati. Zato je to pomembno, da vedno ima ne glede na želje gostov, neko opcijo B, torej če oni želijo danes iti na Hvar, če smo ravno na Hrvaškem, če vremenske razmere to ne bojo dopuščale, treba njim pojasniti, da mi se vedno moramo prilagoditi vremenu zaradi varnosti, pa bomo mogoče malo obrnili ruto, pa bomo šli čez 3 dni na Hvar. Moje najzahtevnejše razmere so bile, recimo enkrat sem pobegnil pred nevihto ravno na Hrvaškem, sem plul med Visom in Korčulo, pa me je pol zajelo na urje, imel sem eno ekipo iz Red Bulla na ladji, kar nekaj pogumnežev je bilo tam, ampak ko je prišlo na urje 120 km vetra, nenadna megla, pa toča velikosti tenis žogic, so tudi pogumneži malo stisnili rep med noge in je bilo kar zanimivo, no? Ampak vse te neurja, nevihte so načeloma zelo prehodne, hitro minajo, tako da ni takega težav, ni težav. Je pa problem, če je ravno si sredi manevra pristajanja in takrat dobiš nenadno nevihto, takrat pa hitro lahko gre kaj narobe in tudi škode so lahko večje, ker na odprtem morju načeloma večje škode s plovilom ne boš naredil, še vedno lahko zgubiš kakšno blazino ali pa strgaš jadro, ampak največje škode se delajo pri pristajanjih.
1: Zato pa nam lahko kar nekaj sivih las, pa tudi denarja prihrani profesionalni skiper, pravi Jure Javšovec. Z njim smo se torej pogovarjali o lepih, smešnih, navdihujočih in stresnih izkušnjah dela skiperja, pa tudi o tem, kakšne pasti v tej industriji pretijo mladim skiperjem. Aktualno poletno izmeno najdete na naši spletni strani pod zavihkom Aktualno. Prihodnji teden pa vas v torek povabimo v poletni kamp v okolici gradu Snežnik, ki ga vodita Mateja in Beno, ki se z življenjem v naravi upirata robo svetu.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Kopija Nova.si.
2: Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole.
1: Kopija Nova.si.
2: Že 30 let. Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.

Little things. Majhnim stvarem pa zdaj le sledijo ne tako majhne težave, s katerimi se soočamo v zadnjem času, to so zelo visoke temperature. Z ekstremnim vročinskim valom se ta hip spopadajo v Južni Koreji. Spletni časopis The Guardian tako poroča o njivah krompirja, na katerih so ta teden izkopali, lahko bi rekli, že skuhan krompir. Zemlja je namreč tako vroča, da deluje kot neke vrste pečica. Še kakšno, upam, da pozitivnejšo novico, pa na valu 202 zgeneriramo, ko odpoje generator.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Ministrstvo za kmetijstvo v teh dneh opravlja oglede posledic suše. Kot so sporočili, pripravljajo ukrepe v dialogu s predstavniki kmetov. Za blaženje posledic krize, visokih cen gnojil in goriv, so na evropski ravni že pridobili 2,7 milijona evrov. Zagotovljenih imajo tudi več kot 15 milijonov evrov za skorajšnje izplačilo pomoči po lanski suši in pozebi. Kmetijska zbornica pomoč pričakuje še v tem letu, želijo pa si tudi zmanjšanja administrativnih bremen. Japonska je na zagovor poklicala ruskega veleposlanika in ostro protestirala proti današnjemu obisku predsednika Rusije Vladimirja Putina na Kurilskih otokih. Ti so pereče ozemeljsko vprašanje med državama. Tokio, ki zahteva vrnitev otokov, pa meni, da obisk še slabša že tako skrhane odnose med stranima. Ruski veleposlanik Nikolaj Nozdrev je dejal, da Putin o obisku ni dolžan poročati nikomur, saj da so južni Kurili od konca druge svetovne vojne nesporno rusko ozemlje. Iran ohranja popoln nadzor nad Hormuško ožino, je sporočila iranska vojska in s tem zanikala navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je plovna pot pod ameriškim nadzorom. Teheran ob tem svari, da se bo ob morebitnem ameriškem nadaljevanju vojne odzval bolj agresivno. Na zasedenem zahodnem bregu se nadaljuje obleganje vasi Kusta. Judovski naseljenci tamkajšnjim prebivalcem onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin, navajajo lokalni viri. Islamistično gibanje Hamas jih zato poziva k uporu. Na območju je od jutra tudi izraelska vojska, ki navaja, da skrbi za varnost in da prebivalci ne bodo preseljeni z domov. Danes mineva 65 let od postavitve Berlinskega zidu, ki ga je socialistična vzhodna Nemčija postavila za zadrževanje prebivalcev v sovjetski okupacijski coni. V današnji nemški prestolnici potekajo številne prireditve v spomin na 140 žrtev, ki so umrle pri poskusu bega na zahod. Državni vrh je ob tem opozoril, da spomin na diktaturo in nadzor tajne policije Stasi ne smeta utoniti v pozabo. Ostaja jasno, podobno bo jutri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, čez dan do 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče.
2: Še nekaj napotkov za vse na poti. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na gorenski avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno proti Avstriji. Nastal je tudi krajši zastoj, zato opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del pa je daljši zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj proti Avstriji, gneča pa je tudi na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Srečno pot, z Vala 202 vam želimo, da se ne spremeni v Odisejado. Če pa ste ljubitelji grških junaških epov, novo Nolanovo Odisejo si še vedno lahko ogledate v večini slovenskih kinematografov. V kino pa v prihodnjih minutah vabi tudi domača zasedba Insan.

Zunaj divja vojna, ampak mi smo v kinu. Kar dober opis aktualnega stanja sveta, ampak priznam, fino je pogledati kak dober film in odmisliti vse, kar je narobe. Še posebej poleti, ko lahko filme gledamo zunaj pod zvezdnatim nebom, v kino brez stropa, recimo na Ptujskem gradu še do nedelje vabita mestni kino Ptuj in pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Vsak četrtek, petek in soboto zvečer si film lahko ogledate v Arboretumu Volčji potok, no med 24. in 27. avgustom, čez dva tedna torej, pa se na Ljubljanski kongresni trg vrača brezplačni letni kinodvor. Štirje večeri bodo na ogled ponudili štiri kultne klasike, recimo Fargo bratov Coen.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Na letovanjih je najboljš, zelo se imamo fajn, veliko stvari se naučimo tudi če se skregamo, prijamo nazaj skup, rastemo skupaj, se tudi krepimo v zrelosti, se družimo med sabo in je res najboljš. Ne vem, če bi bilo lahko boljš.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: 16:49 minut je ura, dober dan z Vala 202, kjer se v prihodnjih minutah odpravljamo v Rožnato dolino, v njej obiščemo Špelo Rotar. Špelo, ki rada hodi v muzeje, rada pleše, rada obiskuje koncerte, najraje posluša popularno glasbo, nastalo kmalu po letu 2000, in Špelo, ki je tudi gluha. Zato sta se s Katjo Stojnič v eni od epizod podcasta Rožnata dolina pogovarjali o njenem življenju. S kom se druži, kako komunicira, kako je z menki, je tolmačka z njo 24 ur na dan. Tudi s pomočjo tolmačke je nastala enourna epizoda, v nadaljevanju pa lahko prisluhnete delu pogovora.
1: Najprej bomo slišali Špelo, ker bi rada, da jo torej, slišimo in začutimo njeno energijo, potem bo pa njen govor, njene kretnje in njen izraz interpretirala njena tolmačka Natalija Bukovec, Naja. Tako da lep pozdrav tudi tebi.
2: Živjo.
1: Živjo. Kako sta?
2: Super, če me. Ja, jaz sem tudi v redu.
1: Ok, se veselim našega pogovora. Mogoče se mi najprej Špela predstavi. Torej, koliko si stara, odkud prihajaš, kaj študiraš in tako naprej.
2: Ok, moje ime je Špela, sem stara 21-letnja, prihajam iz Ribnice, trenutno študiram grafično oblikovanje na Aluo in ja.
3: Špela je povedala, da je ime Špela, da je stara 21 let, prihaja iz Ribnice in trenutno študira grafično oblikovanje na Aluo.
1: Ok. Špela, a se ti spomniš, kje smo se prvič videli?
3: V bistvu so se mi dve prvič spoznali v živo na koncertu v Kino Šiška. Mene v bistvu povabila tolmačka Naja in jaz na začetku nisem hotla iti, zato ker običajno na teh koncertih, če je zelo velikega hrupa in vsega različnih inštrumentov, jaz težko spremljam, ker je to različna, tudi različne vrste glasbe. Potem je pa tolmačka zelo pozitivno presenetila in mi je tolmačila celoten koncert, tako da sem lahko odlično spremljala celotno glasbo. Ti, Katja, si pa v bistvu mene videla, kako spremljam to tolmačenje in si pač prišla do mene in me vprašala, če sem lahko kdaj zraven na tem podcastu. In jaz sem bila res zelo, zelo vesela, zato ker sem te tudi že prej poznala, ker sem, ker sem spremljala to področje podcasta Rožnata dolina, tako da zelo rada sledim tvojemu podcastu.
1: In mi smo zelo veseli, da si danes z nami, ampak točno to je, jaz sem te videla na koncertu za Palestino in moja prva misel je bila, aha, wow, pač seveda, ona je gluha je na koncertu in pač pa nisem vedela, da gluhi hodite na koncerte, seveda pač predsodek, ne, mislim, sploh nisem razmišljala o tem, ampak me je to v bistvu presenetlo. In tudi, ko sem vprašala ljudi na Instagramu, kaj bi te vprašali, Urša, Aja, Izi, Jernej, Mojca, Blaž in Uršula, vsi so imeli vprašanja vezana na to glasbo. Torej, kako gluhi sploh poslušate glasbo? Kako je to mogoče?
3: V bistvu, jaz najbolj spremljam vibracijo, ritem. Običajno, ko prvič poslušam glasbo, ne morem spremljati, tudi teže razumem recimo besedilo in kako se pokriva to z glasbo, z melodijo. Lažje pa spremljam sicer ritem, se pravi nek vibe, to mi je super in to mi je najbolj všeč. Drugače pa, če želim spremljati besedilo, moram vedno znova poslušati, spremljati besedilo in potem ugotovim, se pravi, kdaj se beseda pojavi v glasbi in tudi lažje spremljam besedilo. Ampak se pravi, vedno moram večkrat poslušati. Poslušam drugače glasbo preko aparatov, se pravi, jaz se povežem prek Bluetootha in gre direktno v aparat in lahko slišim glasbo. Na koncertih, na primer, mi je pa zelo všeč, ker so močni zvočniki in tudi čutim vibracije preko telesa, tako da to mi je zelo všeč.
1: Kaj pa drugače tvoj socialni krog, krog tvojih prijateljic? Koliko jih imaš, kako težko ti je spoznavati nove ljudi?
3: Jaz imam več znancev, se pravi slišečih.
2: Ja, v bistvu
3: Poznam več slišečih ljudi kot gluhih, zato ker je gluha skupnost mehna. In v tej gluhi skupnosti tudi ni veliko ljudi moje starosti. Ne? Tako da zato imam iz te skupnosti manj prijateljev, ampak vseeno zelo uživam, zato ker lahko uporabljam svoj jezik, je hitra komunikacija, nimamo težav s tem, lažje razumem in seveda me bolj vleče skupnost gluhih, zato ker lahko kretam. Tako da meni je to veliko boljše. Ampak hodim na faks, kjer imam stike s slišečimi ljudmi, tako da imam tudi veliko slišečih prijateljev in tudi že odprej šolanja. Spoznavam veliko slišečih ljudi, tako da ne bi rekla, da so moji prijatelji, spravo nimam veliko slišečih prijateljev, ampak poznam pa veliko slišečih, tako da vem, kako komunicirati. To je to, ja.
4: Zakaj pa nimaš veliko slišečih prijateljev? Kako se obna... Mislim, a je kakšen razlog za tem, se počutiš kdaj nevidno, se počutiš, da ne razumeš, kaj se dogaja v sobi, ko si obdana z njimi, samo sklepam.
3: Ja, jaz običajno, ko prvič spoznam eno osebo, vedno reče, wow, ti si gluha, wow. Potem pa, ko se začnemo pogovarjati, ko poteka komunikacija, se pravi, zanima jih moja zgodba. Potem pa, ko se začneš normalno pogovarjati, ko sem že razložila vse o svoji gluhoti, potem pa navaden pogovor, pa nekako izgubijo zanimanje za mene. Se pravi, pristopijo do mene samo zato, ker jih zanima, ker so radovedni, kaj moja gluhota v bistvu pomeni. To je bolj kot neki kolegi, bi rekla, oziroma znanci, ker pridejo samo zato, ker jih zanima moja gluhota. Tako da veliko krat se mi to zgodi, zanima jih. To jaz sicer razumem, zato ker ni veliko informacij o tem, ljudje ne vejo veliko gluhoti in o gluhih. Ne zanimam jih pa zares jaz, a ne. Meni bi bilo veliko lepše, da bi ljudje pristopili do mene samo zato, ker jih pač zanimam jaz. Moja kultura, moje mnenje, vse to, ne samo ta gluhota, ne. Oni pristopajo samo zaradi tega. Se pravi, da bi oni pristopili do mene, ne glede na to, sem jaz gluha, sem slišeča, se pravi, da pridejo samo do mene kot špele. In zaradi tega je meni v bistvu težje stvoriti prijateljstva in neke stike s slišečimi, zato ker vidim, da njih ne zanimam jaz.
4: Mi je žal, da imaš dosti takih izkušenj, imaš mogoče kakšne nasvete za vse nas, ko bomo v stiku z gluhimi, pač kako se obnašati drugače, kaj narediti?
3: Se pravi, ne moram govoriti na splošno. Vsak posameznik ima drugačen pristop, vsak posameznik ima drugačne potrebe, drugačne želje. Ampak, če lahko jaz malo generaliziram, bom nasplošno povedala, se pravi, če pristopiš do gluhe osebe, seveda se trudiš, da počasno in jasno govoriš, ampak ne preveč počasi, ne? Ampak počasneje, jasno, da lahko odgledujemo, se pravi, da lahko beremo z ustnic, lepo premikajte usta. Mi pa veliko pomeni tudi uporaba mimike, pantomime, se pravi, to pomaga pri komunikaciji. Že če uporabite neko naravno kretno, jaz takoj lahko razumem sporočilo. Jaz mislim, da bi mogel folk z mano sproščeno govoriti, uporabljati roke, si izmišljavati kakšno kretno sproti, mimika. To meni ful pomaga, res to ful pomaga. Ne pa, da se kakšni, bom napisala. Mislim, sej, okej, super, napiši. Ampak to ne naredi nekega direktnega stika, se pravi, ni direktne povezave. Tukaj se ne ustvari neka lepa komunikacija, kjer se gledamo v oči, ampak je vedno vmes nek telefon. Jaz si v bistvu želim spodbujati ljudi, da bi uporabljali bolj usta, telo, obraz, roke, se pravi, da bi se na tak način sporazumevali.
4: Kje si pa spoznala svojega fanta?
3: Spoznala sem se v kavarni, mu je bil všeč moj vibe, meni je bil tudi on cute. Ampak sprva, na začetku nisem hotla biti z njim, zato ker je slišeč. Meni se tudi ni zdel, da... Se pravi, na začetku jaz nisem želela imeti zveze s slišečo osebo, zato ker nisem vedela, če lahko gradimo nek ljubezenski odnos, ker je taka razlika v jeziku. Ampak potem se on zelo potrudil, zelo jasno je govoril, tudi kretac se začel učiti.
4: Nice.
3: Se je zelo trudil, no. Tako da jaz sem pol videla, se pravi, da če on res hočeš biti skupaj z mano, se pravi, da je pogoj znakovni jezik, ne. Moja družina, vsi so gluhi, se pravi, nek način komunikacije mora biti. In da zdaj, ko smo mi dve skupaj, v bistvu že skoraj 2 leti, se je toliko izboljšala komunikacija, lahko že v bistvu normalno v znakovnem jeziku komunicirava. Sicer res je, da ne morava čisto vsega skomunicirati.
2: Ja, tako.
3: Problem je edini v tem, se pravi, da če drugi gluhi kretajo z njim, jih ne razume, razume pa mojo kretnjo, se pravi, mi dve se med sabo razumeva, ampak to je v bistvu najbolj pomembno. Razumem pa, da on ne more tako hitro razumeti znakovnega jezika, to je drugače kot govorni jezik, to je zelo velika sprememba tudi v razumevanju in v načinu komunikacije, tako da to terja svoj čas. In jaz vem, da naprej, se pravi, ko bo čas mineval, se bo vedno boljši tudi v uporabi znakovnega jezika.
4: Verjamem tudi jaz.
0: Slišali ste del ene od epizod Rožnate doline s Špelo Rotar, gluho študentko. Še več njenih razmislekov in izkušenj najdete v aplikacijah za podcaste in na val202.si, kjer so zbrani tudi vsi ostali pogovori Katje Stojnič.

Če žarite, upam, da ne žarite od jeze. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je promet še vedno oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno proti Avstriji. Nastal je zastoj, zato občasno zapirajo predor Šentvid, opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti pa promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ni več oviran zaradi nesreče. Srečno pot, 7:03 je.

Ja, ne vem, ali sem z mislimi že v večeru ali še v jutru. Ura seveda kaže 7 plus 10 oziroma 17 in zdaj še 6 minut.

0: Tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
2: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
3: Začni svoj vikend v Lidlu, samo v petek. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. Lubenica 28% ceneje. In naprava za odstranjevanje dlak IPL 200 79,99 €. Lidl.

0: learned your lesson.
1: Tole bomo povedali pa kar po slovensko. Dobra novica, na gorenjski avtocesti proti Avstriji promet med priključkoma Brod in Šmartno ni več oviran zaradi nesreče, tam je le še krajši zastoj pred predorom Šentvid, zato vseeno opozarjamo na nevarnost naleta.

pred resnimi novicami, ki jih postrežemo o 17:30. Sama dodajam eno tako zelo zabavno, na spletnem časopisu oziroma v spletnem časopisu The Guardian berem članek, ki popisuje zanimiv eksperiment. Avtorica je 4 tedne preizkušala različne načine, kako zmanjšati količino prahu, ki se nabira na različnih površinah v njenem domu. Preizkusila je antistatični sprej, ki ni pomagal. Ugotovila je, da na količino prahu med drugim vpliva vlažnost zraka, če je zrak zelo suh, je prahu več. Najbolj pa se je v boju s prahom izkazal čistilec zraka, ta je torej najučinkovitejša rešitev. V članku pa piše še, da so mat površine nekoliko bolj dovzetne za nabiranje prahu, a prah na njih manj izstopa. Ja, tudi to je rešitev.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Ob suši in posledično nizkih vodostajih rek, Inšpektorat za okolje in prostor vsak dan prejme več 10 prijav morebitnih kršitev črpanja rečne vode, med drugim za namakanje. Inšpektori poostreno izvajajo nadzor nad zavezanci, ki imajo vodna dovoljenja in prednostno obravnavajo prijave o nedovoljenem odvzemu vode iz vodotokov. Ukrajina naj bi Rusiji ponudila vzajemno prekinitev napadov v Črnem morju. Kot še poroča agencija Reuters, Kijev, ki je ponudbo poslal prek posrednikov, odgovora Moskve še ni prejel. Obe strani sta že večkrat sporočili, da bi lahko napadi na pošiljke žita in pristaniško infrastrukturo občutno vplivali na svetovne cene hrane. Italija poostrenega nadzora nad potniki iz Španije še ne bo odpravila, je dejal notranji minister Matteo Piantedosi. Ponovil je, da je začasna prekinitev šengenskega sporazuma v skladu z evropskim pravom in ni politični ukrep proti Španiji, da pa bo veljal vse do konca tvegan za varnost Italije. Rim je omejitve sprejel po vdoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta in bil kritičen do španske zaščite šengenskih meja. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi po številu smrti lahko postal najbolj smrtonosen izbruh te bolezni, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe, umrlo je več kot 2100 ljudi. WHO vseeno upa na zaustavitev širjenja virusa v 3 mesecih. Zaradi požara na turistični ladji je moralo v Egejsko morje ob jugozahodni turški obali skočiti skupno 115 potnikov in članov posadke. Zaradi vdihavanja dima so 2 človeka odpeljali v bolnišnico. Vzrok nesreče še ni znan, po dozdaj znanih informacijah je sprva zagorelo v ladijski kuhinji, ogenj pa se je nato hitro razširil. Ostaja jasno, podobno bo jutri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, čez dan do 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Še popis dogajanja na slovenskih cestah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti pred priključkom Bič proti Obrežju. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi del zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Čas vožnje se podaljša za dobrih 15 minut, gneča pa je tudi na cesti Lesce-Bled.
2: Obvestilo. Na valu 202.
3: Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe. Iščemo pa še tri avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej oglasijo, najkasneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišajo svoje podatke. Več informacij na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na Teletekstu.
2: Val 202.
4: Popevka tedna.

Balans in njihova uganka. To, kar sledi po naslednji, pa najbrž ni uganka. 17 in 43 minut je ura in kmalo bo čas za naval na šport.

0: še eno uganko razkrijemo zdaj. Marko Pangerc bo z nami v navalu na šport. Zdravo, kaj prinašaš?
1: Ja, takole, ker se že vse vrti okrog evropskih prvenstvov, se bomo kmalu preselili v Pariz na plavalno. Jutri v pričakovanju prvega nastopa Neže Klančar, tekmovalka, slovenska reprezentantka, zaradi zdravstvenih težav je izpustila uvodni dve disciplini, tokrat tudi nekoliko misterija okrog njenega nastopa, v kakšni formi, kako se počuti in tako naprej. Slovenski odbojkari so se znova zbrali po zares izjemnem uvodu, prvem delu v svetovni ligi, v Ligi narodov so prišli do tako želene bronaste medalje, tokrat jih čakajo priprave na evropsko prvenstvo, še nekaj namiznega tenisa, ne bova pa govorila nič o atletike, ampak vseeno v tem večeru veliko
0: tako
1: se...
0: Tako ne bo še rekel zadnje športne ti danes, tako, ne? Še kar nekaj športa nas čaka.
1: Bomo kasneje govorili tudi o tem, predvsem pa ja, Kristjan Čeh, v lovu na morda zlato evropsko medaljo, kakorkoli že, o vseh neštetih športih v naslednjih minutah.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Čez dobre pol ure se bodo v olimpijskem plavalnem centru na obrobju Pariza začeli polfinalni in finalni boj na evropskem plavalnem prvenstvu. V popoldanskem delu Slovenija ne bo imela predstavnika, oba reprezentanta sta v kvalifikacijah precej zaostala za najboljšimi. Dogajanje na prizorišču spremlja Nina Smole.
3: Slovensko reprezentanco sta v današnjem dopoldanskem pretekmovanju na 200 metrov prosto zastopala Sašo Boškan in Primošenica Pavletič. Disciplina, v kateri je Sašo Boškan nastopil na zadnjih olimpijskih igrah v Parizu, je danes pri njem nekoliko manj v ospredju. Precej bolj se posveča daljšima razdaljama, a je bil danes kljub temu zelo razočaran. Za skoraj 2 sekundi je zaostal za svojim državnim rekordom in bil na 50. mestu močno oddaljen od najboljše 16-terice polfinalistov.
4: Na prvi polovici se mi zdi, da je bilo štimalo tako, kot bi trebalo, zdaj ne vem točno, koliko sem začel, pa je druga polovica zadnjih 50, me je začel malo zmehovati, pa poslednje še tudi rezultat ni bil najboljši. Cajt 49.5. Vsi vidimo, da klad na evropskem pač nažalost nečno pomenjeno. Za polfinala definitivno bo bistveno hitrej, ko sem zdaj plaval, bom povedal za koliko hitrejeno.
3: Če odgovorimo za 2 sekundi in 22 stotink, kar je identična razlika, ki loči prvega od zadnjega polfinalista. Kar pomeni, da je med 18. in 50. mestom konkurenca izjemno zgoščena, pa tudi precej močnejša kot na zadnjih evropskih prvenstvih, poudarja Primošenica Pavletič.
4: Ja, konkurenca je zelo, zelo močna. V bistvu za primer finale 200 hrbet za vrstitev. S takim časom bi pred 2 letoma v Beogradu dobil medaljo, tudi v Rimu in pol tudi v Budimpešti, torej na vseh prejšnjih evropskih, bi s časom, ki te je vodil v finale, prišel gladko do medalje. Tako da in podobno je tudi pri ostalih disciplinah.
3: Tudi dobitnica 4 odličij na zadnjem prvenstvu v Beogradu se strinja s slovenskim reprezentantom. Čehinja Barbara Semonova je pred 2 letoma na 100 metrov prosto osvojila zlato medaljo, letos pa s podobnim časom osvojila 7. mesto.
5: The competition itself is like very very high level. I think there's everyone from Europe competing this year, so I'm very happy to have some interesting competition and races with all the other girls. So it's really tough, but I like it.
3: Čehinja je dejala, da so na prvenstvu zagotovo zbrani vsi najboljši plavalci iz Evrope in da je raven tekmovanja zelo visoka. Je pa kljub temu, da je konkurenca močna, všeč, da se lahko bori z najboljšimi. Barbara Semanova bo danes branila še naslov na 200 metrov prosto, poleg medalj v omenjeni disciplini pa bodo podelili še 4 komplete odličij. Navijači v Parizu pričakujejo tudi kakšno rekordno znamko, včeraj so jih namreč videli kar 5. Poleg novega svetovnega rekorda italijanke Sare Curtis na 50 metrov hrbtno, še 5 rekordov prvenstev. Za enega od njih je poskrbela 23-letna Angarad Evans iz Velike Britanije. Ob tem je seveda osvojila tudi naslov evropske prvakinje na 100 metrov prsno, pravi pa, da ni pričakovala, da bo plavala tako hitro.
6: Usually semifinals are the fastest swims. It's so hard to swim fast in a final when there's tension.
3: Škotska plavalka pravi, da so sicer ponavadi najhitrejši polfinalni boji, saj je manj pritiska in se še ne odloča o medaljah. Vedno se raje osredotoči na svoje plavanje kot na medalje, saj tako najlažje odplava osebne rekorde. Enako je storila tudi v včerajšnjem finalu, dodaten zagon v zaključku, ko je bilo že zelo tesno, pa so ji dale tudi ostale sotekmovalke. Za konec je še dodala, da se je morala hitro zbrati za današnjo 200-metrsko razdaljo, a zdaj, ko je ujela formo, jo mora le še vzdrževati naprej. Tekmovanje se bo v Parizu danes nadaljevalo ob 18.30, v jutrišnjem predtekmovanju pa sledi nov slovenski nastop Neže Klančar na 50 metrov prosto.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari so 10 dni po osvojitvi bronaste kolajne v Ligi narodov začeli priprave na drugi vrhunec sezone, septembrsko evropsko prvenstvo. Prva tekma v Modeni jih čaka čez dobre 4 tedne Slovaško. Anja Hlača-Ferjančič v prihodnjih minutah o tem, kako bodo potekale priprave in o nepozabnih spominih, ki so jih že prinesla odbojkarska prvenstva.
7: Po kratkih počitnicah so odbojkari v svoji bazi v Črnučah že pilili podrobnosti, ki so jim v Ligi narodov še povzročale preglavice. Skušajo izboljšati servis ter blok obrambo. Janko Zamernik primerja tekmovanji, ki polnita poletni urnik odbojkarjev.
8: Definitivno evropsko prvenstvo je predvsem krajše. No? Predvsem je vse strnjeno v en turnir. Je pa to stil tekmovanja, se mi zdi, ki vsem bolj leži zaradi tega, ker si skozi na praktično no, na enem mestu ali pa vsaj v eni državi, če ne potuješ. Mi se mi zdi, da imamo letos to srečo, da bomo konstantno v Italiji, tudi naprej za izločilne boje, tako da sem to kar zelo vesel.
7: Ob tem seveda upa, da lokacija tekmovanja ne bo edino, kar bo prineslo veselje. Tudi letos imajo odbojkari na evropskem prvenstvu najvišje cilje. Po prvem srebru leta 2015 so slovenski odbojkari še dvakrat postali evropski podprvaki, na zadnjem prvenstvu leta 2023 pa so bili tretji. Letošnje tekmovanje bo posebno, ker si bo zmagovalec že zagotovil olimpijsko vozovnico. A kot opozarja Rok Možič, je treba še pred izločilnimi boji, ki bodo potekali v Torinu in Milanu, pozornost nameniti skupinskemu delu v Modeni, ki po uvodni tekmi Slovaki prinaša še obračune Švedi, Grki, Čehi in gostitelji Italijani.
9: Če rečeš, da tempiraš formo, ma če v skupini ne narediš tako je treba, lahko ti za brez veze tempiraš formo. Tako da mogli bomo odigrati en vrhunski skupinski del, si priboriti, jaz mislim, da najmanj prvo ali pa drugo mesto, to zagotovo mora biti cilj in potem naprej, da iz očilnih bojih se lahko zgodi vse. Že videli smo takrat proti Turkom 2023, ne bom nikoli verjetno pozabil, ko smo bili res suvereni v skupini, potem pa priješ na njih, ko četrti pridejo k tebi, zvodijo 2-0, zgleda, da gre vse v narobe, ampak smo se izvlekli. Ni pa nujno, da se vedno izvlečeš, tako da bomo mogli biti res fokusirani, da naredimo tako, kot je treba in pa zagotovo te priprave čim bolj izkoristiti, da probamo biti z dneva dan boljši.
7: Slovenci se bodo v sklopu priprav že čez nekaj dni pomerili Srbi, konec meseca pa jih čaka še Wagnerjev memorial z odličnimi tekmeci, Poljaki, Američani in Francozi. Tudi to, da je Slovenija povabljena na tako močan pripravljalni turnir, jasno kaže na dejstvo, da v evropski odbojki uživa ogromno ugleda, ki si ga je priborila z izjemnimi rezultati. Ob rezultatskih preseških pa so evropska prvenstva slovenskim igralcem prinesla tudi cel kup neverjetnih zgodb. Alan Pajenk, Saša Štalekar, Tine Urnaut, Rok Možič in Janko Zamernik so z nami delili najbolj nepozabne zgodbe z evropskih prvenstev.
10: Ma najbolj po mojem sem zapomnil tisto 2015 tekmo, ko je Džani začel takoj po tekmi dovsedno kričati na nas. Predvsem zato, ker mislim, tudi trenerji ne radi to delajo, ampak zgleda je bil tako nastrojen, da sploh ni razmišljal, kje je. Rekel, da se je kar spravil v bes na nas in ja, na koncu se vse lepo išlo.
11: Ja, imam v Bulgariji, ko smo bili pri morju. Prvič je bilo nekaj tako, da smo lahko šli na kavo, na morje, med prvenstvom. To je to, ko se človek lahko sprosti malo mes med temi težkimi tekmami, ko je en dan premora, pa tisti dan ena kavica ob morju, naredi dober in vse za glavo.
12: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune, evo, toliko niz rezultatov, ker se peva pred tekmo himna, tako da to nima veze od rezultata.
9: Težko rečem kaj drugega, kot ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati in pa pač moja zadnja točka za bronasto medaljo. Za mene je bil to prvo evropsko prvenstvo, kjer sem bil res dejansko skos na igrišču in mi je v bistvu bila tista bronasta kot zlata medalja.
8: Te se najbolj spomnim tega, ker so bila z Gregijem Cimra in se je zdaj na temu 23. evropskem zvi ugležen v polfinalu in mi tam v sobi študiramo, kva bo on s tem ugležnom naredil, cel cajt je ležel z nogo na steni gor na posli in to, pa potem seveda molk, ki ga je imel naš trener po temu, ki smo zgubili to polfinalno tekmo z Poljaki. Mislim, da je kar ena stvar, ki ne bom nikoli pozabil.
7: In čeprav poškodbe lahko poskrbijo za nepozabne spomine, so vseeno najbolj nezaželene sopotnice vrhunskih športnikov. V slovenskem taboru se tako v teh dneh osredotočajo tudi na sanacijo poškodb Tončka Šterna, Janija Kovačiča in Alena Pajenka.
1: Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič zanesljivo 3-0 v nizih premagal Belgica Cedrika Nujtika. Jorgič je uvodni niz dobil na 9, v drugem in tretjem pa si prigral visoko prednost, ta potreboval več zaključnih žogic. V tretjem nizu je izkoristil šele 6. priložnost za zmago in niz dobil na razliko 13-11. Po zmagi nad Belgicem se je Jorgič ozrl tudi že v naslednji krog.
13: Od začetka do konca je bilo potrebno odigrati maksimalno, tudi z 12-6-6 sem vodil, na koncu se je približil na 10-10, ampak ja, pomembna zmaga, preboj med 16 najboljših in to je to, kar sem pričakoval vsekakor. Turnir se nekako zdaj še začenja, preboj med 16 je bil prvoten cilj zame, čaka me Korejec ali Dima naslednjo kolo. Ta dvoboj si bom vsekakor ogledal, mogoče po stilu igre mi vsekakor bolj odgovarja Dima, ampak ja, je v vrhunski izjemni formi in enostavno katerega koli igralca, da se premaga, se potrebno odigrati maksimalno boljše kot danes, čeprav mislim, da je bila forma dobra. In ja, iskreno upam, da mi zopet uspe preboj v četrtfinale tukaj na Švedskem.
1: V osmini finala se bo Jorgič, ki je v Malmeju 14. nosilec, pomeril z zmagovalcem večernega dvoboja med Nemcem Avčarovom in Korejcem Ojem.
2: Naval na šport.
14: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

0: Še 20 minut in na valu 202 postrežemo z radijskim dnevnikom, pregledom dnevnega dogajanja. Zdaj pa se spomnimo še opoldanskega vročega mikrofona. Gost je bil novinar Boštjan Videmšek, ki se je pred dnevi vrnil iz Sevte, španske eksklave, odkudar so prišli posnetki več 10 000 obupanih, ki so upali, da jih z udorom na pravno-formalno špansko ozemlje čakajo blaginja službe stanovanja. Vse to so jih prepričale zmanipulirane vsebine na družabnih oziroma družbenih omrežjih, tudi zato družbenim omrežjem, še posebej njihovim lastnikom, Videmšek pripisuje veliko odgovornost za ta dogodek. Z Gašparjem Andrinkom sta govorila o aktualnih razmerah, o pogovorih s tistimi, ki so kljub organiziranemu vračanju ostali v Sevti, starši pogrešanih otrok in z lokalnim prebivalstvom.
1: Skrajna desnica v Evropi je dogajanje v Sevti izkoristila za neke vrste kristalno noč našega časa. Ne? In v bistvu na pogon lažnih novic, z izrazito močno lastno infrastrukturo, že v prvih parih urah vzpostavila tako paniko, da so se prepadi, ki obstajajo med različnimi evropskimi državami, nemudoma razširjali in poglobila. Ne? Zelo preprosto. Poglejmo, kaj je naredila Italija, kako se je obnašala Francija, kakšne zgodbe so prihajale, okay, Brexit zgodba, pa vendarle z Velike Britanije, kaj se je dogajalo, konc konca tudi v Sloveniji. Kakšna greznica fašistoidna je zajela Evropo. Ne? To se mi zdi nezaustavljivo, no, da je to precej dominantna sila, ki ni mogoče nasprotovati z enakimi sredstvi. Algoritmi so enosmerna pot. To ni prostor, kjer lahko z pozitivnimi, progresivnimi, humanističnimi inicijativami dosežeš spremembo nasprotno. Te so v algoritmičnih prostorih obsojene na propad. In vse v teh let, ultimativen dokaz. Popolnoma na novo moramo razmišljati o svetu. To predvsem velja, kot rečeno, za nas novinarje. Ne? Že večkrat ponavljam, potrebujemo bistveno več naravoslovja pri razumevanju navidez družboslovnih dogodkov. Zgodila se je nevrologija, zgodila se je biokemija, dogaja se evolucijska sprememba.
0: Delček današnjega vročega mikrofona smo slišali, celoten pogovor Gašparja Andrinka z novinarjem Boštjanom Videmškom pa najdete na naši spletni strani oziroma pri ponudnikih podcastov.

0: Ja, posnetki Sončevega mrka, smešni in resni, so v zadnjih 24 urah zasuli splet in družbena omrežja. Nebesni pojav pa so za samo promocijo izkoristila tudi nekatera podjetja. Na spletni strani Marketing magazina v enem izmed člankov popisujejo najbolj kreativne načine in med njimi je objava ene od slovenskih mlekarn, ki so sonce namesto lune prekrile z svojim sirom. In dodale napis, da mrk mine, okus sira pa ostane. No, tudi spomin na izkušnjo opazovanja neba ostane, predvsem, če upoštevamo na svet astrofizika doktorja Tomaža Cvitra.
1: Zelo bistveno pri popolnem mrku je, da človek ne zgublja preveč časa z neko opremo, z nekim fotografiranjem in tako naprej. Sej sem naredil kakšno fotografijo, ampak vse vnaprej premislil tako, da je šlo samo. Takrat morate uživati, takrat ni časa ne spraševati, ne pogovarjati se, nič takega, takrat enostavno pijete to izkušnjo.
0: Ja, dober nasvet tudi za ostale reči v življenju, ne le za opazovanje nebesnih pojavov, no, pa tudi ob njih. Ob tem spomnimo, da 28. avgusta lahko povsod po Sloveniji opazujete še delni lunin mrk in sicer v jutranjih urah, okoli 6. zjutraj, no zdajle je pa 18:06 popoldan.

Za vse, ki potujete z nami, večjih nevšečnosti na cesti zdaj le ni. Krajši zastoj je le še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Sicer pa mali petek gre k koncu, užite še preostanek tega četrtka, pa ne pozabite se kaj ozreti v nebo, morda danes še ujamete kakšen utrinek, loviti jih gremo tudi Neja Jerant, Jana Vidic in Ajda Kus, Matic Ferlan pa ostaja z vami. Hvala za družbo in se kmalu spet slišimo.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
2: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
2: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
2: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
3: Lepo pozdravljeni. Zaradi suše pridelki na številnih območjih države propadajo. Škoda je ponekod tudi 100%. Poleg tega kmete, kot opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, skrbi tudi.
4: Kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej. To še en nov udarec.
3: Od države zato pričakujejo čimprejšnjo pomoč. Vodaj tudi.
5: Japonska zaradi Putinovega obiska Kurilov predala protestno noto. Kopanje pri izolskem svetilniku ni več odsvetovano. Kristjan Čeh nocoj v obrambo naslova evropskega prvaka v metu diska. Jutri bo sončno in vroče.
3: Z vami sva Renato Horvat in Smiljan Hude. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Kmetijsko-gozdarska zbornica še letos pričakuje ukrepe po vzoru tistih izpred 4 let ob začetku vojne v Ukrajini. Poleg izpada pridelka kmetom grozijo tudi visoke cene krme. Razmere na terenu v okolici Domžal si je danes ogledala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec, ki je napovedala skorajšnja izplačila pomoči po lanski suši in nadaljne ukrepe. Erna Strniša.
6: Prva izplačila za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu prihajajo ob koncu meseca, skupaj je zagotovljenih preko 15 milijonov evrov. Iz Bruslja smo dobili tudi 2,7 milijona evrov za blaženje visokih cen goriv in gnojil, ki jih bodo nadgradili z dodatnimi ukrepi države. Izplačila bodo izvedene najpozneje do konca februarja, je naštela državna sekretarka Mojca Erjavec, ki je opozorila tudi na sistemske ukrepe.
7: V obdobju trenutne skupne kmetijske politike smo za namaka zagotovili okoli 10 milijonov evrov. Trenutno imamo odprta 2 razpisa. Na terenu smo si danes pogledali nekatere dobre prakse. Lahko vidimo neko pot naprej.
6: Z Ministrstvom za okolje se dogovarjajo o poenostavitvi administrativnih ukrepov. Predloge tako administrativnih kot finančnih ukrepov imajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Predsednik Jože Podgoršek je opozoril, da so se naravne nesreče letos vrstile, od suše do neurje in nove suše, ki je prinesla novo veliko težavo za kmete.
4: Kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec in tega ne bomo kar enostavno prevaliti na čisto samo na kmete in zato sem prej že tudi omenil, da pričakujemo tudi še kakšno resno finančno pomoč.
6: Upravo za zaščito in reševanje pozivajo naj začne s postopki ocenjevanja škode po letošnji suši. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek pa je bil na dogodku srečanje slovenskega kmeta še bolj neposreden.
8: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali na naslednje leto do avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
6: Ob izpadu pridelka bomo še bolj odvisni od uvoza, kolikor bo domačega pridelka, pa pristojni potrošnike pozivajo k nakupu in zaščiti domačih pridelovalcev.
3: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. Kot še poroča neimenovani vir, ki je odgovora še ni prejel. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Ena izmed alternativnih poti za izvoz žita v druge evropske države je Moldavija, ki je v imenu solidarnosti Ukrajini ponudila možnost prevoza prek svojega ozemlja. Vendar to pokriva le približno odstotek načrtovanega ukrajinskega izvoza. Špela Novak.
9: Ukrajina je med največjimi izvoznicami koruze, pšenice in sončničnih semen na svetu. Letošnji pridelek žita je dober, a odkar je Rusija pred nekaj tedni obnovila napade na ukrajinska pristanišča v Črnem morju, se kmetje bojijo, da svojih pridelkov ne bodo mogli prodati, kar bi bila zanje katastrofa.
10: Ali še strašnejše to, da mi ne možemo otrimati budjeke groši.
9: Še huje pa je, da v tem trenutku zaradi tega nimamo nobenih prihodkov. Zato ne vemo, ali bomo to jesen lahko sejali in obdelovali zemljo.
10: Jekšo Ukrajina sjogodni ne vitsijica.
9: In če tega ne bomo mogli, če v Ukrajini ne bomo mogli sejati in pripraviti zemlje na spomladansko setev, pomeni, da Evropo prihodnje leto čaka resna prehranska kriza, pove 57-letni ukrajinski kmet. Še veliko resnejše posledice bi bile za Afriko in Bližnji vzhod. Vse to v kontekstu močno okrnjene domače proizvodnje hrane zaradi rekordno visokih temperatur in suše. Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so v blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke. Ena od možnih poti je čez Moldavijo. Državi sta se že dogovorili o prevozu 600 tisoč ton pšenice prek moldavskega ozemlja, kar pa je le približno odstotek predvidenega ukrajinskega izvoza.
3: Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obiskal Kurilske otoke v Tihem oceanu, kar je njegov prvi obisk na tem ozemlju. Štiri najjužnejše otoke si lasti tudi Japonska, zato je Tokio Putinov obisk na enem izmed omenjenih otokov označil za nesprejemljiv. Premijejka Sanae Takaichi.
11: Po začetku ruske agresije proti Ukrajini so odnosi z Moskvo težavni. Japonska pa je vseeno storila vse v svoji moči za njihovo izboljšanje. Ta obisk je poslabšal javno mnenje o Rusiji, kar je otežilo obnovitev dvostranskih odnosov med državama. Upamo, da se Rusija zaveda, kako resna je situacija.
3: Japonsko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika v Tokiju in izročilo protestno noto. Ruski predsednik Putin pa trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje.
5: Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. Najnovejši incident se je zgodil južno od mesta Nablus, kjer nezakoniti naseljenci dvema družinama onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Ostali so brez zalog hrane, vode in električne energije. Včeraj so tam posredovali izraelski vojaki, ki tudi danes ostajajo na območju. Po podatkih Združenih narodov so izraelska vojska in judovski naseljenci na Zahodnem bregu letos ubili 76 palestincev, skoraj 6400 pa jih je od januarja leta 2023 zapustilo svoje domove. Četrti dan po obsežnem potresu v Kolumbiji tamkajšnje službe postopno končujejo iskanje preživelih. Po doslej znanih podatkih je v potresu z magnitudo 7,4 umrlo 265 ljudi, upanja za rešitev okoli 500 pogrešanih pod ruševinami pa je vse manj. Od ponedeljka dalje so zabeležili še 150 popotresnih sunkov. Oblasti so za zagotovitev reda in varnosti na prizadeta območja poslale tudi vojsko.
2: Radijski dnevnik.
3: Potem, ko je vlada tik pred odhodom na počitnice sprejela predlog zakona o tako imenovanem skoku, se bo jeseni razprava preselila v državni zbor. Vlada predlaga obravnavo po nujnem postopku. Predlog je doživel številne kritike zlasti tožilstva in sodstva, ki pri pripravi predloga nista sodelovala. Oglasili so se tudi nekateri kazenskopravni strokovnjaki, predvsem zaradi ukinitve sodne preiskave v zadevah, ki jih bo obravnavalo specializirano tožilstvo. Jolanda Lebar.
12: Preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev specializiranega sodišča za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj ter odprava sodne preiskave v korupcijskih zadevah. Na prvi pogled všečne rešitve, ki pa so nepremišljene in bodo v praksi povzročile veliko zmede in sodne zaostanke, ocenjuje odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, ki se je skupaj z Anžetom Erbežnikom in Zlatanom Dežmanom podpisal pod javno pismo, v katerim med drugim opozarjajo, da bi se z ukinitvijo sodne preiskave vrnili v leto 1948.
13: Res me malo spominja na ureditev, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju tista kazniva dejanja, civilna pa spravi ostala, ne, za civiliste. In tukaj se vzpostavlja za me nek usporeden sodni tožilski, policijski sistem.
12: Če sodne preiskave ne bo več, kazenski postopki ne bodo krajši, je v Odmevih opozoril Zlatan Dežman.
14: Če ne bo pritožbe zoper recimo preiskavo, ker ne bo preiskave, bo vložena obtožnica in če bo vložena obtožnica, se bo vse skupaj začelo šele na glavni obravnavi.
12: Kot pravi Dežman, korupcija ni kazensko-pravni, ampak širši družbeni problem.
14: Čim bolje naš odnos do tega negativnega pojava toleranten, manj zadev sploh pride, manj je sploh ovadenik.
12: Sicer je slišati, da naj bi ministrstvo za pravosodje vendarle prisluhnilo nekaterim pripombam sodstva in tožilstva.
3: V Sloveniji smo leta 2021 spremenili zakon o orožju in z njim prenesli tudi evropsko direktivo, ki prinaša novo razvrstitev določenih vrst orožja. Imetniki tega orožja morajo zato v 5 letih opraviti prekategorizacijo. Rok za to se izteče jutri. Za prekategorizacijo ni treba plačati upravne takse. Tisti, ki tega ne bodo storili pravočasno, bodo v prekršku, za katerega je predpisana globa. Prispevek Roberta Škarjanca.
15: Ker novela iz leta 2021 prinaša novo razvrstitev orožja, morajo prekategorizacijo praviti le lastniki orožja, katerim se spreminja kategorija. Kot opisuje vodja sektorja za zbiranje in orožje v Direktoratu za migracije in upravne notranje zadeve, Kristina Magajna Miklavčič, je tipičen primer orožja, ki ga je treba prekategorizirati.
16: Avtomatska pištola, ki je prej spadala recimo v prvo točko kategorije B, sedaj spada v peto B točko kategorije B.
15: Drugi tak primer pa se dotika predvsem lovcev.
16: To gre za enostrelno dolgocevno orožje z gladkimi comi. Je tudi prekategorizacija potrebna, ker gre iz prve točke kategorije D v 7. točko kategorije C.
15: Ni pa potrebno prekategorizirati na primer revolverjev, ki so že prej spadali v prvo točko kategorije B, kot tudi ne drugega orožja, katerih kategorije se ne spreminjajo. Vlogo za prekategorizacijo morajo imetniki orožja oddati na upravni enoti stalnega prebivališča, za prekategorizacijo pa ni potrebno plačati upravnih taks. Stroškom se skušajo izogniti tudi s tem, da
16: se v obstoječi orožni listini iz prejšnja kategorija, bom rekla, prečrta in se dotisne nova kategorija. Lahko se v bistvu nova kategorija upiše na novo stran orožne listine.
15: Seveda pa si lahko zaželimo tudi upis v novo orožno listino, kar pa je treba plačati. Če tega ne naredimo v roku, pa smo v prekršku, za katerega je predpisana globa, opozarja Kristina Magajna Miklavčič.
16: Recimo za posameznika od 500 do 1500 evrov. Za pravno osebo pa potem od 3000 do 15000 evrov.
15: Zakon pa zajema tudi lastnike onesposobljenega orožja, ki se do zdaj ni štelo za orožje, a je po novem razvrščeno v 6. točko kategorije C. Tudi ti morajo tako orožje prijaviti do 14. avgusta, prijava pa se lahko naredi samo za orožje, ki je bilo onesposobljeno po 8. aprilu leta 2016 in za katero je notranje ministrstvo izdalo potrdilo.
5: Ni več zadržkov za kopanje na izolskem svetilniku, je sporočila občina Izola. Vse vrednosti v vzorcih morske vode, odvzete včeraj, so bile po mikrobiološki plati izjemno nizke in občutno pod dopustnim pragom. V primeru kopališča hotela Delfin bodo ukrep odsvetovanja kopanja po vse verjetnosti preklicali jutri sredi dneva, potem ko bodo pregledali danes odvzete vzorce kopalne vode. Pristojne institucije še niso potrdile vzroka onesnaženja. Dopuščajo, da je fekalije izpustilo eno od plovil, lahko tudi takšno, ki ni bilo privezano v Izoli, ampak je samo plulo mimo.
3: Katoliški dom prosvete Soladitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem bo prevzela krška škofija. Koroškim Slovencem je prihodnost tega doma zelo pomembna, saj velja za eno od osrednjih dvojezičnih izobraževalnih ustanov slovenske narodne skupnosti. Petra Kozgnamuš.
17: V katoliškem domu prosvete v Tinjah letno pripravijo okoli 600 najrazličnejših prireditev, tečajev in seminarjev, ki se jih udeležijo okoli 10 tisoč ljudi. V hiši imajo tudi 50 nastanitev. Desetletja ga je upravljalo Združenje slovenskih duhovnikov Sodalitas, zdaj bo to prevzela Krška škofija. Na njo bo prenesena tudi nepremičnina in finančna odgovornost, oziroma kot je pojasnila nova direktorica doma Mija Janeš.
18: Dom prehaja v lastnino škofije in tudi v management škofije. To je soglasno bilo odločeno. Škofija in duhovna skupnost Sodalitete, to pomeni duhovniki Sodalitete in škofija so se skupaj soglasno, enoglasno zmenili, da bo škofija prevzela dom v Tinjah.
17: Poleg prestrukturiranja je prišlo tudi do kadrovskih sprememb. Po 58 letih vodenja doma se je upokojil rektor Jože Kopajnik. To za novo vodstvo prinaša nove programske izzive. Še naprej želijo dom ohraniti kot osrednjo izobraževalno ustanovo slovenske narodne skupnosti, programska referentka Veronika Kušej.
19: Hiša vsekakor mora ostati in tudi bo ostala hiša dialoga, hiša povezovanja za nemško govoreče kot tudi slovensko govoreče in tudi, da bodo naše ustanove tudi še bolj koristile našo hišo.
17: V poletnih mesecih pripravljajo tudi mojstrski tečaj z mezzosopranistko Bernardo Fink in bas baritonistom Markom Finkom ter tradicionalno poletno delavnico za zborovske pevce in soliste.
3: V športnem delu oddaje bo v spredju atletsko-evropsko prvenstvo, kjer bo slovenska reprezentanca nocoj lovila dve medalji, pa tudi aktualno plavalno in namizno teniško dogajanje. Z vami bo Marko Pangarc. Lep preostanek dneva želimo.
20: Na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu bosta v večeru v finalu nastopila Naja Filipič v troskoku in Kristjan Čeh, ki bo v metu diska branil naslov prvaka iz Rima.
21: Ja, moja želja seveda, da čim dlje vržem, koliko sem sposoben, kajte vem, da lahko res daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom, da vse od sebe in to.
20: V dopodanskem delu pa sta v skoku v višino izpadli Ela Velepec 184 preskočenimi centimetri 27 in Lija Postolovski, ki je preskočila 4 cm več in bila 16. Kvalifikacijsko normo 191 cm je preskočilo kar 15 atletin. Atletsko dogajanje bomo v večeru pospremili tudi na valu 202. V Parizu so se že začeli polfinalni in finalni boji 4. tekmovalnega dne Evropskega prvenstva v plavanju. V večeru pa ne bo slovenskega predstavnika Sašo Boškan in Primo Šenica Pavletič sta na 200 metrov prosto obstala v pretekmovanju in bila na repu razpredelnice precej oddaljena od najboljših. Sašo Boškan je v omenjeni disciplini na zadnjih dveh evropskih prvenstvih vselej plaval v polfinalu. Tokrat pa priznava, da je bila konkurenca premočna.
22: Na zadnjih dveh je bilo za polfinale 48-5, kar tudi oboje sem pač prišel tokrat v polfinale. A zdaj pa mislim, da na te tekmi je pa verjetno bo tudi bistveno hitrejši rezultat, no, da sploh prijaš naprej. Pač, hvala veliko močnih fantov, ki se zgleda na boljši pripravljene od mene vseeno.
20: Sašo Boškan bo na 400 prosto v disciplini, od katere ima najviše pričakovanja, nastopil v nedeljo, jutri pa bo edino preizkušnjo na letošnjem prvenstvu plavala Neža Klančar. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič 3-0 premagal Belgica Cedrika Nujtika in se uvrstil v osmino finala. Več Mojca Breskvar.
23: Darko Jorgič je bil proti kvalifikantu Cedriku Nujtinku zanesljiv. V uvodnem nizu je imel ves čas majhno prednost in niz dobil na 9. V drugem in tretjem je imel v zaključku dvakrat prednost vsaj 4 točk, a je potem obakrat storil nekaj napak in ni izkoristil svojih priložnosti. Drugi niz je dobil na 8, tretjega pa na razliko, potem ko je po vodstvu z 10-6 izkoristil šele 6. priložnost za zmago ter niz dobil z 13-11. Darko Jorgič.
24: Od začetka do konca je bilo potrebno odigrati maksimalno, tudi z 12-6 sem vodil, na koncu se je približil na 10-10, ampak ja, pomembna zmaga, preboj med 16 najboljših in to je to, kar sem pričakoval vsekakor.
23: Darko Jorgič se bo za preboj v četrt finale pomeril z zmagovalcem dvoboja Ovčarov O. S Korejcem Slovenec še ni igral, Ovčarov pa je v uvodnem krogu izločil prvega nosilca, domačina Moregorda.
20: Še na evropsko prvenstvo poteka, gimnastično v Zagrebu vseh pet slovenskih predstavnic je opravilo svoje nastope, ni pa še konec današnjega sporeda, zato bomo v vrstitvah poročali v naših naslednjih informativnih oddajah.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Smiljan Hude, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Zvečer in po noči bo še naprej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Povirjem proti Gabrku. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim. Zaprt je počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
0: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Ura je 18 in 51 minut.

0: Sport.
1: Lep pozdrav iz Birminghama, kjer čakamo začetek popodanskega dela četrtega tekmovalnega dne na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. To je večer, kjer smo ga podčrtali z debelo črto že pred prihodom na otok, in tudi v slovenskem taboru so od tega večera pričakovali veliko. Sicer se ni vse pred tem uresničilo, namreč tu bi danes morali spremljati tri slovenske predstavnike, dve atletinje in enega atleta v boju za odličja. Žal se je vse zrušilo, Tini Šutaj, slovenski rekorderki v skoku s palico, ko se ni uspela prebiti med 12 finalistk, in ko smo pogledovali danes na startno listo finala, kar ne moremo verjeti, da tu med to konkurenco ni Tine Šutaj, kajti tu so tekmovalke z osebnimi rekordi 4 m50, pa 4 m52, 4,57 m. Tinin državni rekord je 4,82 m, tudi v tej sezoni 4,80 m, ampak kvalifikacije v torek so bile dobesedno nočna mora, ni uspela. Če bi preskočila v prvem poizkusu 4,40, bi bila v finalu, ampak Tina je takrat po tekmi kratko dejala, nič ni šlo, kot bi si želela, in če nisem v stanju v kakršnihkoli razmerah preskočiti 4,5 m, potem si niti ne zaslužim uvrstitev v finale. No, danes pa bosta v finalu Neja Filipič v troskoku in Kristjan Čeh v metu diska, ampak Kristjan Čeh, njegova tekma se bo začela po pravem času 21.45. No, tekleta v troskoku pa bi se morale za medalje začeti potegovati 20 minut pred 9, torej čez 5 minut, ampak zaradi težav na poti iz hotela proti stadionu prišlo je do nesreče, ne njihovega avtobusa, ampak bila je gneča, da tudi avtobus ni mogel nikjer mimo, so se organizatorji hitro odzvali, ter so tako finale deklet prestavili v troskoku na 21.15. Na tem avtobusu je bilo tudi nekaj tekmovalk v skoku s palico, pa so tako za pol ure prestavili tudi začetek finala skoka s palico. Torej, ko se bo tukaj, sicer zdaj poteka predzadnja disciplina deseteroboja v to deveto serijo z deveto kategorijo, deveto tekmo, od včeraj 5 disciplin, danes že 3, zdaj torej še met kopja z lepo prednostjo Leo Neugebauer iz Nemčije, po metu kopja pa potem v večeru sledi še, ja, pravijo vedno najtežja, kajti zadnja deseta v dveh dneh tek na 1500 metrov. Torej, ko se bo začela finale v troskoku deklet 15 minut čez 9, pa se iz Aleksander stadiona v Birminghamu znova oglasi.

Znova lepo pozdravljeni iz Aleksander stadiona v Birminghamu, kjer je pravkar svoj prvi skok začela Neja Filipič v finalu troskoka. Zelo dober veter imajo tekmovalke na začetku. Darja Derkač iz Italije je skočila 14.53 s premočnim vetrom, ampak pustila je kar nekaj, kar 19 cm pred desko. Neja Filipič ima veljaven rezultat, ampak ja, kako manj kot centimeter pred desko je odrinila s 3,7 premočnim vetrom, rezultat pa 13,87 in trenutno je na tretjem mestu. Tako je šla Neja Filipič k Srđanu Đorđeviću po nasvete. Videli smo, da je tretji odriv bil nekoliko nenatančen, ne dovolj prodoren in tu je izgubila nekaj prav gotovo centimetrov. Torej v vodstvu po prvih treh tekmovalkah pa Darja Derkač iz Italije z vrstnih 14.53. To je najboljši rezultat teh dveh tekmovalnih dni v troskoku. 14.50 je bil najboljši rezultat v kvalifikacijah. No, prva pa je nastopila Ilona Mason iz Belgije in dosegla rezultat 14.15. Medtem začetek tudi prve tekaške nekončne odločitve, to je tek na 200 metrov, polfinale za atlete. Treba je priznati, danes je na stadionu veliko več gledalcev kot v predhodnih dneh, 20.07 pa rezultat prvega, ki je prišel v cilj, to pa je Italijan Beov. Torej, Neja Filipič je začela finale z rezultatom 13.87 in je trenutno na tretjem mestu.

Znova smo v Birminghamu, kjer je končana prva serija finala deklet v troskoku, v vodstvu pa Darja Derkač iz Italije 14:53 na drugem mestu, 14:23 Elena Talos iz Romunije, tretja Ilona Mason iz Belgije 14:15. Neja Filipič na petem mestu po prvi seriji z rezultatom 13:87. Treba je priznati, precej težav imajo dekleta, kar polovica njih je naredila prestop. Najbolj natančen odriv med vsemi pa je uspel prav Neji Filipič, ki je konkurenci pustila manj kot centimeter, ampak potem pri tistem tretjem odrivu ni bilo vse tako, kot bi moralo biti. Tam je izgubila nekaj centimetrov, zdaj pa v drugi seriji vodilna Darja Derkač, 33-letna Italijanka, v kvalifikacijah 14:42, to je bil drugi rezultat in ja, nekako so tu, ko smo se pogovarjali pred nastopom, so mnogi dejali, da bi prav Darja Derkač lahko bila danes prva favoritinja za zlato odličje. Zdaj je dobro oddelala in blizu je ponovitvi rezultata iz prve serije, tudi zelena zastavica pri njenem rezultatu, samo čakamo izmiro 1,3 vetra, pomoči vetra, 14:48, torej 5 cm manj kot v prvi seriji. No, zdaj pa je na zaletišču že Neja Filipič za svoj drugi poizkus. Neja Filipič, za njo je tole evropsko prvenstvo peto, v Amsterdamu 2016 je bila 21. v skoku daljino, v troskoku pa v Rimu 18. ne, v Rimu prav tako v daljini 18. v Birminghamu pa bo zdaj drugi nastop. Neja Filipič, kako bo tokrat? Ja, nekoliko boljše kot, čeprav ne prav veliko, kot v prvi seriji, znova tu pod 14 metri izgleda, kako je tokrat prišla na desko, 13:87 v prvi seriji, tokrat pa 13:66. Ja, zdelo se je, da je še več, torej zaenkrat sicer dva veljavna rezultata. Znova je takoj pri Srđanu Đurđeviću pogledala bosta, kako je šlo. Malo se je zamislil Srđan Đurđević, pokazal, kaj naj stori drugače. Jasno, po treh serijah bo na koncu lahko nastopilo le še 8 najboljših, tako da bo Neja Filipič prav gotovo morala v nadaljevanju pokazati boljši, predvsem v tretji seriji, se uvrstiti tam z rezultatom preko 14 metrov, da bi lahko računala še na preostale skoke. Ivana Španović, izjemna nekdanja skakavka v daljino iz Srbije, v prvi seriji imela neveljaven rezultat, tokrat uspešna. Medtem se je začelo finale v skoku s palico za dekleta, žal brez Slovenke Tine Šutej. No, na tekmovališče pa so prišli tudi tekmovalci v metu diska, tudi naš Kristjan Čeh,

ki bo napadal odličje. Še vedno merijo rezultat Ivane Španović, ki si tu na tem prvenstvu želi dober rezultat, je pa med starejšimi 36-letna Srbkinja. Daj pogleduje, kar dolgo so si vzeli čas za izmero tega njenega in na 14.6 prehitela je zdaj Neja Filipič, ki je v tem trenutku na 6. mestu. Ko bo Neja Filipič tretjič na zaletišču, pa se znova slišimo.

Znova tu Birmingham, kjer je na zaletišču že za svoj tretji poizkus v finalu troskoka 27. evropskega prvenstva pripravljena Neja Filipič, ki je pred svojim tretjim poizkusom v kar hudem pritisku, kajti trenutno je na 9. mestu, kar bi pomenilo, če ne bo napredka, da bo danes odstala brez dodatnih treh poizkusov. Še naprej v vodstvu Darja Derkač iz Italije, ki je v tretji seriji imela izjemen skok, ampak nekaj prestopa 2 cm. Zdaj pa Neja Filipič nekoliko hitreje se mi zdi, da je krenila. Kakšen bo njen rezultat? Ja, tole ne bo dovolj. Mislim, kar pogledala je navzdol, tole bo konec tega evropskega prvenstva za Nejo Filipič. Danes ni bila v tisti pravi dnevni formi, ni uspela preskočiti. Tudi Srđan Đorđević je samo zmajal z glavo, razširil roke, tudi Neja Filipič. Verjetno nam bo potem povedala, kaj je šlo danes vse narobe, ampak ni uspela preskočiti 14, zdaj celo samo 13.49 in konec je tega evropskega prvenstva za Nejo Filipič, ki je v Celju letos skočila 14 metrov in pol, svoj osebni rekord. Tudi v kvalifikacijah zmogla 14.05, se kot 11. uvrstila v finale, no v finalu pa prvi skok 13.87, drugi 13.66 ter tretji 13.49, trenutno je deveta, ampak nič ji to ne pomaga. Na koncu bomo videli, kakšna bo to končna uvrstitev. Sicer so se med tem začeli ogrevati tudi že metalci diska in če se po jutru dan pozna, potem lahko res nestrpnostjo pričakujemo ta finalni nastop. Kristjan Čeh je v svojem prvem ogrevalnem metu še v trenerki vrgel, mislim da, blizu 69 metrov, največ med vsemi in le upati gre, da bo to pripravljenost zadržal tudi potem na tekmi. Torej, za Nejo Filipič pa je tega evropskega prvenstva žal konec, dosegla je najboljši rezultat danes 13.87, ko se bo začel finale v metu diska in ko bodo na vrstu kar takoj na začetku, namreč prvi trije so kar verjetno prvi trije favoriti danes za odličja. Mikola Salekna kot prvi, Daniel Stahl iz Švedske, drugi, tretji pa na to nastopa Kristjan Čeh. Torej, ko se bo začel finale v metu diska, se znova oglasim iz Birminghama.

Znova tu Birmingham 27. evropsko prvenstvo v atletiki, prvi slovenski nastop je za nami. Neja Filipič to evropsko prvenstvo končuje na 10. mestu z njenim danes najboljšim rezultatom 13.87, znanih je 8 finalistk. No, v tem trenutku pa v krog za prvi met finala meta diska vstopa svetovni rekorder Mikolas Alekna iz Litve. Njegov svetovni rekord je 75-56 iz Oregona, iz tistega vetrovnega Oregona. Dan letos 72-65, v kvalifikacijah je bil najboljši, zdaj pa prvi met Mikolasa Alekna, kam leti na 70 metrov takoj. Tu na črto 70 metrov Mikolas Alekna, ali je ta črta res na pravem mestu 70 metrov, ali je to kakšen centimeter manj, 69-89. Prvi rezultat tega finala, torej 69-89, lahko rečemo super začetek za Mikolasa Alekno, ki je s tem seveda dosegel rekord prvenstev. Drugi v krog prihaja Daniel Stoll, olimpijski prvak iz in svetovni prvak iz Tokija lani, ko je v tistih nemogočih razmerah našel pravi oprijem v krogu. Zdaj Daniel Stoll, tudi njegov disk leti daleč, tam nekje na 68 metrov in pol. Torej je super začetek finala v metu diska, kot tretji bo šel v krog slovenski rekorder Kristjan Čeh, branilec naslova. 67-68 pa prvi rezultat za Daniela Stola, ki ima osebni rekord pri 71 metrih in 86 centimetrih, letos pa 69-85. Daj pa zaželimo srečo Kristjanu Čehu. Na ogrevanju v prvem metu je disk letel nam nekje na 69 metrov. Zdaj začenja svojo proceduro. Dejal je, da je krok soliden, ne tako dober kot takrat, ko je 71-27 vrgal, zdaj pa Kristjan Čeh. Kam leti disk? Disk leti preko 70 metrov! Zaploskal si je Kristjan Čeh, zaploskale so tudi tribune, ki so danes najbolj polne. Kristjan Čeh, kakšen bo prvi rezultat? 73-83, še enkrat je dvignil desnico, pogledal tam proti svojemu delu, kjer je njegova žena Ana Marija, ki je vse skozi zdaj ob njem kot nekakšna trenerka. Daniel Stoll je šel mimo Kristjana Čeha, zdaj samo pogledala sta si in Kristjan Čeh je izjemno odprl z rekordom evropskih prvenstev tole finalno serijo 70-83 in to je res izvrstna napoved kot četrti z metom veliko krajšim kot prvi trije, to je tudi pričakovano, pa Lalason Jouau iz Francije, ki ima 70-25 osebni rekord, daj pa le 58-35. Torej, izvrsten začetek za Kristjana Čeha v finalu evropskega prvenstva v Birminghamu.

Znova tu Birmingham, začenja se druga serija finala meta diska na 27. evropskem prvenstvu atletiki Mikolasa Lekna. Kam leti disk pod 70 metrov? Prav gotovo, kar kakšen meter se mi zdi pred to črto, ki je označena na zelenici stadiona Aleksandr, stadiona 68-40, torej krajši met Mikolasa Alekne, ki je na drugem mestu z 69-89, tretji Henrik Jansen iz Nemčije 69-08 svojim najboljšim letošnjim izidom, četrti pa Daniel Stahl iz Švedske 67-68, zdaj se pripravlja, želi podporo navijačev, kaže, da naj zaplauzi, tako kot je na atletiki znano, mu dajo energijo in zdaj gre v krog izkušeni Daniel Stahl, 33-letni Šved, 71-86 njegov osebni rekord. Kam leti zdaj disk? Dobro, ampak znova pod tam okoli 68 metrov, vidim, da sem se kar nekajkrat že zmotil, ampak kar precej pod mejo 70 metrov v drugem poizkusu Daniel Stahl 67-40, torej 28 cm manj kot v prvi seriji, zdaj pa je pripravljen že vodilni po prvi seriji, aktualni evropski prvak Kristjan Čeh, dejal je, letos še nisem bil tako pripravljen, kot sem na tem prvenstvu. Zdaj se znova pripravlja in začenja svojo proceduro meta. Široko je razprl svoje roke, disk leti, leti, znova tu na črto 70 metrov, nekoliko manj bo kot v prvi seriji, ampak prepričan sem, če je tale Mira prava, da je tudi tole met preko 70 metrov v drugi seriji za Kristjana Čeha 70-13. Kakšna serija za enkrat Kristjana Čeha, kaže izvrstno formo in to je seveda dober pokazatelj trenutne pripravljenosti. No, če za trenutek še pogledamo, kako je po štirih serijah v troskoku, kjer je naša Neja Filipič tekmo končala na 10. mestu, še vedno v vodstvu Darja Derkač iz Italije, v četrti seriji najboljši rezultat doslej 14-60, druga je Silvia Guise iz Belgije 14-46, tretja pa Aleksandra Načeva iz Bolgarije 14-40, medtem seveda tekmujejo tudi v skoku s palico dekleta in Vilma Hertele iz Finske je že v prvem poizkusu bila uspešna na 4-60.

Znova smo v Birminghamu, kjer je že vrgel v tretji seriji Mikolas Lekna, svetovni rekorder, samo skomignil je z glavo, disk mu je dobesedno spolzel iz roke, padel nekje na 45-50 metrih in seveda takoj je prestopil, zdaj je odšel k svojemu trenerju na posvet, še vedno je na drugem mestu, se mu je pa približal Henrik Jansen, Nemec, zdaj pri 69-53, to je njegov letošnji najboljši rezultat, sicer pa Jansen osebni rekord pri 69-94. Daniel Stahl v krogu za tretji poizkus. Daniel Stahl trenutno na petem mestu. Kaj nam bo ponudil? Ja, disk se je kar postavil po konci in se zapičil v travo. Kot kopje se je zdaj zapičil. Dobil je nekakšen visok let, potem pa je dobesedno padel in se zapičil v travo in njegov rezultat pa 64-75 in ostaja pri izidu iz prve serije 67-68, kar je trenutno dovolj za peto mesto. Po tej seriji se bo četverica poslovila, zaenkrat so na teh mestih Litovec Gudžius pa Lukas Weisshandinger iz Avstrije pa starejši brat Martina Salekna in Lolomom, zdaj pa Kristjan Čeh za tretji poizkus, vodilni, dvakrat je vrgel preko 70 metrov, tudi z rekordom evropskih prvenstev 70-83. Zdaj je znova začel proceduro. Kristjan Čeh, še enkrat, kam leti disk, tokrat znova, to je preko 71 metrov. Kakšen met znova Kristjana Čeha. Kristjan Čeh je na poti obranitve naslova, ampak vemo, 72-51, le 10 cm manj od državnega naslova. Kristjan nam je po kvalifikacijah dejal, pripravljen sem za državni rekord in če bo takole danes nadaljeval, bo tudi državni rekord padel. Zdaj je šel po nasvet, po poljub, bomo dejali sreče ženi Ana Mariji in Kristjan Čeh, 52-51, ima prednost 2 metra in 7 decimetrov. Izjemno, izjemno danes tekmuje Kristjan Čeh, ki se vrača na svoje mesto. Zdaj poizkuša Lalason Džuov rešiti, kar se rešiti, da ne bo rešil zadeve. Ne verjamem, da je tole dovolj, sicer bela zastavica, ampak potreben je met 64-34, ki ga ima na 8. mestu Pavlidis iz Grčije. Tako da, ja, 62-28 poslavlja se Lalason Džuov. Torej, mi pa smo navdušeni, kako gre finale v metu diska. Kristjan Čeh v vodstvu z 72-51.

Znova smo v Birminghamu, na Alexander stadionu, na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, kjer gre k koncu četrta serija finala v metu diska za atlete, kjer je še naprej v zanesljivem vodstvu Kristjan Čeh. Zdaj je vrgel tretji po treh serijah Nemec Henrik Jansen, ki ne bo popravil svojega rezultata. Tokrat 67-29 in Jansen je seveda zadovoljen s tem razpletom. Zdaj je Stal prišel na četrto mesto v tej seriji 68-22, prehitel je Shaquilla Emanuelsona iz Nizozemske. Zdaj pa gre v krog drugi po treh serijah svetovni rekorder Mikolas Alekna. Danes največ v prvi seriji 69-89, ko je odprl to finalno serijo 12 najboljših evropskih metalcev diska. Kaj ima povedati Mikolas Alekna? Vedno je treba ga vzeti zelo, zelo resno, kajti njegov svetovni rekord je izjemen. Zdaj pa še enkrat neveljaven met Mikolasa Alekne, če je v prejšnji seriji mu disk nekako spolzel iz roke, pa padel tam na 45 metrih, je tokrat disk končal v zaščitni mreži. In za svoj četrti met se že pripravlja Kristjan Čeh v tretji seriji izjemnih 72-51, kar je le 10 cm manj od njegovega državnega rekorda 72-61. Kristjan Čeh, vemo, drugi na evropskem prvenstvu v Minhnu leta 2022. V tem letu je bil tudi svetovni prvak v Eugene, takrat z 71-13. Zdaj se pripravlja za svoj četrti met. Ali je še dovolj energije, da še popravi ta svoj rezultat? Znova je razprl roke, disk leti koliko nižje in znova tu blizu, ampak pod 70 metri je to veljaven met, ampak tokrat ni disk preletel belega traku, ki je za 70 metrov 68-92 četrti rezultat Kristjana Čeha. In če bo takole šlo naprej, potem se bomo na koncu neizmerno veselili novega izjemnega uspeha slovenskega rekorderja Ptujčana Kristjana Čeha, 27-letnega. Zdaj pa je navdušenje na stadionu. Vilma Hetela je preskočila 4,70 metre v prvem poizkusu in prevzela vodstvo in nekako napoveduje, da je tu prva favoritinja. Imamo tudi že evropsko prvakinjo v troskoku, to je Darja Derkač iz Italije, 14,60, na drugem mestu pa moramo reči presenetljivo Salja Guis iz Belgije, ki je imela pred tem finalom rekord 14,7, danes 14,46 za drugo mesto. Tretja je Aleksandra Načeva iz Bolgarije, 14,40. In dobili pa smo tudi najbolj vsestranskega atleta tega evropskega prvenstva. To pa je prav tako nič presenetljivo. Nemec Leon Neugebauer, 8611 točk, ampak dobesedno mučil se je v zadnjih 100 metrih teka na 1500 metrov. Koma je prišel in dobesedno padel na ciljno črto, ampak vse skupaj je bilo dovolj za zmago. Drugi njegov rojak Niklas Kaul, 8573 letos največ, tretji pa Sander Skotheim iz Norveške, 8433, tudi njegov najboljši letošnji rezultat. Pripravljajo se tudi že tekači za polfinale na 800 metrov, no nam pa seveda najbolj bije srce, najbolj smo ponosni na Kristjana Čeha, ki je v vodstvu v finalu metadiska.

Peta serija finala Meta diska gre počasi k koncu. V krogu je Mikolas Alekna, ki je na drugem mestu. Nič se ni spremenilo v tej peti seriji. Mikolas Alekna, tokrat disk leti preko prve bele črte, ampak to je še en slab in še en neveljavljen met za Mikolasa Alekno, torej v zadnjo serijo bo Kristjan Čeh na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu šel z prvega mesta. Ali lahko nekdo v tretji seriji, videli smo na evropskih svetovnih prvenstvih, tudi na olimpijskih igrah že velika, ne bomo dejali presenečenja, ampak velike spremembe prav v zadnjimi meti. Zdaj se Kristjan Čeh pripravlja, šel je mimo sodnice v krog za svoj peti poizkus. Najdlje je vrgel v tretji seriji 72-51 in s to daljavo je dobesedno, lahko rečemo, potopil, ubil konkurenco, vzel jim še tisti kanček upanja. Zdaj začenja svoj nov poizkus Kristjan Čeh, kam leti disk, znova daleč, znova blizu 70 metrov, okoli 69 metrov, pa kakšen centimeter, morda gor, morda dol, ampak še en, to je izjemna serija Kristjana Čeha. Čakamo na izmero, kaj bodo povedali 69-29. Torej, peta serija je za nami, Kristjan Čeh pa v vodstvu pred Mikolasom Alekno in Henrikom Jansnom. Četrti je Daniel Stal, ne bo zadovoljen s tem izplenom. Medtem pa konec tudi finalnega teka na 800 metrov. Veliko navdušenja, veliko Ircev danes na stadionu v Birminghamu. Mark English pa do zmage 1:45:26. Dokaj taktičen tek je bil to, izvrstno pa je tekel, vse skozi bil v spredju drugovrščeni Hrvat Marino Blodek 1:45:62, na tretjem mestu pa Španec Mohamed Atui 1:45:71. Mi pa seveda z nestrpnostjo čakamo razplet. Začela se je med tem že zadnja, šesta serija in prvi je že vrgel Dimitrios Pavlidis in pozdravil navijače, njegov zadnji met neveljaven. Kar ostali bomo skupaj, kaj ti zelo hitro poteka zdaj tale zadnje dejanje evropskega prvenstva v metu diska in seveda počakali bomo na Kristjana Čeha, še na zadnji šesti met. Seveda vse skupaj bi bilo najlepše, ko bi Kristjan Čeh v ta zadnji met prišel kot zmagovalec, ampak res, ta njegov današnji rezultat je vzel vso voljo konkurenci, pa pustimo, da se ne bomo ugriznili v jezik. Zdaj je v krogu že sedmovrčeni Ruben Rolving iz Nizozemske, 23-letni Nizozemec, 62-19 v kvalifikacijah, tokrat pa tudi slabši met in kar sam se je odločil prestopiti in sicer stisnil desnico, zadovoljen verjetno z uvrstitvijo v finale, ampak na koncu čestital mu je njegov rojak Emanuelson, ki bo tudi kmalu šel v krog, zdaj pred njim še šestovrčeni Diego Casas iz Španije. Diego Casas 62-90 z osmim rezultatom je prišel v veliki finale. Njegov osebni rekord je pri 65-95. Dvakrat je danes vrgal 65-45 in se približal svojemu osebnemu rekordu. Zdaj se pripravlja, no še enkrat pa tam v kotu vidimo veliko, veliko zelenih dresov, v zeleno oblečenih navijačev Irske čakajo, da bo šel Mark English mimo njih, da ga bodo lahko pozdravili. Izvrgal je met, dober poizkus je bil to Casasa, ki je zaploskal, še enkrat stisnil desnico in zadovoljno zapušča krog. Kaj je povedala ura 65-26, znova blizu osebnega rekorda, ampak ostaja na mestu številka 6. Zdaj pa Shaquille Emanuelson, še en Nizozemec, danes 67-97, njegov osebni rekord nekaj pod 70 metri, 69-65, 62-64 pa v
v kvalifikacijah. Zdaj si želi podporo navijačev, dobivajo, ampak mislim, da bolj navijači podpirajo Marka Engliša, tudi tu blizu mojega reporterskega mesta. Ogromno, ogromno irskih navijačev. Disk Emanuelsona pa je letel kratko in tudi on se je odločil za prestop, da sodnikom ne bo potrebno meriti in tudi za nas bo nekoliko krajše čakanje do zadnjega šestega meta Kristjana Čeha. Zdaj pa odločitev Daniel Stahl, vemo, kaj je zmožen v zadnjem metu in zdaj bomo videli, ali lahko doseže rezultat boljši kot je 69-53, ki ga ima na tretjem mestu Nemec Henrik Jansen. Tudi režiser tu na stadionu je pokazal pred tem, zdaj pa Daniel Stahl, kar vrgajo disko od sebe, pa prosi pomoč navijačev. Jansen ga gleda in se zaveda, če Daniel Stahl ne zmore 69-53, potem ima Henrik Jansen najmanj bronasto odličje. Daniel Stahl pa je v svoji karieri že neštetokrat prav zadnjim metom popravljal rezultate, prihajal tudi do zmag in zdaj se je povsem skoncentriral za ta svoj zadnji poizkus. Daniel Stahl v tej sezoni največ 69-85. Kam leti disk? Prekratko bo tole. Daniel Stahl, sicer aplavz, tudi on je prestopil, zdaj nič ne bo, nekaj si je zabrusil v zobe, ne more biti zadovoljen, pomahal navijačem in čestital tudi Jansnu za odličje, sam pa ne bo najbolj zadovoljen. Zdaj pa le še trije najboljši, trije, ki imajo odličje, torej Kristjan Čeh ima odličje, to je jasno, ampak kakšnega leska, zdaj gre v krog tretji Henrik Jansen. Tudi Jansen si želi podporo navijačev, podporo s ploskanjem, tudi dobiva to podporo, medtem se pripravljajo počasi tudi za finalni tek atletine na 200 metrov. Jansen pa tudi krajši met kot danes, tudi on zaploskal številnim navijačem, zadovoljen, bronasta medalja je njegova, zdaj pa samo še vprašanje, ali svetovni rekorder Mikolas Alekna, 23-letni Litovec, ki je v finale prišel skozi kvalifikacije kot najboljši, 67-74, ali ima v rokah, v glavi, v telesu to moč, da preseže rezultat Kristjana Čeha, ki je 72-51. V zadnjih treh serijah ni blestel. Dvakrat zelo kratki meti, enkrat je disk končal v mreži. Zdaj pa prihaja v krog za izmet Mikolas Alekna. Spremlja ga tudi Kristjan Čeh. Mikolas Alekna začenja proceduro. Začel se je vrteti. Disk leti, leti, leti, ampak ne leti preko rezultata Kristjana Čeha. Pod 70 metri Mikolas Alekna. Kristjan Čeh je obranil naslov evropskega prvaka. Bravo, 27-letni Ptujčan, to, kar je, zdaj mu je že čestital tudi Mikolas Alekna. Kristjan Čeh pa zdaj čaka še na svoj zadnji šesti met, dobesedno v vseh serijah, vseh serijah je bil najboljši, zdaj pa gre v krog še za šesti met, ko je že nov stari evropski prvak, tretje odličje z evropskih prvenstev, Kristjan Čeh, ali je še energija za še zadnji poizkus, vrgal je še enkrat preko 70 metrov, takoj ko je vrgal iz rok disk, je dvignil roke, sam sebi zaploskal za tole izjemno serijo, počakajmo še, kakšen bo rezultat, zdaj poskakuje in tu pred krogom na zelenici Kristjan Čeh 78-60 še v zadnji seriji, ko je že vedel, da je evropski prvak, zdaj hiti verjetno v objem, najprej čestitke sotekmovalcem, zdaj pa hiti verjetno v objem soprogi Ana Mariji in tu je Kristjan Čeh, Ptujčan, objem z Ana Marijo,
orel v očeh, medaljka kladiva ni se uvrstila v reprezentanco Estonije. Čestitke zdaj je dobil tudi strani slovenske delegacije, slovensko zastavo in Kristjan Čeh bo seveda takole zakrožil, visoko je dvignil, jasno, 2 metra in 6 centimetrov in zaradi razpona rok so njega poimenovali Albatros in Kristjan Čeh je dosegel nov mejnik v slovenskem športu, v slovenski atletiki in na tretjem evropskem prvenstvu, to je tretje njegovo evropsko prvenstvo, še tretje odličje, bronast srebrn v Minhnu, zlat v Rimu in zlat v Birminghamu. Zmagovalec Diamantne lige 2022, svetovni prvak leta 2022 v Eugenu, drugi na svetovnem prvenstvu v Budimpešti 2023, na olimpijskih igrah pa mu še manjka odličje, ampak takšen kot je Kristjan Čeh. Zdaj je prejel zlato odličje, sicer tista prava procedura proglasitve zmagovalca sledi jutri pred začetkom petega tekmovalnega dne, torej olimpijske igre v Tokiju, Kristjan Čeh na petem mestu, v Parizu pred dvema letoma pa na četrtem. Na svetovnem prvenstvu lani je bil zelo razočaran, ko je končal kot osmi v izjemno težkih razmerah, ko je močno padal dež, ko je bil krog tako drseč, kot da bi tekmovalci metali na ledu, ampak pred letošnjim prvenstvom je dejal, nič me ne more presenetiti, sabo sem prinesel 6 različnih obuval za vse možne razmere, ampak danes ni potreboval. V enih je tekmoval skozi celotno evropsko tole finale in Kristjan Čeh je evropski prvak v metu diska.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

meni so prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Poleg izpada pridelka, kmetom grozijo tudi visoke cene krme. Razmere na terenu v okolici Domžal si je ogledala državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, Mojca Erjavec, ki je napovedala skorajšnja izplačila pomoči po lanski suši in nadaljne ukrepe. Kijev je Rusiji prek posrednikov poslal ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Kot je poudaril japonski zunani minister Toshimitsu Motegi, Tokio odločno protestira proti obisku predsednika Rusije na otokih. Putin ob tem trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje. Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. V najnovejšem incidentu južno od mesta Nablust nezakoniti naseljenci dvema družinama onemogočajo dostop do hrane, vode in električne energije. Včeraj so tam posredovali izraelski vojaki, ki zaenkrat še ostajajo na območju. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
2: Kristjan Čeh je na 27. evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka. Za prvo slovensko medaljo na prvenstvu in prvo zlato je že v prvem metu disk zalučal 70 metrov in 83 centimetrov, v tretjem poskusu z 72.51 pa postavil rekord prvenstev. Naja Filipič je v troskoku osvojila 10. mesto, njen dosežek 13 metrov in 87 centimetrov. Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu sta Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič na 200 metrov prosto obstala v pretekmovanju. Še drugič v dveh dneh je svetovni rekord na 50 hrpno postavila Italijanka Sara Curtis. Danes bo po izpuščenih dveh nastopih zaradi zdravstvenih težav na 50 prosto nastopila Neža Klančar. Še eno evropsko prvenstvo se je začelo v športni gimnastiki v Zagrebu. Uvodni dan je nastopilo 5 slovenskih telovadk, a prav vse, tudi Teja Belak na preskoku, so ostale brez finalnega nastopa. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič 3-0 premagal Belgica Cedrika Nutinka in se uvrstil v osmino finala in ga čaka dvoboj z Nemcem Ovčarovom.
1: Še vremenska napoved, danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Drill in Maja v komadu Mladi samo enkrat sta bila tule, lep nočni pozdrav v petek 14. augusta, tudi strani Radia SI, kjer vas kot vsako noč spremljamo na cestah in seveda vrtimo izbrano muziko. To noč je pripravil Matic Mlakar, Luka Hren bom v okolici mikrofona in pa za mešalno mizo 12 minut je čez polnoč.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubit. Bilo

0: Alanis Morissette v skladbi Uninvited je bila tole polena po noči, kaže ura. Ja, medtem ko metalec diska Kristijan Čeh slavi naslov evropskega prvaka, se za člane slovenske odbojkarske reprezentance boj za evropski naslov začenja. Po zgodovinski osvojitvi bronaste medalje v Ligi narodov je cilj na Euro prav tako medalja. Slovenski odbojkari so se po zasluženem premoru zbrali v Ljubljani, kjer so začeli priprave na prihajajoče evropsko prvenstvo, govori reprezentant Rok Možič.
1: Najpomembno prvo, da se vrnejo v neki ritem treningov, zagotovo je bila ta 8-dnevna pauza, bo pustila nekaj težav, čeprav smo imeli tudi, da smo mogli narediti 3 kondicijske treninge oziroma fitness, tako da smo v neki formi ostali.
0: Prihodnji teden bodo slovenski odbojkarji odpotovali v Srbijo, kjer bodo v sklopu priprav odigrali tudi 2 pripravljalni tekmi z gostitelji. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra. Slovenci bodo skupinski del igrali v italijanski Modeni, kjer bodo ob gostiteljih tekmeci še Švedi, Čehi, Grki in Slovaki.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

brown paper packages tied up with strings. One.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Poleg izpada pridelka, kmetom grozijo tudi visoke cene krme. Razmere na terenu v okolici Domžal si je ogledala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec, ki je napovedala skorajšnja izplačila pomoči po lanski suši in nadaljne ukrepe. Zaradi požara na turistični ladji je moralo v Egejsko morje ob jugozahodni turški obali skočiti skupno 115 potnikov in članov posadke. Zaradi vdihavanja dima so dva človeka odpeljali v bolnišnico. Vzrok nesreče še ni znan. Po do zdaj znanih informacijah je sprva zagorelo v ladijski kuhinji, ogenj se je nato hitro razširil. Na kraju incidenta so posredovali pripadniki obalne straže in pomorske policije, reševanju ljudi iz morja so se pridružile tudi bližnje ladje. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 273, pogrešajo še 377 ljudi, so sporočile pristojne kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je medtem desni kolumbijski vladi očitala, da je ta mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Kristjan Čeh je obranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. V finalu je kar štirikrat vrgel disk čez 70 metrov, največ v tretjem poskusu z 72 metri in 51 centimetri, s čimer je za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Srebro je osvojil Litovec Mikolas Alekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: I need to drink. Or maybe you join me. Looks better for the chappy over there. Looks like old friends meeting after a hard night's work. I walked to the corner slowly. Wanted to ask Mr. Big Ear for a light. He turned around. Put a quarter into the jukebox and played a beautiful Ave Maria. When I turned around, Miss Cooper had gone.
1: 3 minute so čez pol drugo ponoči, petek je 14. august in po izpuščenih tekmah na 50 metrov delfin in 100 metrov prosto bo v Parizu na evropskem prvenstvu v plavanju danes vendarle nastopila najboljša slovenska plavavka Neža Klančar. 26-letnica je pred prvenstvom nesrečno zbolela in morala prilagoditi načrte za evropsko prvenstvo. Zdaj se Ljubljančanka sredi plavalnega dela evropskega prvenstva vrača v Pariz, kjer je pred 2 letoma postala šele druga Slovenka s finalom na olimpijskih igrah. Na 50 metrov prosto je takrat zasedla 6. mesto. Ja, veliko sreče ji želimo v nočnem programu. Nadaljujemo z dobro muziko, Ben Howard in pa Only Love.

te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase, ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in poleti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile. Verjel sem, da me tvoj črni pogled nagovarja, da me vabi, da ve, da bom razumel,

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. KPK je vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki med obravnavanimi nekdanjimi ministri še ni poravnal globe zaradi nasprotja interesov pri odločanju o nadomestilu za neizkoriščen dopust. Globe so že poravnali Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivalšek, medtem ko sta postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka zastarala. Več kot 70 tisoč Kanačanov je doslej podpisalo peticijo, s katero zahtevajo, da ameriški veleposlanik v državi, Pete Hoekstra, zapusti svoj položaj. Očitajo mu normalizacijo groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanje diplomatskih odnosov med državama. Podpisniki peticije zahtevajo, da kanadska vlada Hoekstro uradno razglasi za nezaželeno osebo. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so sporočili, da so z dvema dronoma napadli rafinerijo naftnega in plinskega giganta Aramco na jugu Saudske Arabije, je poročala tiskovna agencija Saba povezana skupino. Po navedbah vira, povezanega s hutijevci, je šlo za odgovor na saudsko kršitev jemenskega zračnega prostora in suverenosti države. Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu sta Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič na 200 metrov prosto obstala v predtekmovanju. Še drugič v dveh dneh je svetovni rekord na 50 metrov hrbtno postavila Italijanka Sara Curtis. Danes bo po izpuščenih dveh nastopih zaradi zdravstvenih težav na 50 metrov prosto nastopila Neža Klančar. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.